0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Batingas alla program.
0: Vi fortsetter i Dommernes bok.
1: Ja, skriter seg på toppmargeris.
0: Og nå er vi kommet til det fjerde kapittel.
1: Ollen la jo en jævla kapittel.
0: Og igjen skal vi få høre om flere fall i Israel.
1: Måtte vi ikke lage kulla henne på Israel gjør alle feit.
0: Og nå er det det tredje fallet vi får høre om i Dommernes bok.
1: Ja, da legger Almat gjør alle smai mye kulla toppmargeris.
0: Men vi skal også få høre at Gud utfrier dem.
1: Måte mye, bæsta meite gulla hake en herra sin katsjo.
0: Og nå skal vi få høre om to av dommerne.
1: Ja, da er mye gulla kukta sa dommerin.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Ja, lukka den kolokma vårt versa.
0: Da Ehu var død, gjorde israelitten igjen det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem til kananeerkongen Jabin, som regjerte i Hasor. Hans herfører var Sisera, som bodde i Harosheth Hagoyim. Israelittene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han for hardt frem mot israelittene i 20 år.
1: Ja, Israel maner takk jeg fast, ein mi bare herre kjall mi hotas gå ehulle ja.

Lørdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Galaterbrevet 5:19-24. Se her, når de tingene som apostelen nevner i vers 19-21 ikke blir gjort, da er det å vandre i ånden, og ikke fullføre kjødets lyster. Her ser du derfor at troen alene ikke er nok, og at det like fullt bare er troen som rettferdiggjør. For når troen er rett, bærer den alle de fruktene som blir oppregnet i vers 22. Dermed oppfyller den loven og oppnår Guds rike. Følgen av dette er at man skal tilskrive troen alt sammen. Troen derimot skal man tilskrive ordet. Ordet igjen skal man tilskrive den guddommelige barmhjertighet, som er blitt sendt oss gjennom apostlene og Guds ords predikanter. All vår lovoppfyllelse er derfor fra Gud, han som alle gaver kommer fra. Apostelen bruker ikke betegnelsen åndens gjerninger, slik han gjør når han sier kjødets gjerninger. Disse kristelige dydene gir han derimot et presist navn ved å kalle det åndens frukter, siden det kommer så mange gode frukter av dem. For de som er smykket med slike dyder, kjærlighet, glede, fred og så videre, de gir Gud æren, lovpriser og bekjenner Guds navn, og lokker ved det andre til Kristi lære og Kristi tro. Slike ting er ikke mot loven. Loven er og forblir lov, men rammer ikke dem som blir drevet av Guds ånd. Den underordner seg vel ånden, men når Kristus blir grepet gjennom troen, jager han loven vekk. Da må den gi etter med alle sine trusler og skremsler. Hos en kristen blir derfor loven oppfylt i det indre gjennom troen, ved at oppfyllelsen av loven blir tilregnet ham. I det ytre blir loven oppfylt ved gjerninger og tilgivelse av synd. Men for dem som fullbyrder kjødets gjerninger, er loven ikke opphevet, men anklager og fordømmer dem. Siden de hellige ikke helt har fått kledd av og lagt vekk det ødelagte og syndige kjødet ennå, men fortsatt er velvillig innstilt til synden, så korsfester de kjødet med dets lyster. Dette skjer hver gang de, utrustet med Guds ord, tro og bønn, kjemper mot kjødets begjæringer. Kjødet er nok levende og rører på seg, men det kan ikke fullbyrde det som det så gjerne vil, fordi det er naglet til korset. De hellige må derfor alltid ha med kjødet å gjøre, så lenge de lever. De føler godt sine lyster, men følger dem ikke, for de har tatt på seg Guds rustning, troen, håpet og åndens sverd. Med disse åndelige våpnene kjemper de mot kjødet, og fester det liksom med nagler
till korset. Landsdag nummer 521, vers 1 och 8.

0: ikke må miste.
1: Forfatteren Bret Hart har skrevet historien The Luck of Roaring Camp, og den har jeg tenkt å fortelle fra I dag. Roaring Camp var ifølge historien den verste og tøffeste gullgravelandsbyen I det gamle Ville Vesten. Flere mordere, flere tyverier enn andre steder. Det var en forferdelig plass der det bare bodde menn, bortsett fra en kvinne som prøvde å være til nytte for dem alle sammen. Hennes navn var Cherokee Sal. Hun døde I det hun fødte en baby. Vel, karene tok babyen og la den I en eske med noen gamle filler under seg. Men da de så på den lille babyen, syntes de ikke det var rett å behandle henne slik. Så de sendte en av mennene 15 norske mil av sted for å kjøpe en fin vogge av et fint treslag. Så la de babyen I vogga, men da syntes de ikke fillene passet. Dermed sendte de mann nummer 2, og han kom tilbake med noe vakker silke- og kniplingssengetøy, og så la de babyen I dette. Det gikk greit, helt til noen så at gulvet var så skittent. Derfor kom disse harde og tøffe mennene seg ned på knærne og begynte å skrubbe gulvet til det ble rent. Og I samme slengen vasket de veggene og taket, og de oppdaget at de skitne vinduene uten gardiner så forferdelige ut. Så begynte tingene å bli litt mer som de syntes de skulle. Men naturligvis måtte de slutte å slåss så mye, fordi babyen sov en hel del, og babyer får ikke sove når det slagsmål. Dermed syntes hele temperaturen I Roaring Camp å synke. De tok babyen ut og satte henne ved inngangen til gruva I den fine vogga, så alle kunne se henne når de kom opp fra mørket under jorden. Da var det noen som så at det var en forferdelig forfallen plass de holdt til på, så de begynte å plante blomster og anlegge hager, og babyen fikk leke med fine steiner som de fant I gruva og I naturen. Men når de la hendene sine ved siden av hennes, så de at hendene så skitne ut. Snart var butikken utsolgt for såpe og barberskum og parfyme og slike ting. Babyen forandret alt. Det var som om selve uskyldigheten, det lille barnet som kom rett ut fra evigheten, skapte noe av en sinnsforvandling hos disse tøffe mennene. Nå skal vi ikke alltid tro at et uskyldig barn automatisk får folk på bedre tanker. Da Jesus ble født I Betlehem, sendte kong Herodes ut soldater for å ta livet av alle guttebarn under 2 år. Hos ham vakte det uskyldige barnet en forferdelig frykt og misunnelse. Men ofte kan det myke og uskyldige skape noe nytt hos mennesker og vekke følelser av omtanke, omsorg og renhet. Jeg synes I hvert fall det rører meg dypt I hjertet når jeg tenker på den uskyldige Jesus som kom til jorden for å forvandle oss. Og Bibelen sier, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Den uskyldige kom for å ta seg av oss skitne og skyldige, for at vi skulle bli uskyldige ved ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Men kristne mennesker og Guds folk må ikke bruke maktmidler seg imellom eller utad. Luther sa det så klart, kirkens makt er ikke noe annet enn Guds ord.

Kjære medelev, får jeg regne med at du gjerne vil være en kristen. Da du en disippel, som betyr en elev. Det nye testamentet snakker ikke så mye om kristne, men om disipler og troende. Vi elever i Guds trosskole. Vi lærer litt hver dag, men det stadig mye vi ikke har lært. Det mye som ikke har sunket inn. Vi har fått for lite av nye holdninger som viser seg i ord og gjerninger. Noe av det vanskeligste å gripe som disippel vår rolle som ydmyke tjenere i denne verden. De første elevene av Jesus hadde ikke skjønt det, enda de hadde gått i skole i 3 år. Like før Jesus skulle lide og dø, kranglet de om hvem som kunne regnes for å være den største. En mor med høye ambisjoner ba om at sønnene hennes måtte få fremtredende maktposisjoner i Guds rike. Jesus satte dem alle på plass. Lederne i denne verden hersker og bruker makt, pekte han på, og sa, «Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres treller, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres tjener.» Dermed satte han i gang med å vaske disiplenes føtter. Han gjorde slavearbeidet på en selvfølgelig måte. Tjenerinnstillingen, tenk om jeg kunne eie den. Da kjemper jeg ikke om makt for min personlige del. Jesus setter dette på spissen i Lukas 17, vers 7-10. Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bords.» Vil han ikke heller si til ham, «Gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg, og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som pålagt dere, si, «Vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.» Jesus sa, «Lederen skal være som tjeneren. Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Ingen av oss kan tjene og gi seg selv som han. Men over en kristens liv i denne verden skal stå overskriften, han en tjener, hun en tjener. Tjenesten noe som pålagt oss. Vi har fått en ordre. Vi lever i en tid som i liten grad lar seg forplikte. Ordet tjene betyr i dag helst å tjene penger til seg selv. Som en sa, noen kan ikke stave, de tror at tjeneste staves fortjeneste. Men Gud har gitt oss en befaling, gå, arbeid og tjen. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre, sto det. Tenk om vi kunne lære dette stykke pensum i Guds skole, jeg har mottatt et kall og en forpliktelse av Herren. Et kort liv har jeg fått, ikke for å leve for meg selv, men for å leve for Herren og for dem han sender meg til. Jeg kan ikke velge om jeg vil tjene Gud eller ikke. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 9, 17, «Gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn, men gjør jeg det under tvang, da det et husholderoppdrag som betrodd meg. Hva så min lønn? Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. For selv om jeg fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. En gang var det en som spurte, kan det ha noen hensikt å prøve å bringe evangeliet til India? Han fikk til svar, hva slags ordre har du? Vi skal bare gjøre det vi skyldige å gjøre. Tjenesten springer ut av et takknemlig hjerte.
Det den andre siden ved dette. I oppgaven ligger det en gave. Det en mening med livet mitt. Jeg har stor verdi, for Jesus var villig til å gi seg selv for meg. Jeg har møtt mange gjennom livet som har hatt denne innstillingen. De så Guds grenseløse nåde. Nåden skapte takknemlighet, og følgen ble en villighet til å melde seg til tjeneste. Det ble mindre viktig med karriere og lønnskonto og menneskers heder, bare de kunne få være der Gud ville ha dem. Paulus beundret en gruppe troende i 2. Korinterbrev 8, skriver han, «Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Legg merke til tonen i dette. Disiplene i Makedonia hadde opplevd Guds nåde, hans velvilje og yndest, en hard trengsel, en overveldende fattigdom og en dyp fattigdom hadde merkelig nok ført til godhet. Inntrengende ba de om å få være med i det å tjene, sammen med Guds folk. Guds nåde skapte takk. Takken skapte tjenerinnstilling og offerholdning. Vi er lett opptatt av lønn fra Gud, men vi har jo fått lønnen på forskudd. Når Gud ga sin sønn som et sonoffer for syndene våre, kan vi da vente noe mer? Og vil da Gud gi oss noe mindre enn alle ting med ham? Når Gud ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan vi da vente noen lønn for det vesle pusleriet vårt? Det nåde at Jesus frelste deg. Det nåde at du får være en tjener for ham. Jeg snakker kanskje til en i dag som Gud prøver å få i tale. Du vet ikke om det et kall, men når du nær Gud, dras du mot en spesiell tjeneste. Ikke si nei. Det ikke sikkert det en tjeneste som folk legger merke til. Det ikke sikkert det en oppgave som verden verdsetter. Kanskje du skal offre deg i det skjulte. Ikke gå glipp av den nåden og velsignelsen som tjenesten er. Jeg må i denne sammenhengen om tjenesten ta opp en ting til. Lysten til å få makt, lysten til å bruke makt over andre. Det en avvei for en kristen å bli maktglad og drive maktkamp. For hva egentlig makt etter denne verdens definisjoner? Oppslagsstedet Wikipedia svarer, «Makt evnen til å nå sine mål mot andres vilje og interesser. Desto mer man oppnår av sine egne mål på tvers av andres vilje og interesser, desto mer makt har man.» Hvordan kan da det å få makt bli et mål for en kristen eller et ideal i en kristen sammenheng? Verden kjenner mange former for makt. Ved økonomisk makt kan jeg lokke eller bremse folk. Ved våpenmakt eller tvangsmidler kan jeg true min vilje igjennom. Ved politisk makt kan jeg bevilge og lage lover og regler. Ved dømmende makt kan jeg ilegge straff. Hvis vi har et godt styresett, har vi ansvarlige ledere som bruker slik makt med forstand og ydmykhet. Men kristne mennesker og Guds folk må ikke bruke maktmidler seg imellom eller utad. Luther sa det så klart, «Kirkens makt ikke noe annet enn Guds ord. Vi kan tale Guds ord med klarhet, men ellers ikke presse eller tvinge noen, og slett ikke bruke makt for å få vår vilje igjennom, på tvers av andres vilje og interesser.
Jeg leste i et kristent blad denne setningen i forbindelse med motsetninger innen en forsamling. All uenighet som må løses, skaper en eller annen form for maktkamp. Jeg vil si, hvis det skjer, da har vi ikke lært noe av Jesus. For han talte om tjenersinne og ydmykhetens vei. Overfor Satan kjempet han med å sitere fra Guds ord, men ellers brukte han ikke makt. En maktkamp slik verden forstår den, må avvises i Guds forsamling. Hvis vi ikke i Guds menighet kan bygge på sannheten, kjærligheten, sunn fornuft og overbevisende argumenter, så har vi ikke lært av ham som snakket om ydmykhet og tjenersinn. Jesus spør, hvem er størst, han som sitter til bords eller han som varter opp? Er det ikke han som sitter til bords? Og svaret er selvsagt, ved fine middager har gjesten høyere rang enn den som serverer. Så langt er vi enige med Jesus. Og så kommer han med det høyst overraskende, men jeg er som en tjener blant dere. Han går på tvers av vår innebygde tankegang og sier, «Jeg inntar med glede en lavere status. Jeg vil ikke være den maktglade eller den opphøyde. Mitt kall er å gi og offre meg for de andre. Jeg er som en tjener blant dere.» Og da spør jeg, «Kan vi da være noe mer enn han?» Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre, sier de gode tjenerne. Det betyr ikke at tjenerne er null og niks og ingenting. Men det betyr at tjenesten er stor og ennå ikke fullført, og at den bare er som en svak avglans av Kristi tjeneste for oss. Den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, sa Jesus. Det er ikke alltid lett. Dikteren Robert Frost sa tankevekkende at presset inn i en tjeneste innebærer presset ut av sin form. Jeg må si nei til noe, beklippes her og der, og tilpasse meg den plassen Gud ønsker å ha meg på. Men i offeret ligger velsignelsen. Den store forkynneren Charles Spurgeon skrev, «Hvis det å tjene Gud er verdt noe, så er det verdt alt. Vi vil finne vår beste lønn i selve arbeidet for Herren, og vårt arbeid er ikke forgjeves i Herren.» Gustav Jensen skrev, «Jordlivet byr på trange kår, meget er brutt og av lave. Her er det rom for hjelp mot sår, rom for hver tjenestes gave. Han som steg ned fra himmelrik, finner sitt sted på jorderik, sin som vil tjene med

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. september. Fra profeten Jeremias 15. kapittel og det 16. vers leser vi: Når ditt ord kommer til oss, holder det oss oppe, og er til fryd og glede for vårt hjerte. Rosenius sier: Her viser profeten hvor nyttig og nødvendig det er å bruke Guds ord. Men bare tanken på hvor umulig det er å utlegge dette emnet rett, får hånden til å synke. Emnets enorme betydning, den veldige motstand dette vil møte, vårt trege kjød, verden med sine fangarmer og en rasende Satan reiser seg da mot henne. Her burde ordene skrives med ildskrift i hvert enkelt hjerte. Likevel var det ikke forkynt sterkt nok. Hvem tenker vel over at den egentlige grunnen til all elendigheten i verden, all svakhet i menigheten så vel som dens medlemmer, er at vi forsømmer å bruke Guds ord, og at flittig og rett bruk av Guds ord er grunnen til all åndelig godt i verden? Tilstanden i verden er at menneskene er falt, og syndens følger er forferdelige: vantro, synd, selvsikkerhet, hardhet og mørke. Men Gud ville ikke at det ikke skulle finnes redning fra alt dette. Guds barmhjertighet og rettferdighet kunne ikke la menneskene være overgitt til denne tilstand uten noe som helst middel til å opprette skaden. Derfor sendte han oss et middel fra himmelen, en hellig sæd, som når den ble sådd i menneskehjertet, skulle gjenskape det tapte gudsbildet. Det skulle gi oss lys over veien, hellighet i viljen og ny åndelig kraft. Du er blind, du er hard, vantro, ufrelst og bundet i synd. Men det er redning for alt dette i det legemiddelet Gud sendte oss fra himmelen. Gjennom dette middelet kan du få nytt åndelig syn, lære å kjenne din synd og bli frelst og fri i Kristus. Men bruker du ikke dette middelet, har du ingen mulighet for å overvinne det onde og bli reist opp igjen. Selv om du ber Gud inderlig om nåde til dette, om du våker og strir deg til døde mot synd, alt vil være forgjeves. Syndefloden bare bryter fram med uimotståelig styrke. Alt dette bekrefter også all erfaring. Det finnes steder og menigheter som har åndelige lærere, som med sin forkynnelse pløyer og sår, og som vanner åkeren med sine tårer. Men det står likevel jammerlig til blant folket. En finner ingen varig åndelig kraft der, ingen vekst i tro og Guds frykt. Vitnesbyrden har sin rot i forstand eller følelse. Og hva er årsaken? Ja, undersøk, så skal du få se grunnen, at det er at menneskene der selv ikke har begynt å ta til seg av Guds ord. Og så lenge de ikke gjør det, blir heller ikke det ord de hører fra prekestolen til liv for dem. Det bærer ingen frukt. Enkelte steder og tider skjer det kraftige vekkelser som rører ved mange mennesker. Det begynner å grønnes og blomstre overalt, og mange fryder seg og venter på rike frukter av denne Herrens herlige åker. Men så går det noen år. Du besøker dette stedet, og du kjenner deg ikke igjen. I sorg må du erkjenne at stedet ligger som en ørken. Du ser bare tistler og torner, frekkhet og ugudelighet mer enn noen gang. Og hva tror du er årsaken? Jo, en åndens arbeider ble tatt bort. Så var det ikke lenger noen som brydde seg om menneskene. Og selv hadde de ikke kommet inn i ordet så de kunne ta til seg av det. Derimot finner du andre steder hvor det kanskje ikke har stått noen markert person i spissen for Guds verk, men hvor folket selv har begynt å ta til seg av Guds ord. Der fryder du deg over å se hvordan Guds verk ikke bare består, men også har vokst, spredd seg og blitt mer modent. Slike tilfeller er så vanlige at alle med noen innsikt i Guds rikes tilstand ser dette skje rundt oss. Men hvordan kan dette forklares? Ja, tenk bare på din egen erfaring. Hvis du er en kristen og har gått noen tid i åndens skole, hva kan du rose deg av som har holdt ditt åndelige liv oppe og gitt vekst? Har du selv vært så sterk, så trofast, årvåken og opplyst, at dette har gitt deg den kraften du trengte i alle prøvelser? Nei, du har nok ikke noe annet enn Guds trofasthet å rose deg av. Men nå er Gud like trofast imot alle. Det har ikke manglet på Guds trofasthet der kristendommen har dødd ut. Forskjellen har bare vært at der har de sluttet å bruke nådemiddelet, mens du har fått nåde til å ta deg av det.

svak overfor fristelser, verslig, kjødelig, mens det på den andre siden har stått mye bedre til med ditt indre menneske i tider når du flittig tar til deg av ordet. Og hvor ofte var det ikke et bibelvers, en forkynnelse, eller kort sagt et eller annet Guds ord som vekket deg opp og frelste deg når du var nær på å falle i synd, eller gli inn i en sløv selvsikkerhet. Har du ikke mange gang opplevd at du var kald og død, men du kom til å lese et vers eller et kapittel i Bibelen, eller noe i en god åndelig bok, eller du traff en venn som delte Guds ord med deg, og så fikk du nytt liv, ny varme, nytt lys? Fikk du ikke da erfare det David bekjenner? Om ikke din lov var min fryd, hadde jeg gått fortapt i min elendighet. Du ser hvordan ordet har vært det midlet Gud har brukt for å holde ditt nådeliv oppe. På samme måte er det med alle kristne. Det er ikke for ingenting Guds ord kalles et nådemiddel, og uten det er det umulig å beholde nådelivet.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Noen lever I den tanken at hvis man bare har sterk nok tro og ber til Gud, så skal man ikke bli syk. For gikk ikke Jesus rundt og helbredet alle syke han møtte? Og gjorde ikke de første apostlene folk friske ved å legge hendene på dem og be for dem? Jo, vi kan be om helbredelse. Men Guds planer og handlemåter kan være annerledes enn våre. Jeg skal illustrere det med en bibelsk person mange ikke har hørt om. Han het Epafroditus og var med I den første menigheten I byen Filippi I Hellas. I denne forsamlingen var de opptatt av å støtte de misjonærene som var reist ut for å forkynne. Derfor samlet de inn penger for å kunne gi dem til Paulus, som dro rundt I Middelhavsområdet for å fortelle om Jesus Kristus. Fordi de ikke hadde noe banksystem, måtte de innsamlede midlene overleveres ved hjelp av en kurer. Epafroditus fikk jobben. Han hadde tillit som en pålitelig bror, og var antakelig ikke noe enkelt ransoffer. Derfor dro han av sted, på føttene og med båt, med en del penger I sekken, fra Hellas til Roma. Der skulle han levere myntene til Paulus, som satt I fengsel for å ha forstyrret Romerrikets harmoni ved å forkynne om en ny Gud. Det gikk bra. Pengene kom vel frem. Paulus ble glad og skrev Filipperbrevet som en takk. Og for en takk! Brevet strutter av varme, glede og takknemlighet. Men det gikk ikke bare bra for Epafroditus. Han ble syk. Paulus skriver at han ble virkelig syk, ja, døden nær. Hvorfor? Kunne ikke Paulus bedt om at han ble helbredet? Var ikke det en passende takk for at apostelen hadde fått så god pengestøtte, brakt av Epafroditus etter en lang og anstrengende reise? Vi vet ikke helt hvorfor, men vi vet noe. Paulus skriver at Gud forbarmet seg over ham, så han kom seg gjennom den livsfarlige sykdommen. Men han måtte altså gjennom den. Og så skriver Paulus, «Det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å gjøre tjeneste for Paulus på vegne av de kristne I Filippi.» Dette forteller at selv de beste Guds barn må oppleve vanskelige ting. Epafroditus fikk oppleve sykdom av verste sort. Kanskje var fengselet der I Roma et smittereir. Ved å holde seg nær til straffanger fikk han ikke bare mistanke kastet på seg om at han selv kunne være av samme ulla. Han risikerte å dra på seg farlige sykdommer. Den henger I luften, den setningen. Det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Her sies noe om årsak og virkning. Paulus så at det innebar risiko å tjene Herren Jesus. En god medarbeider fikk smake alvorlig sykdom. Og sykdommen var et ledd I Guds plan. Hvis ikke hadde jo Epafroditus sluppet å smake på den. Sykdommen kan være en viktig læringsstasjon også for deg. Tro ikke at du av Gud glemt, selv om du av sykdom knuges. Kan hende ha Gud for deg bestemt et kall der en syk skal brukes, sies det I et vers. Å vandre med Jesus kan innebære noen nedturer og omveier før målet nådd.

Lørdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Galaterbrevet 5:19-24. Se her, når de tingene som apostelen nevner i vers 19-21 ikke blir gjort, da er det å vandre i ånden, og ikke fullføre kjødets lyster. Her ser du derfor at troen alene ikke er nok, og at det like fullt bare er troen som rettferdiggjør. For når troen er rett, bærer den alle de fruktene som blir oppregnet i vers 22. Dermed oppfyller den loven og oppnår Guds rike. Følgen av dette er at man skal tilskrive troen alt sammen. Troen derimot skal man tilskrive ordet. Ordet igjen skal man tilskrive den guddommelige barmhjertighet, som er blitt sendt oss gjennom apostlene og Guds ords predikanter. All vår lovoppfyllelse er derfor fra Gud, han som alle gaver kommer fra. Apostelen bruker ikke betegnelsen åndens gjerninger, slik han gjør når han sier kjødets gjerninger. Disse kristelige dydene gir han derimot et presist navn ved å kalle det åndens frukter, siden det kommer så mange gode frukter av dem. For de som er smykket med slike dyder, kjærlighet, glede, fred og så videre, de gir Gud æren, lovpriser og bekjenner Guds navn, og lokker ved det andre til Kristi lære og Kristi tro. Slike ting er ikke mot loven. Loven er og forblir lov, men rammer ikke dem som blir drevet av Guds ånd. Den underordner seg vel ånden, men når Kristus blir grepet gjennom troen, jager han loven vekk. Da må den gi etter med alle sine trusler og skremsler. Hos en kristen blir derfor loven oppfylt i det indre gjennom troen, ved at oppfyllelsen av loven blir tilregnet ham. I det ytre blir loven oppfylt ved gjerninger og tilgivelse av synd. Men for dem som fullbyrder kjødets gjerninger, er loven ikke opphevet, men anklager og fordømmer dem. Siden de hellige ikke helt har fått kledd av og lagt vekk det ødelagte og syndige kjødet ennå, men fortsatt er velvillig innstilt til synden, så korsfester de kjødet med dets lyster. Dette skjer hver gang de, utrustet med Guds ord, tro og bønn, kjemper mot kjødets begjæringer. Kjødet er nok levende og rører på seg, men det kan ikke fullbyrde det som det så gjerne vil, fordi det er naglet til korset. De hellige må derfor alltid ha med kjødet å gjøre, så lenge de lever. De føler godt sine lyster, men følger dem ikke, for de har tatt på seg Guds rustning, troen, håpet og åndens sverd. Med disse åndelige våpnene kjemper de mot kjødet, og fester det liksom med nagler
till korset. Landsta nummer 521, vers 1 och 8.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal siste time nå lese den 45. salme i sammen. Den salme som handler om en konge og hans brud. Og vi leste slik som det står til sangmesteren etter Liljer av Koras barn. En læresalme, en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Mine tunge er en hurtigskrivers griffel. Du den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverdet om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet. Dra seierrik fram i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet. Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler skarpe. Folkene faller under deg. De trenger inn i hjertet på kongens fiender. Din trone Gud står fast for evig og alltid. Rettvishets kongestav ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Av myrra og aloe og kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbens slott fryder deg strengespill. Kongedøtre blant dine utvalgte. Dronningen står ved din høyre hånd i gull fra Ofir. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha lyst i din skjønnhet. Ha sin lyst i din skjønnhet. For han din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter søker din gunst med gaver, de rike blant folket. Overmåte herlig kongedatteren der inne. Hennes kledning gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet fram til kongen. I jomfruer hennes veninner følger henne, de føres fram for deg. De ledes fram med fryd og jubel, de går inn i kongens slott. I dine fedres sted skal dine sønner tre inn. Du skal sette dem til fyrster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene prise deg evig og alltid. Min sang om en konge. Slik synger Koras barn det. Min sang om en konge. Og så skildres altså forholdet mellom en konge og hans brud i denne salme 45. Hebreerbrevet kapittel 1 åpner på en spesiell måte våre øyne for at denne kongen, det ingen hvem som helst. Det møter du for så vidt også i teksten i salme 45, gjennom det som sies til denne kongen. Men vi skal ta med oss Hebreerbrevet kapittel 1, der hvor salme 45 trekkes fram. Og så står det sånn i vers 8. Det jo et kapittel som handler om Jesu storhet. Så står det sånn, men om sønnen, altså med stor S, altså om Jesus, Guds sønn. Men om sønnen, sier han, din trone Gud står i all evighet, og rettferdsstav ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Om sønnen sies det, eller om sønnen blir det sagt. Og så møter vi noen ord som hentet rett ifra salme 45. Og det understreker for oss at den konge som vi møter i salme 45, det Jesus selv. Og så møter du en salme som handler om forholdet mellom kong Jesus og hans brud. Og Jesu brud, lærer menigheten oss, det er den kristne forsamling. Det er menigheten. Det er Jesu brud. Åpenbaringsboka i slutten der, så tales det om et bryllup. Lammets bryllup, altså Jesu bryllup. Der brud og brudgom møtes og skal være sammen for all tid. Salme 45 er den teksten kanskje i Bibelen som i form og innhold ligger nærmest en liten bok som heter Salomos høysang. Det er en bok som skildrer forholdet mellom en konge og hans brud. Historisk sett så er det beretninger om kong Salomo og Sulamitt, hans brud. Men dypest sett så er det en bok gjennom 8 små kapittel som handler om forholdet mellom Jesus som brudgom og den kristne menighet, den troende forsamling, du som er en kristen som Jesu brud. Og var det ikke noe av det vi sang i sangen her? Var ikke det som ble sungen, og han er min brudgom, og jeg er hans brud? Jeg forteller ofte om denne gamle dama i Frelsesarmeen som sto på gata og sang med en rusten stemme og en gitar som ikke var helt stemt, kanskje. Og så står hun og synger akkurat denne sangen. Og så kommer det en litt sånn fin forretningsmann forbi i dress og slips, og så hører han hva hun synger, og så kaster han et litt sånn foraktelig blikk på, og så klarer han ikke å dy seg, men så sier han det i forakt imot henne når han går forbi. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Ei som står og synger om den aller største, om kongenes konge, og så synger hun om at hun er hans brud. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Det var ikke så mye å synes denne mannen. Og så stopper hun i sangen, og så ser hun på han, og så sier hun det. Ja, sier hun, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte deg. Det var han som kalte på deg. Det var han som festet sitt øye på deg. Og så ville han ha deg. Ikke bare som en perifer gjest i lammets bryllup, men han ville eie deg og ha deg der som si brud. Bare helt kort, kong Salomo, som står som et bilde på Jesus i Salomos høysang. Han bærer et navn som betyr fred. Fred eller fredssel er betydningen av Salomo sitt navn. Vet du hva Sulamitt sitt navn betyr? Bruden i Salomos høysang. Denne enkle, fattige jenta fra landsbygda. Denne jenta som var så, hva skal jeg si da, ikke hadde blått blod i årene, ikke kom hun fra en rik og mektig familie, men det var en enkel, fattig landsens jente som Salomo valgte til si brud. Og så kunne andre sikkert stå og riste på hodet, hva i all verden skulle han med ho? Kunne han ikke funnet seg noe bedre? Men det var Salomo som valgte. Det var Jesus som valgte. Vet du hva Sulamitt betyr? For bare navnet som bruden bærer i Salomos høysang, og som vi også møter her i Salme 45, altså bruden som skildres, navnet sier noe viktig om hva det egentlig vil si å være en kristen. Hva betyr navnet Sulamitt? Sulamitt betyr den som blir gitt fred. Den som blir gitt. Den som får. Altså den som blir gitt noe. Det betyr ikke den som bidrar med så masse, den som er så viktig og betydningsfull og så videre. Men navnet Sulamitt betyr den som blir gitt. Og det er det handler om å være en kristen. Det å komme i et sånt forhold i møte med Gud, at jeg får lov å ta imot. Bruden skildres med tomme hender som rekkes imot han. Den som blir gitt. Og så møter du brudgommen sånn, den konge som du synger sånn om her i salme 45. Det er en Gud som kommer, ikke for å kreve, ikke for å holde regnskap og se hvor godt det gikk med deg i uka som gikk, men det er en som kommer for å gi. Jesus kommer alltid for å gi. Og han gir og gir og gir og gir. Og så er det ei som bare gjennom navnet hun bærer sier noe om hva det egentlig er å være Jesu brud. Det er ikke den som fikk det til og den som lyktes, men det er den som blir gitt. Tenk det at også i dag så lever han, og så er han midt imellom oss, der hvor to og tre samles i hans navn. Han sa det i sitt løfte at på hvert sted der hvor han lot sitt navn minnes, der ville han komme oss i møte, og så ville han velsigne oss, og så ville han gi. Og så gir han. Og sånn har du lært din Gud å kjenne. Du har bedt til han kanskje dag etter dag gjennom mange år. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og så har han fylt ditt hus med det som godt er. Og så har du fått så mange ting. Men det var ikke nok for Gud å fylle ditt hus med mat og med klær. Og med gode relasjoner og familie. Med helse og lykke sånn sett. Det var for lite for Gud. Han ville gi deg noe mer. Sulamitt, det betyr den som blir. Ikke den som ble, men den som blir. Altså akkurat nå, i nåtid, den som blir gitt. Hva for noe? Fred, står det. Den som blir gitt fred. Den som får fred. Det er så mange som tenker at veien til fred med Gud, den går gjennom det som jeg skal gjøre og være. Bibelen bare gjennom et enkelt navn på bruden sier noe om at veien til fred med Gud, den går gjennom å få ta imot det som Gud vil gi. Kongen i Salomos høysang. Vil du bli kjent med Jesus, så skal du lese om kongen i Salomos høysang. Vil du bli kjent med deg selv, så skal du lese om bruden i Salomos høysang. Hvis du vil bli opptatt av hva Gud som konge og brudgom tenker og synes om deg, hva som bor i hans hjerte i møte med deg, da skal du bruke tid i denne lille boka. Og så møter du en salme som ligner sånn på Salomos høysang. Og det er den siste salmen vi skal inn i denne uka. Der sier hun det sånn, bruden, eller koras barn, hun sier at min sang er om en konge. Det er han jeg vil synge om. Det er han sangen min handler om. Det er han som lever i hjertet mitt, i sinnet mitt. Det er han jeg vil synge om. Og så skal du høre det uttrykket som hun bruker. Det er litt sånn merkelig kanskje, det er et uttrykk som ikke vi bruker i vårt språk, i hvert fall ikke her nord. Men hun sier det at min tunge, hun sier, ja nå er jeg i feil bok her, skal vi se. Salme 45. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Så det er bare, hva det heter det? Det er bare stig opp. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier, min sang er om en konge. Og så brukes det uttrykket, min tunge er en hurtigskrivers griffel. Det er et merkelig uttrykk. Hva står det i andre oversettelser? Står det det samme som en hurtigskrivers griffel, ja? Altså en hurtigskriver, det er jo en som skriver hurtig. Og jeg kjenner ikke griffelen så voldsomt hva som lå i det historisk sett, men jeg tenker ofte på gamle skrivemaskiner, når jeg møter akkurat det uttrykket der. For de hadde sånne bokstavgrifler, ikke sant? Når du trykker på en bokstav, på en tast, altså på en tastatur, ikke sant? Du måtte trykke den langt ned, så løftet det seg en griffel. Og så kom det til et punkt når tasten kom langt nok ned, så slo griffelen ned med all kraft, og så etterlot han et merke eller en bokstav på papiret. Hvis du går på et politikontor i Bolivia, Sør-Amerika, så møter du i all hovedsak ikke mennesker som sitter bak flotte datamaskiner, men du møter litt sånne politimenn godt opp i årene som etter hvert har trekt inn fra gata og blir sittende på kontor. Og så har de en blokk med papir, og så har de en gammel skrivemaskin. Og så skal du skrive. Hvis du skal melde tyveri eller et eller annet sånt, så kan du bli sittende på timevis. Fordi at politimenn, de sitter der, og så leter de liksom til de finner, og så trykker de ned. Og så løftes bokstavgrifen opp, og så slår han i arket. Og så går det timer på et lensmannskontor. Men har du sett en som virkelig kan skrive på de gamle maskinene? Har du sett det noen gang? Før datamaskinen kom, noen som virkelig kunne det. Altså, griffen, han slo bare sånn ned i papiret. Hele veien. Og så er det et sånt bilde Koras barn, når de bruker det, når de sier noe om sin sang, om sin konge. Min sang er om en konge. Min tunge er som en hurtigskrivers griffel. Da var det ikke vanskelig å finne ord. Da måtte du ikke inn og forberede deg i mange, mange timer før du skulle komme ut og kunne si noe om hvem kongen var. Hvis du spør meg, hvordan er hun Kirsti, altså kona mi, hvordan er hun? Ja, da var det ikke så vanskelig å skulle si deg noe om det. Jo, hun er sånn og sånn. Og hvorfor var ikke det vanskelig? Jo, for hun lever jeg med. Hun bor jeg sammen med. Hun har et samfunn med hver eneste dag. Ja, utenom når man er på reise da, men hun bor man med. Jeg har ofte undret meg når det blir gitt anledning eller stilt et spørsmål. Kunne ikke du si noe om Jesus? Så blir det så stilt. Og så blir det så lite som blir sagt. Og så blir det kanskje så vanskelig, hva i all verden skal jeg si om han? Og så kan man kjenne det i sitt eget liv. Jo lenger på avstand man kommer, jo vanskeligere blir det å si noe om han. Det var det ikke for Koras barn. Min sang er om en konge. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Min tunge, altså munnen min, er som en hurtig skrivers griffel. Og så synges det, og så vitnes det om han. Det møter du gjennom hele Salomos høysang, og det møter du her i salme 45. Og det er det første som hun sier, eller altså bruden sier, som salmisten eller Koras barn da sier, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Du er den fagreste av alle. Du er den beste av alle. Du er den skjønneste av alle. Du er den fineste av alle. Det sier hun. Det er ingen som han. Det finnes ingen som han. Jesus hadde ikke et ytre utseende som vakte noe voldsom begeistring sånn sett. Det var ikke noe helt særeget ved hans skikkelse som gjorde at folk snudde seg på et vis og sa, wow, det var en flott mann. Hva sier Jesaja, hva sier profeten til oss om akkurat det? Bli med inn i kapittel 53. Kapittel 53, så står det sånn. I siste del av det andre verset. Der tales om Messias, altså om Jesus. Han hadde ingen skikkelse og herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i han, står det. Og så tales det videre om en forakta mann. En mann som blir forakta, som blir støtt bort. Han hadde ikke noe utseende, så vi kunne ha vår lyst i han. Men likevel så møter vi en salmisten sine ord her. Og du møter det igjen og igjen. Det er ikke bare rundt om i bygdene her i Norge, men du kan reise til Afrika, du kan reise inn i den dype jungelen i Sør-Amerika, opp i fjellene. Du kan reise i verdens kroker, og du vil møte noen mennesker som er så inderlig glad i sin konge. Det er ingen som han. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Jeg vil heller ha Jesus enn alt på jord som verden kan by meg i dag. Da har de fått møtt han på en sånn måte at han er blitt umistelig for deres sjel. Den sanger som uttrykker det i denne enkle setningen, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Om det så skulle ta alt ifra oss, så får det så være, bare jeg kunne få sitte igjen med Jesus. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Det er ingen som du. Bruden i Salomos høysang, hun møter spørsmålet full av forakt. Når de står der, hun er på leiting etter sin elskede. Hun må bare møte han. Hun må få være i samfunn med han. Hun har kommet på avstand, og så må hun treffe han igjen. Og så er hun på leiting uten å finne. Og så rister den på hodet og ler av henne. Og så sier de, hva vil din elskede framfor alle andre elskere? Hva er det vel som gjør din elskede så spesiell i forhold til alle de andre? Og så skal du bruke tid i avsnittet der hvordan hun svarer. Og så begynner hun å si noe om han. Min elskede er utmerket framfor 10.000. Min elskede er rød og hvit. Og så begynner hun å skildre han. Hans hode er, hans leppa er, hans munn er, hans hender er, hans midje er, og så videre, og så videre. Slik er min elskede. Det er Jerusalems døtre, slik er min elskede. Alt ved han er livlighet. Altså alt ved han, det drar på mitt hjerte. Hva er det som gjør Jesus så annerledes for deg enn alle de andre? Hva som gjør han så umistelig? Det er noe stort på vitnemøtene, og man kan få begynne å dele det med hverandre. Man kan få si noe om hvordan han er. Her så løftes det fram én ting. Og det sier sånn, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Og så står det, nåde er utgitt på dine lepper. Nåde er utgitt på dine lepper. Husker du når Jesus vandret rundt i Galilea? Det ble snakket om han. Ryktet spredde seg. Folk var forundret. De så på hverandre, de var dypt forundret. De sa det at aldri har noe menneske talt som denne mannen. De undret seg over alle de nådens ord som gikk ut ifra hans munn. Tenk det, det undret de seg over. Det manglet ikke ord i Israel. Det manglet ikke Guds ord i Israel heller. De kom sammen hver bidige uke for å høre og lese. Det manglet heller ikke på harde ord i Israel. Det mangler ikke på dømmende ord i Israel. Det mangler ikke på de stygge blikkene i Israel i møte med den som det hadde gått galt for. Det mangler ikke på ordene og blikkene som var fylt og osa av forakt for den det hadde gått galt for. Det mangler ikke på noe sånn. Det var masse ord i Israel. Og så kommer Jesus. Og så åpner han sin munn. Og så står de på et vis og ser på hverandre, og knapt kan tro det som de hører. Og så ble det sagt om han, aldri har noe menneske talt som denne mannen. De var full av undring over alle de nådens ord som gikk ut av hans munn. Har du eksempel på noen sånne nådens ord? Som på et vis renner i tanken, akkurat der du sitter nå. Jeg kunne nevnt masse. Jeg har bare lyst til å nevne ett. Dine synder er deg forlatt. Det forkynte Jesus inn i livet til de han møtte. dine synder deg forlatt. Nåde utgitt på dine lepper, står det. Og bruden i Salomos høysang, hun sier det sånn, når hun taler om hans lepper, altså når fokus rettes på hans munn, altså på hans ord, det som går ut ifra hans munn, så sier hun det at hans lepper drypper av flytende myrra. Sånn merkelig uttrykk, ikke sant? Det er en sånn setning som ikke sier oss så veldig mye. Fordi at vi er så ukjent med en del av disse begrepene, men det sier bruden når hun sier noe om hans lepper. De drypper av flytende myrra. Det går noe ut derifra. Vet du hva myrraen var for noe? Ja, myrraen, det var jo et gummiharpik som ble utvunnet av et tre som var selve myrraen i navnet sitt, men myrraen hadde tre bruk. Den ble brukt som tilsetting på mat, altså som smakstilsetting. Den ble brukt i skjønnhetspleie. Men aller mest så var myrraen kjent som et legemiddel. Det var legedom i myrraen. Det var legedom i myrraen. Myrraen var det som ble lagt på det åpne, sviende såret for å dempe smerten. Myrraen var en salve som ble brukt for at såret skulle gro. Myrra, det var et legemiddel. Det var kjent som et legemiddel. Og så sier bruden om det i Salomos høysang, hans lepper drypper av flytende myrra. Har du lagt merke til at det står om Gud? Tar det ikke veldig feil, så er det her i salmene. Det vitnesbyrdet, han helbreder dem med sitt ord, står det. Han bruker ordet sitt til å helbrede. Når Gud vil lege sår i ditt liv og i mitt liv, når Gud vil legge noe i våre liv som har makt til å få det til å gro, da åpner han sin munn, og så vil han tale inn i livene våre. Da vil han hviske navnet sitt inn i hjertet ditt. Det er det første omtrent hun sier bruden i møte med sin konge i høysangen. Ditt navn er en utgitt salve. Navnet Jesus. Det er en utgitt salve. Det er ikke som en utgitt salve. Det er ikke sånn at Jesus har med seg en slags salve, en slags legemiddel, og så skal han legge det og gjøre dere på et vis i møte med våre dype sår. Men selve navnet hans er salven. Han er salven. Og så var det så om å gjøre for Gud at du med all din smerte, med all din sorg, med alle dine dype sår, kunne få møte ord ifra Jesus.

lukter, som det står i min oversettelse. Altså, det lukter noe når jeg møter han, sier hun. Da dufter det. Hva det dufter? Hva det lukter? Gledens olje. Ja, vers 9. Myrra, og så møter du kassia og aloe. Jeg skal ikke si så mye om det. Men det lukter myrra av han. Det lukter legedom av han. Det lukter godhet av han. Ja, tenk om det kunne lukta sånn av våre liv. Det lukter vel ofte likegyldighet og mangel på forståelse og mangel på omsorg ifra våre liv. Men i møte med han så lukter det så godt. Det lukter myrra, sier hun. Vel, tida går, vi må videre. Nå har jeg lyst til å lese på nytt, og det er et ord inntil deg som sitter her nå. Høre, datter, vers 11, gi akt og vend ditt øre til. Nå må du høre. Nå må du høre. Gi akt og vend ditt øre til. Altså, så du glem ditt folk og din fars hus. Og det betyr ikke at nå skal du bare... Ja, nå skal du glemme det fjerde budet. Nå skal du ikke bry deg om å høre din far og din mor. Nå skal du bare reise langt av gårde og gi blaffen i de. Det er ikke det det handler om. Langt, langt ifra. Men akkurat nå så skal du glemme alt det daglige. Alt det som tanken fylles av til daglig. Alt det som gjør deg så opptatt, og alle de ting du skal gjøre. Nå skal du glemme din fars hus, ditt folk. Og så skal du høre hva som står. Gi akt og vend ditt øre til, glem ditt folk og din fars hus, og la kongen, altså Jesus, ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for han. Han er din herre. Når jeg gikk på ungdomsskolen og var med på leirer og sånt, så var det en sang som ofte ble sunget, og det var en sang som begynte sånn. Han er Herre, Jesus er Herre. Allmektig konge eller fader og Gud. Og så står det i et av versene der, bøy deg ned. Bøy deg stille ned ved hans kors. Og så står det videre, hør hans røst. Og så er det noe av dette vi leser. Når Koras barn ikke blir ferdig med å synge om han, når de opplever at hjertet strømmer over av livlig tal, og at munnen er som en hurtig skriver skriffel, de må få si noe om han. Og så har de lyst til å si noe til deg. Nå skal du glemme alt det andre, og så skal du falle ned for han. Og så skal du la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. Ja, det er et vers på et vis som vi knapt makter å forstå. Det står noe om at Jesus, han vil ha sin lyst, sin glede i din skjønnhet. Ja, men jeg er ikke sånn. Jeg er så skitten. Jeg er så veik. Jeg er så arm. Ja, det tenker vi. Og det sier bruden om seg selv også i høysangen. Jeg er sort, sier hun. Hun legger ikke skjul på, du er ikke bare skitten eller litt sånn flekket, men jeg er sort gjennom sort, altså. Men så sier hun, men jeg er yndig. Hun som begynner med denne bønna i høysangen, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Altså, hva er det slags bønn? Hva er kysse for noe? Kysse er det stille og sterke språket som taler om at man er elsket av den som man blir kysset av. Kysset taler om kjærlighet. Og så er det noe av den lengselen hun bærer med seg. Kunne han bare, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Og så kunne jeg bare få visshet om at han var glad i meg. At han elsket meg. Har du behov for en sånn visshet? Trenger du en sånn visshet i livet ditt? Eller er ditt situasjon den at du bestandig er overbevist om

at du elsker Gud, at du er frelst? Eller trenger du en visshet om at Jesus, slik som du er akkurat nå, virkelig er glad i deg? Og så møter du det utover hvordan han begynner å kysse sin brud. Altså det går noe ut ifra hans munn, ord etter ord, som når inn i hennes hjerte. Og så stiger hun fram, og så er hun ikke i tvil lenger. Og så gjør de ordene noe med hennes hjerte. Det setter i brann, og så bærer det visshet inn i livet. Og så stiger hun fram, og så sier hun, min elskede er min, og jeg er hans. Og så gjentar hun det senere, min elskede er min, og jeg er hans. Salige visshet, Jesus er min. Og så kommer det sterkeste uttrykk i det neste siste kapittelet i Salomos høysang. Og til meg står hans hu, står det i min bibel. Altså står hans begjær. Hun som føler seg så sort, er så sort. Vet du hva som blir sagt til hun? Høysangen 4, vers 7. Det er han som sier det. Og det er dypest sett Jesu ord inn i livet til deg som hører han til. Han sier, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså, vi har mange som er kjær for oss, men min kjæreste, det er den som er aller mest kjær for oss. Jeg har mange jeg er glad i, men jeg har bare ei om hvem jeg kan si at hun er min kjæreste. Det er kona mi. Det ordet bruker han når han snakker til deg. Min kjæreste. Alt ved deg er vakkert. Alt ved deg er vakkert. Det finnes ikke noe lyte på deg. Noe feil på deg. Jo, det gjør det, sier vi. Jo, det er det sannelig fullt av. Mine misgjerninger, de er flere enn hodehårene, eller hårene på hodet vårt, som vi leste den andre salmen. Jeg er full av feil. Det finnes ikke feil på deg, sier han. Og så må han ta bruden med opp på de høyeste topper, slik at hun kan få lov å se litt hvordan det ses der oven ifra. Alt er vakkert ved deg. Og så gleder han seg. Han som hadde funnet lamme og tatt det på skuldrene og bært det hjem, kom han full av akk og klage hjem. Nei, han ba inn venner og naboer for at de kunne glede seg sammen med han. Å, hvor glad han var. Hvor glad han var. Alt er vakkert på deg, sier han. Nei, sier du. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier vi. Jo, sier han. Nei, det er ikke sant, sier jeg. Jo, det er sant, sier Guds ord. Og så skal ikke jeg tro mitt svikefulle hjerte, men jeg skal få lov å tro og takke i møte med en konge som også kan bruke sånne ord om meg. Og leser vi litt inn i sammenhengen og sånn videre, så ser vi at det er kledninga som hun er kledd i, som gjør hun så uendelig vakker for han. Var ikke vi innom den bønna tidligere denne timen, bre teppet ditt over meg. Han har et sånt teppe, en sånn kledning, som kalles for bryllupsdrakt, eller som kalles for frelsens drakt, eller som kalles for rettferdighetens kappe, som han ville bre over deg og dekke all din synd og urenhet og skam ved. Og så ser han deg, kledd i Jesu rettferdighet. Og så sier han, alt er vakkert ved deg. Og så kan jeg være uenig. Men jeg har tenkt mange ganger hvor godt at det er sånn at det ikke er motsatt. At det er som synes at jeg er så fantastisk fin. Mens Jesus bare ser synd og urenhet i meg. Da får jeg heller leve med at det er utsikta ifra min boplass. Det er mitt svikefulle, bedrageriske hjerte, som har så lite trang til Gud og Guds ord. Hvis han kan si at han ser meg kledd i Jesus. Vakker og skjønn, ren og rettferdig, himmelen verdig. Så det er Guds nåde som gjorde meg fri. Så det er Guds nåde som styrker i strid. Så det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus.
Han ser meg I Jesus, ja, evig I Jesus, rettferdig og ren. Og nå må vi snart avslutte her, men han sier det. La kongen ha sin lyst I din skjønnhet, for han din Herre, og du skal falle ned for han. Og så det vi to alene. Og så det du og han alene. Og så vil han viske deg inn I hjertet ditt hvor uendelig høyt elsket du Og hvor avgjort saken alt ordnet, prisen betalt, synda sona, alt nytt. Og så vil han viske deg inn. Og så vil han føre deg, bære deg til himmelen. Vi skal stoppe bare med det siste uttrykket her. Vers 16, de ledes fram med fryd og jubel. De går inn I kongens slott. I en del kulturer så det sånn at giftermålet, når man gift, da leder brudgommen si brud inn I sitt hus, inn I sitt kammer. De ledes fram med fryd og jubel. De går inn I kongens slott. Det skildres noen som på vei. Inn I kongens kammer. Inn I det aller innerste. Og det står nok om hvordan de går. Full av fryd. Full av glede. Full av jubel. Jeg skal innom det siste verset I Salomos høysang som vi skal ha fram I denne timen. Nå har det vært mye inne I høysangen, men det ligger så nært salme 45 og Salomos høysang. Jeg må inn I det tredje kapitlet. Så står det sånn I vers 11, det siste verset I kapittel 3, høysangen 3:11. Gå ut, dere Sions døttere, og se på kong Salomo. Med den krone hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledesdag. Vi tas med rett inn I bryllupsdagen. I lammets bryllup. Og så står det gå ut, og så må dere se. Og så står det ikke her, se på bruden hvor glad hun. Men det står, se på brudgommen. Se på han. Se på han Salomo. Se på han. Og så kalles bryllupsdagen med et fantastisk uttrykk her. Det kalles hans hjertegledesdag. Det hans hjertegledesdag. Se på den kong Salomo med den krone hans mor har kronet han med på hans bryllupsdag. På hans hjertegledesdag. Vi tenker ofte på vår glede. Og tenk på et vis. Tenk deg hva som skjer I ditt indre, om du skulle få oppleve at Jesus sa til deg på den ytterste dag. Kom inn og arv det rike som berett for dere, eller for deg. Tenk for en glede. Tenk å få stige inn I den verden der hvor alt godt. Ingen sorg, ingen tår, ingen synd, ingen sykdom. Ingen følelse av ensomhet og fortvilelse. Ingen skuffelse over seg selv eller andre. Tenk for deg glede å få stige inn I Guds himmel. Men har du lagt merke til hvordan Jesus taler om himmelen? Gjennom disse lignelsene I Matteus 25, om talentene. Den ene han kalles fram, han hadde fått så og så mange talenter, så hadde det blitt så og så mye mer. Og så blir det sagt til han, du gode og tro tjener. Gå inn til, så står det gå inn til din Herres glede. Det står ikke bare gå inn til gleden og festen, men det står gå inn til din Herres glede. Og så kommer neste mann fram, og så blir det sagt også det til han, som hadde fått litt mindre og tjent litt mindre, men det blir sagt du god og tro tjener. Gå inn til din Herres glede. Gå se på hans Salomo, sies det I høysangen. Se hvor glad han Se han på hans hjertes gledesdag. Og så det største. Jesus som offrer så mye for å få deg.
som har kjempet og våket over deg dag etter dag, som har tilgitt og reist deg opp igjen på nytt og på nytt, som har rådet og rådet inn i livet ditt, ofte opplevd bare det at du lukket øret ditt til, som har søkt anledning på nytt etter og på nytt å få være alene med deg, og så har du vært opptatt med så mange andre ting. Men allikevel, han har jobbet, han har strevet, han har kjempet, han har gjort alt for å kunne bevare. Og så makta han å bevare en skare som var så stor at ingen kunne telle den, av alle folkeslag og tunge mål. Tenk så glad han er. Tenk så glad han er. Himmelen, det er Jesu glede. Og himmelen, målet, bryllupet, det er også noe fantastisk for den kristne menigheten. Vi leder fram med fryd og glede. Nå skal vi bare lese noen få bibelvers helt til slutt, og så avslutter vi uka med det. Salme 87, vers 7. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Kapittel 36 og vers 9. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. Kapittel 34, vers 6, fortsatt salmene. De så opp til han, altså til kongen, og strålte av glede. Dømmes ansikt rødma aldri av skam. Og så leser vi det siste verset i salme 30. Salme 30, vers 12. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær, og har ombundet meg med glede, for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre min Gud, jeg vil gi deg takk for evig. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær, og har ombundet meg med glede. Og så sa jeg det i den første timen, at i Sør-Amerika, der skriver de melodi til så mange små vers eller avsnitt fra salmenes bok. Det har de gjort i møte med salme 30 og vers 12. Det er en av de sangene som oftest blir sunget i noen av disse menighetene, der det er så mange som har opplevd så mye vondt. Og så synger de «As cambiado mi lamento en baile» med sin giste «Toda d'allegria». Du vendte min klage til dans, og du kledde meg i bare glede. Og så får de lov å se opp til han i sin fattigdom, i sin nød, i sitt liv, der de tråkkes på av så mange, der de foraktes. Og så får de se opp til sin konge, og så kan du se ansikt som stråler. Inderlig takknemlig. Og så synger de. Av hjertens lyst. Og så syng dem om en konge. Og så syng dem om den kongen vi møter i salme 45. Og så skal du få bruke tid med han. Og oppleve at livet det fylles også med sang og takknemlighet. Ikke over hvordan de ytre omstendighetene blir, men over at han er sånn som han er. Da stopper vi med det.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Bibelen er full av spennende skikkelser og karakterer. Derfor er det skrevet romaner rundt de fleste av dem. Og alle har de noe viktig å si oss om Gud. I dag vil jeg fortelle om Philip, en mann som levde kort tid etter at Jesus hadde oppholdt seg på jorden. Philip opplevde, som mange andre, at oppgavene hans ble helt annerledes enn han hadde tenkt seg. Den første menigheten i Jerusalem hadde problemer med administrasjon, økonomi og forvaltning, så de innviet noen menn til å ta seg av slike ting. Blant dem var Philip, som blant annet skulle passe på at hjelpen til de fattige ble fordelt på en rettferdig måte. Men i praksis fikk Philip noe annet å gjøre. Han ble spurt om å forkynne, og han dro til tettsteder i landområder der samaritanerne bodde. De var en temmelig foraktet folkegruppe i jødefolkets øyne. Men da Philip fortalte dem om Jesus, alt han hadde sagt og gjort, ble samaritanerne virkelig interessert. I flokkevis samlet de seg om Philip for å høre hva han hadde å bringe. Og evangeliet om Jesus, om hvordan han sonet for syndene på korset, hvordan han hadde stått opp fra de døde for å bli foregangsmann inn i et nytt liv, det slo an nettopp blant dem som hadde følt seg utstøtt og foraktet. Noen var besatt av onde ånder, og Philip satte dem i frihet. Noen var alvorlig funksjonshemmet, og Philip ba for dem slik at de ble helbredet. Folket var preget av stor undring, fortelles det. Og det ble stor glede der i byen, kunne historieskriveren Lukas fortelle. Vi liker det veldig godt når vi lykkes. Enten når vi skal få til et prosjekt, skrive en oppgave eller holde taler for fremmede mennesker. Philip var nok i sitt ess og hadde gode dager. Men så kom overraskelsen. En engel ba Philip om å bryte opp og dra ned til Gaza-området i sør. Det blir uttrykkelig fortalt at denne veien han skulle dra til var øde. Når en driver et omfattende og viktig arbeid, når en står i fokus for mange mennesker, når det lykkes og resultatene kan sees av alle, så får en sterke følelser for hva som er viktig og mindre viktig. Nå må en smi mens jernet er varmt og prioritere å fullføre suksessen. Hvordan kan da Gud sende sin superstjerne ned i ørkenen? Hvordan kan Herren omdirigere så meningsløst? Han gjør det for å lære oss ydmykhet og lydighet. Det som er stort for oss, trenger ikke være stort for ham. Det som synes smått for oss i første omgang, kan være noe stort i Guds langsiktige planer. Saken var at Philip skulle bli en åndelig veileder for en fremtredende fremmed som kom helt fra Afrika. En etiopisk hoffmann ble døpt der nede i Gaza, og den etiopiske koptiske kirken hevder at den har sine røtter i denne hendelsen. Derfor skal du ikke bli sur om Herren omplasserer deg fra en tjeneste der du er i fokus, til en tjeneste som ikke imponerer. Herrens vei er alltid den beste. Det viktigste er at hans navn blir opphøyd, hans vilje skjer, og at hans rike

Ordet vite forekommer over 200 ganger i Bibelen. Ordene viss og visshet forekommer over 100 ganger. Ordet gjette forekommer bare én gang, i betydningen gjette en gåte. Jeg synes slike tall gir oss en pekepinn. Bibelen en visshetsbok. Heldigvis trenger vi ikke å gjette gåter når det gjelder Gud og hva han vil. Like unødvendig det å være usikker på om en en kristen eller ikke. Hele Bibelen innrettet på at vi skal bli trygge i vår tro når vi setter vår lit til Jesus Kristus og gjør ham til Herre i livet vårt. Apostelen Johannes skrev om hensikten med forfatterskapet sitt. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. september. Fra profeten Jeremias 15. kapittel og det 16. vers leser vi: Når ditt ord kommer til oss, holder det oss oppe, og er til fryd og glede for vårt hjerte. Rosenius sier: Her viser profeten hvor nyttig og nødvendig det er å bruke Guds ord. Men bare tanken på hvor umulig det er å utlegge dette emnet rett, får hånden til å synke. Emnets enorme betydning, den veldige motstand dette vil møte, vårt trege kjød, verden med sine fangarmer og en rasende Satan reiser seg da mot henne. Her burde ordene skrives med ildskrift i hvert enkelts hjerte. Likevel var det ikke forkynt sterkt nok. Hvem tenker vel over at den egentlige grunnen til all elendigheten i verden, all svakhet i menigheten, så vel som dens medlemmer, er at vi forsømmer å bruke Guds ord, og at flittig og rett bruk av Guds ord er grunnen til all åndelig godt i verden? Tilstanden i verden er at menneskene er falt, og syndens følger er forferdelige. Vantro, synd, selvsikkerhet, hardhet og mørke. Men Gud ville ikke at det ikke skulle finnes redning fra alt dette. Guds barmhjertighet og rettferdighet kunne ikke la menneskene være overgitt til denne tilstanden uten noe som helst middel til å opprette skaden. Derfor sendte han oss et middel fra himmelen, en hellig sæd, som når den ble sådd i menneskehjertet, skulle gjenskape det tapte gudsbildet. Det skulle gi oss lys over veien, hellighet i viljen og ny åndelig kraft. Du er blind, du er hard, vantro, ufrelst og bundet i synd. Men det er redning fra alt dette i det legemiddelet Gud sendte oss fra himmelen. Gjennom dette middelet kan du få nytt åndelig syn, lære å kjenne din synd og bli frelst og fri i Kristus. Men bruker du ikke dette middelet, har du ingen mulighet for å overvinne det onde og bli reist opp igjen. Selv om du ber Gud inderlig om nåde til dette, om du våker og strider til døde mot synd, alt vil være forgjeves. Syndefloden bare bryter fram med uimotståelig styrke. Alt dette bekrefter også all erfaring. Det finnes steder og menigheter som har åndelige lærere, som med sin forkynnelse pløyer og sår, og som vanner åkeren med sine tårer. Men det står likevel jammerlig til blant folket. En finner ingen varig åndelig kraft der, ingen vekst i tro og Guds frykt. Vitnesbyrden har sin rot i forstand eller følelse. Og hva er årsaken? Ja, undersøk, så skal du få se grunnen, at det er at menneskene der selv ikke har begynt å ta til seg av Guds ord. Og så lenge de ikke gjør det, blir heller ikke det ordet de hører fra prekestolen til liv for dem. Det bærer ingen frukt. Enkelte steder og tider skjer det kraftige vekkelser som rører ved mange mennesker. Det begynner å grønnes og blomstre overalt, og mange fryder seg og venter på rike frukter av denne Herrens herlige åker. Men så går det noen år. Du besøker dette stedet, og du kjenner deg ikke igjen. I sorg må du erkjenne at stedet ligger som en ørken. Du ser bare tistler og toner, frekkhet og ugudelighet mer enn noen gang. Og hva tror du er årsaken? Jo, en åndens arbeider ble tatt bort. Så var det ikke lenger noen som brydde seg om menneskene. Og selv hadde de ikke kommet inn i ordet så de kunne ta til seg av det. Derimot finner du andre steder hvor det kanskje ikke har stått noen markert person i spissen for Guds verk, men hvor folket selv har begynt å ta til seg av Guds ord. Der fryder du deg over å se hvordan Guds verk ikke bare består, men også har vokst, spredd seg og blitt mer modent. Slike tilfeller er så vanlige at alle med noen innsikt i Guds rikes tilstand ser dette skje rundt oss. Men hvordan kan dette forklares? Ja, tenk bare på din egen erfaring. Hvis du er en kristen og har gått noen tid i åndens skole, hva kan du rose deg av, som har holdt ditt åndelige liv oppe og gitt vekst? Har du selv vært så sterk, så trofast, årvåken og opplyst, at dette har gitt deg den kraften du trengte i alle prøvelser? Nei. Du har nok ikke noe annet enn Guds trofasthet å rose deg av. Men nå er Gud like trofast imot alle. Det har ikke manglet på Guds trofasthet der kristendommen har dødd ut. Forskjellen har bare vært at der har de sluttet å bruke nådemiddelet, mens du har fått nåde til å ta deg av det. Så treg og glemsk du er, har du likevel alltid tatt til deg av ordet, gjerne lest og hørt det forkynt, selv om du også på dette området har mye forsømmelser å bebreide deg for. Du har også erfart forskjellig virkning, ettersom det har gått opp og ned med deg akkurat på dette området. Har du ikke lagt merke til at når du i lengre tid ikke har tatt til deg av Guds ord, så er du blitt kald og død og livløs i ditt indre, svak overfor fristelser, verslig, kjødelig, mens det på den andre siden har stått mye bedre til med ditt indre menneske i tider når du flittig tar til deg av ordet? Og hvor ofte var det ikke et bibelvers, en forkynnelse, eller kort sagt et eller annet Guds ord som vekket deg opp og frelste deg når du var nær på å falle i synd, eller gli inn i en sløv selvsikkerhet? Har du ikke mange gang opplevd at du var kald og død, men du kom til å lese et vers eller et kapittel i Bibelen, eller noe i en god åndelig bok? Eller du traff en venn som delte Guds ord med deg, og så fikk du nytt liv, ny varme, nytt lys. Fikk du ikke da erfare det David bekjenner? Om ikke din lov var min fryd, hadde jeg gått fortapt i min elendighet. Du ser hvordan ordet har vært det middelet Gud har brukt for å holde ditt nådeliv oppe. På samme måte er det med alle kristne. Det er ikke for ingenting Guds ord kalles et nådemiddel, og uten det er det umulig å beholde nådelivet.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Slik lyder Jesu første misjonsbefaling. Så kort, men like fullt så innholdsrik og radikal. Det er starten på noe helt nytt, et nytt kapittel og en ny fase i Guds store redningsaksjon. En flokk livredde, forvirrede og usikre disipler fikk nå ansvaret for verdenshistoriens viktigste oppdrag, å bringe

0: Har du tatt imot stafettpinnen? For oppdraget langt fra over. Guds redningsaksjon pågår for fullt, og nå det vår vakt. Men vi står ikke alene i oppdraget. Vi har et virkelig trumfkort, nemlig den hellige ånd. Og allerede under dette første møte med disiplene etter oppstandelsen, ånda Jesus på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd», slik det står i vers 22. Og senere så manifesterte dette seg på pinsedagen, slik vi kan lese i Apostlenes gjerninger 2. Og derfor kan også vi som Jesu etterfølgere i dag med trygghet og visshet få ta imot oppdraget og vite at vi ikke skal gå i egen kraft, men i kraft av den hellige ånd som i oss. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Oppdraget tydelig. Nå det vår etappe. Nå det vår vakt. Tar du oppdraget? Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Da har vi hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. På andaktsholder var Jostein Sent. Denne serien den produseres av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på hjemmesida norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Tenk deg at presten eller forsamlingslederen din sier: «Nå skal du få en sjanse til å preke søndag formiddag.» Hvordan vil du da ta fatt på en slik utfordring? Kanskje du ville lage et lite foredrag om betydningen av kristen tro og verdier, eller gå i gang med å fortelle om hvordan du selv opplever troen, eller rapportere passe selvironisk om innsatsen med å nøste opp og finne poenger i dagens bibeltekst, en slags kåseri om veien frem til en preken. Ting kan gjøres forskjellig, men teksten jeg nå skal lese handler om at preken og forkynnelse først og fremst er å formidle en god nyhet. Vi leser fra Romerne 10, vers 13-17. «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står: «Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap.» Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: «Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss?» Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Se for deg budbæreren, herolden eller utroperen, som i gammel tid red inn på torget for å fortelle siste nytt fra hovedstaden. «Kongen vår har seiret, krigen er slutt. Nå er det fred.» En forkynner er ifølge dette ordet satt til å ha en slik rolle. Han skal formidle de gode nyhetene om Jesus. Disse nyhetene er mange, de er viktige, og de er ikke så kjent som folk tror. Den egentlige nyheten er at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Bibelen har ikke noe ord for «person». Herrens navn betyr da Herren som person. Dermed sier ordet: «Hver den som kaller opp Jesus, vender seg til ham, den blir frelst, berget inn i Guds rike.» Det kreves ikke mer enn å ta kontakt med Jesus. Adgang til et evig liv er gitt av en frelser som er kommet fra Gud, og som er lydhør overfor dem som henvender seg til ham. Når det er så lite krevende, så er det et glederikt budskap. I mange land sliter folk under krevende religiøse opplegg, der en intens egeninnsats ligger til grunn for å mekke sammen en frelse. De gode nyhetene om Jesus, rett forstått og grepet, innebærer da en frigjøring på alle måter. Da må noen sendes for å bringe det ut. Det er rett og slett supert om noen følger kallet til å være budbærere. «Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap», står det i vers 15. Den hebraiske uttrykksmåten vil ikke fremheve vakre føtter, men tar føttene som symbol på det de brukes til, nemlig å gå. Den norske kirkebibelen omskriver det litt, kutter ut leddet med å bringe fred, og gjør det til et lydbilde, og gjengir: «Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap.» Skulle jeg våge meg på en ytterligere parafrasering, så kunne jeg si: «Så fantastisk at noen går med frelsesbudskapet, evangeliet.» Tallrike forsamlinger og foreninger ble til fordi noen ville ta oppgaven med å forkynne på alvor. For 117 år siden ble noen ildsjeler enige om å danne en sammenslutning med det formål å sende ut misjonærer og emissærer. Kina-misjonsforbundet, senere Misjonssambandet, kom i gang fordi noen så et oppdrag og en plikt. Andre lag tjener på samme måte. De som har et personlig kall, og forsamlingens kall til å reise ut som herolder for det Guds rike som kommer, de må få all mulig støtte og hjelp. Slik tenkte de før, og den tankegangen trenger vi å fornye blant oss. Noen må sendes og få sitt underhold av oss. Akkurat når det gjelder dette har teksten vi leste et sjarmerende, retorisk lenkeoppsett, der det ene leddet griper det andre i halen. Hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på, og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner, og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Hvis vi leser leddene i motsatt rekkefølge i forhold til bibelteksten, så blir det slik. Noen må sendes ut for å forkynne. Hvis ikke noen forkynner, kan ikke folk høre. Hvis ikke folk får høre, kommer de ikke til tro. Hvis de ikke tror, har de ingen å kalle på. Og hvis de ikke kaller på Jesus, så kan de ikke bli frelst. Dermed ser vi hvor stort og viktig det er at noen forkynner. Men hva er da forkynnelse? Jeg begynte med en utfordring at du så deg selv i rollen som forkynner. Hvordan ville du gjort det? Også i dette må vi lære av Den hellige skrift, og da oppdager vi at det brukes flere bilder av forkynneren. Jeg har allerede nevnt en herold, en budbærer eller utroper. Hva kan en si om ham? Han tolker ikke. Han refererer ikke. Han diskuterer ikke. Han proklamerer. På Bibelens tid sviret det av rykter om alt mulig. Budbringerforkynneren skulle bære fram det eksakte, det nøyaktige, det pålitelige. Han har fått et budskap fra oppdragsgiveren. Jobben er å bringe det videre i en presis form. Dette bildet peker på hvor galt det blir om jeg bare bringer frem mitt eget, mine private tanker og konklusjoner. Ekstra galt blir det om jeg ikke berører det budskapet som er nytt for tilhørerne, det som er duggfriskt fra himmelen. Et annet bilde er forkynneren som sendebud eller apostel. Vi kan like gjerne snakke om en stedfortreder, en legat, en ambassadør. Han er noe mer enn en utroper. Han er en representant for sitt rike. En ambassadør for et land har høy status og stor tillit. Men den kan han miste om han representerer på en dårlig måte. Du er ikke en mekanisk høyttaler. Paulus forklarer rollen slik: så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Et tredje bilde av forkynneren er at han er en lærer, en underviser. Paulus skriver at ved evangeliet er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Jesus oppfordret disiplene i misjonsbefalingen at de skulle lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Undervisende forkynnelse trengs i dag. Den gode læreren kommer ikke bare med sine personlige innfall, men holder seg til pensum og til sannheten. I praksis vil læreren forklare, gjøre levende og anvende stoffet så det blir forstått og husket. Og da legger han vekt på å belyse de kristne ordene. Som Paulus sier, «Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.» Et fjerde bilde er hyrden. Jesus sier at han den gode hyrden. Selv virkeliggjorde han den rollen profeten Jesaja beskriver i en profeti, «Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede.» Dette kallet formidler han videre til Peter, «Fø mine lam, vokt mine får.» En god hyrde viser omsorg, gir mat, vokter fra farer, kjenner sine og legger vekt på å øve sjelesorg, også når han forkynner. Heldigvis har vi også slike varmhjertede hyrdeforkynnere iblant oss. Et femte bilde vitnet. Jesus Kristus selv det troverdige vitne. I retningslinjene for norske domstoler heter det at du blir innkalt til å vitne fordi du formodes å ha kjennskap til noe som kan være viktig og derfor ha stor betydning. En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak. Vitner har derfor plikt til å snakke sant. Jesus sa til Paulus da han ble omvendt, «Derfor åpenbarte jeg meg for deg, for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil åpenbare for deg.» Som kristen kan jeg blant annet fortelle om hvilket inntrykk ord fra Bibelen har gjort på meg. Paulus selv brukte mange begreper om hvordan han snakket med den unge forsamlingen i Tessalonika. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet. Vitnesbyrdets hjerteslag det apostlene uttalte da de ble truet til å tie stille, «Vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» Det en stor spennvidde i bildene av forkynneren. Men i alle fall, troen skapes av forkynnelsen av evangeliet. Evangeliet betyr de gode nyhetene. Det en fortelling om viktige ting i fortiden som levende og relevant for nåtiden. For alle mennesker, til alle tider, på alle steder gjelder, vær den som kaller på Jesus skal bli frelst. Ut fra disse fem bildene kan jeg si litt om hva forkynnelse ikke er. Det ikke et debattinnlegg der jeg skal søke å vinne med logiske argumenter. Jeg bringer frem Guds tale. Det ikke en reportasje der jeg bare forteller om kristent arbeid eller aktiviteter. Det ikke en personlig meningsytring. Forkynnelsen ikke avhengig av dagsformen min. Jeg kan vitne om nederlag og seire i Kristus, men Paulus sier noe viktig. Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, og selv derimot som tjenere for dere, for Jesus skyld. Vi bare tjenere for et ord i Jesu navn. I vår selvdyrkende tid det lett å bli fiksert på mitt ego og bruke ordet «jeg» mange flere ganger enn ordet «Jesus». Men det en fristelse og en avvei. Du kan slippe å være smart. Du trenger ikke være kreativ hele tiden. Du skal først og fremst være tro mot den sannheten som overlevert. Nå kan du si «jeg synes ikke det så aktuelt for meg det du sier, for jeg ingen forkynner eller misjonær, og jeg har ikke tenkt å bli det heller.» Nei vel, men alle i Guds menighet bedt om å prøve åndene, og vurdere forkynnelsen, og støtte og hjelpe forkynnerne, ja, kanskje gi dem råd om de åpne for det. Så kan det hende du blir bedt om å si noe i forsamlingen, komme med et vitnesbyrd, eller skrive en andakt. Jeg har stor respekt for at vi kan være oss selv, og gjøre det på forskjellige måter. Gud vitner gjennom deg på en helt annen måte enn han vitner gjennom meg. Vi har begrenset forståelse, vi som lytter. Vi ikke flinke til å høre, ta imot og huske. Om vi får brakt videre ett poeng, ett bibelord, en sannhet, så det kanskje det som skulle frem der og da. Du kan gjerne fortelle en historie. Jesus elsket fortellinger og lignelser. Du kan lese et dikt eller synge en sang. Poenget å bringe noe som løfter blikket mot det evige, noe som trekker Guds evige ord og sinnelag inn i vår verden. Det troens ord som vi forkynner. Det ordet som skaper troen. Derfor ordet et nådemiddel. Så kan du enkelt få si, «Dette ordet har talt til mitt hjerte. Dette budskapet gir jeg videre til deg som en gave.» Skap gjerne en samtalestemning. Snakk ikke ovenfra og ned. Du en tjener for ordet og for ditt medmenneske. Du har ikke grepet alt, men vis respekt for ordet. Kanskje det vel så viktig som mye annet. Paulus sa at han tjener våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som skrevet i loven og i profetene. Han tjente altså Gud ved å tro på alt i Guds ord. Vær ærlig og sårbar, ydmyk og ufullkommen. Vær trygg på deg selv, du trenger ikke kopiere andre. Forkynnelse Guds sannhet formidlet gjennom en personlighet. Din personlighet en gave gitt deg av Gud. Vis at du har noe på hjertet. La tilhøreren få følelsen av at dette brenner du for. Du kan spørre deg selv, får jeg hjertekontakt? Trøster og oppmuntrer jeg? Det vel fundert det jeg sier? Det i samsvar med ordet? Det evangelisk? Lovisk? Vær forberedt på motstand, også fra uventet hold. Paulus sa, ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Men ikke gi opp. Skjer det noe, så det ved den hellige ånd. Paulus sa om tjenesten sin, min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. Og gleden ved å forkynne omtalte han slik, til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningen evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Flere må få høre om denne uransakelige rikdommen. Noen må sende, noen må gå, noen må forkynne så noen får høre. Og så gir Gud frukt i sin tid.

Håvard Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet, og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn, og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Det var søndag den 17. november, og året var 1844. Kirkeklokken i Frøderyd kirke i Småland i Sverige kalte som vanlig folk sammen til gudstjeneste, og også prosten med hele sin familie hadde funnet veien til kirken, det vil si nesten hele familien. Det var nemlig en som manglet, prestens nest yngste datter, Carolina Wilhelmina, 12 år gammel. Hun var syk og lå hjemme i sengen sin, slik hun hadde gjort det meste av tiden de siste 4 årene, og det siste året omtrent helt uavbrutt. Bare en av tjenestejentene var hjemme i prestegården sammen med den nest yngste prestedatteren. Prekenteksten denne søndagen var hentet fra det 8. kapitlet i Lukas evangeliet, og historien som begynner i vers 41, nemlig historien om Jesus som oppvakte synagogeforstanderen Jairus sin datter fra de døde. Carolina Wilhelmina hadde som vanlig funnet fram salmeboken, og var klar for å lese den teksten som hun visste faren skulle tale om. Og da kirkeklokkene hadde sluttet å ringe, begynte hun å lese følgende historie. Og se, det kom en mann som hette Jairus, som var forstander for synagogen. Han falt ned for Jesu føtter og ba han om å komme hjem til hans hus. For han hadde en eneste datter som var omkring 12 år gammel, og hun lå for døden. Men da han gikk av sted, trengte folkemengden seg inn på ham. Midt i denne lesningen stanset imidlertid Carolina Wilhelmina opp, da hun oppdaget at også denne pikens alder var 12 år. Det var jo nøyaktig samme alder som den hun selv hadde. Hun kjente historien om Jairus' datter meget godt, og plutselig slo nå tanken ned i henne at hvis Jesus kunne gi livet tilbake til en død pike, ja, så måtte han jo også være i stand til å gjøre henne frisk. Og dermed foldet hun hendene og ba Jesus med barnets tillit om å gi også henne helsen tilbake. Senere fortalte hun flere ganger om de merkelige minuttene som nå fulgte i sykerommet, minutter som hun ikke kunne beskrive, om den rare opplevelsen hun fikk da hun liksom kjente en ny styrke i kroppen sin. Da Carolina Wilhelmina var ferdig med å be, ropte hun på tjenestejenta som var hjemme, og spurte om å få noen av klærne sine opp på soverommet. Så skjedde, og da tjenestejenta var gått, begynte hun å kle på seg, og prøvde om hun ikke også var i stand til å gå. Og det klarte hun, men med et visst besvær. Det var jo ikke særlig rart forresten, hun som hadde ligget i sengen det meste av tiden de 4 siste årene. Men da foreldrene og de eldre søsknene så kom hjem fra kirken, kunne de knapt tro sine egne øyne. I døren sto Carolina Wilhelmina fullt påkledd og tok imot dem, lykkelig og glad på grunn av det som var skjedd med henne. Og hva var skjedd? Mens hennes egen far hadde stått i kirken og talt om et under som var skjedd for lang tid siden i et fjernt og fremmed land, ja, så hadde et like stort under skjedd denne søndagen i hans eget hjem med hans egen datter. Det er kanskje ikke alle som vet at denne piken jeg nå har fortalt om nok er bedre kjent under et annet og enklere navn enn Carolina Wilhelmina. Hennes fars navn var Jonas Sandell, og piken kalte seg senere mest for Lina. Det er altså Lina Sandell vi her snakker om, en av Sveriges aller dyktigste og mest produktive kristne sangforfattere. Denne spesielle datoen, 17. november 1844, ble naturlig nok en merkedag i Lina Sandells liv. Og i flere år etter at hun var blitt nokså frisk, feiret hun denne dagen som en høytidsdag. Og på ettårsdagen, altså da Lina bare var 13 år gammel,
skrev hun to vers om det som var skjedd året før. Her skal du få høre det siste av disse to versene. «O Gud, da plaget syk og svak, jeg lå der uten håp. Din allmaktskraft meg reiste opp, du ga meg styrke med hver dag. Du plagen lindret meg og skjenkte håp, og underfullt du styrket sjel og kropp. Din store makt lot du meg skue få, og aldri må din nåde fra mitt hjerte gå.» Du synes kanskje det var et merkelig navn foreldrene ga denne yngste eller nest yngste datteren, Carolina Wilhelmina. Men det var langt ifra noe tilfeldig valg. Og her skal du få høre om bakgrunnen for at hun fikk nettopp dette navnet, slik Astrid Valen Senstad skriver om det i sin biografi om Lina Sandell. Hør på dette. En sen vårkveld i 1831 kjørte to tungt lastede hestevogner inn på tunet i Frøderyd prestegård. Det var den nyutnevnte prosten til Frøderyd sogn, Jonas Sandell, som kom for å overta sitt nye embete. Med seg hadde han hele sin familie. De kom fra Veksjø, hvor Sandell hadde vært prest ved domkirken de siste 5 årene. På flyttelasset hadde prosten og hans frue, Frederika, med seg 3 barn, og en liten kiste med deres lille døde sønn, Carl Wilhelm. Han døde noen få dager tidligere, bare 5 år gammel. Midt i gleden og forventningen over det nye prestekallet, ble det altså en tung reise for familien Sandell. Og det var smertefullt for prosten å begynne sin nye prestegjerning med å skulle begrave sin lille sønn. Men cirka 1½ år senere, 3. oktober 1832, ble dikteren Lina Sandell født, og hun ble oppkalt etter sin døde bror. Så langt Astrid Valen Senstads bok, men her ligger altså forklaringen på det merkelige navnet. Carl Wilhelm ble til Carolina Wilhelmina. Ute i hagen på Frøderyd prestegård står det, fram til i dag, et enormt tre, en ask. Det sies at dette skal være Sveriges største ask. Dette treet er i dag fredet, og bærer den svenske stats fredningsmerke, de 3 løvene. Dette kjempetreet fikk et nytt og spesielt navn, da familien Sandell kom flyttende til Frøderyd. De kalte treet for Yggdrasil, det betyr verdenstreet. Og du som er litt kjent i norrøn mytologi, vet at dette var navnet på en kjempeask som strakte sine grener utover himmelen, og fra visse grener det falt honningdugg ned på jorden. Oppe i dette treet laget Jonas Sandell et slags lysthus der barna kunne klyve opp og sitte og leke sammen. Lina hadde på grunn av sin svake helse ikke vært i stand til å klatre opp i dette treet da hun var liten, men etter underet som skjedde da hun var 12 år, ble dette et av de kjæreste stedene for henne på prestegården. Og ikke få av hennes sanger fra de tidlige årene av hennes forfatterskap er nok blitt skrevet her oppe mellom grenene og bladene i Yggdrasil, kjempeasken. Det gjelder sannsynligvis også den sangen du skal få høre i dag, sangen som siden er blitt kalt for Sveriges åndelige nasjonalsang, «Ingen er så trygg i fare». Denne sangen var med i Lina Sandells første diktsamling, «Åndelige dugdråper» fra 1853. Hun var altså ikke mer enn 21 år gammel da hun skrev dette diktet, der hun forteller om barnets trygghet og Guds grenseløse omsorg. Selv hadde jo Lina Sandell måttet gjennomleve mer av smerter og sykdom enn det er vanlig for barn i så tidlige år. Men kanskje er det nettopp derfor hun også var i stand til å kunne skrive slik om Guds omsorg som hun her gjør, på en måte som er både personlig
og smekkfull av trøst. Nå skal du få høre denne sangen, Ingen så trygg i fare, en av Lina Sandells aller best kjente sanger, og du skal få høre Rune Larsen synge denne sangen.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 12. september. Gjemsel. Barn elsker å leke gjemsel. Å være borte, og så bli funnet. Stormende jubel. Men også vi voksne leker gjemsel med hverandre. Ofte gjemmer vi oss og holder noe skjult. Da er det slutt på leken. Det blir aller vanskeligst når vi føler Gud gjemmer seg for oss. Kong David spurte på denne måten. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Salme 13, 2. Det finnes et svar og en trøst i Jobbs bok. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. Jobb 35, 14. Å vente på Gud er en god læretid. Han ser oss om vi ikke ser ham. En dag skjer det som han har lovt gjennom profeten Esekiel. Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, sier Herren. Esekiel 39, 29.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Forfatteren Bret Hart har skrevet historien The Luck of Roaring Camp, og den har jeg tenkt å fortelle fra I dag. Roaring Camp var ifølge historien den verste og tøffeste gullgravelandsbyen I det gamle Ville Vesten. Flere mordere, flere tyverier enn andre steder. Det var en forferdelig plass, der det bare bodde menn, bortsett fra en kvinne, som prøvde å være til nytte for dem alle sammen. Hennes navn var Cherokee Sal. Hun døde I det hun fødte en baby. Vel, karene tok babyen og la den I en eske med noen gamle filler under seg. Men da de så på den lille babyen, syntes de ikke det var rett å behandle henne slik. Så de sendte en av mennene 15 norske mil av sted for å kjøpe en fin vogge av et fint treslag. Så la de babyen I vogga, men da syntes de ikke fillene passet. Dermed sendte de mann nummer 2, og han kom tilbake med noe vakker silke- og kniplingssengetøy, og så la de babyen I dette. Det gikk greit, helt til noen så at gulvet var så skittent. Derfor kom disse harde og tøffe mennene seg ned på knærne og begynte å skrubbe gulvet til det ble rent. Og I samme slengen vasket de veggene og taket, og de oppdaget at de skitne vinduene uten gardiner så forferdelige ut. Så begynte tingene å bli litt mer som de syntes de skulle. Men naturligvis måtte de slutte å slåss så mye, fordi babyen sov en hel del, og babyer får ikke sove når det slagsmål. Dermed syntes hele temperaturen I Roaring Camp å synke. De tok babyen ut og satte henne ved inngangen til gruva I den fine vogga, så alle kunne se henne når de kom opp fra mørket under jorden. Da var det noen som så at det var en forferdelig forfallen plass de holdt til på, så de begynte å plante blomster og anlegge hager, og babyen fikk leke med fine steiner som de fant I gruva og I naturen. Men når de la hendene sine ved siden av hennes, så de at hendene så skitne ut. Snart var butikken utsolgt for såpe og barberskum og parfyme og slike ting. Babyen forandret alt. Det var som om selve uskyldigheten, det lille barnet som kom rett ut fra evigheten, skapte noe av en sinnsforvandling hos disse tøffe mennene. Nå skal vi ikke alltid tro at et uskyldig barn automatisk får folk på bedre tanker. Da Jesus ble født I Betlehem, sendte kong Herodes ut soldater for å ta livet av alle guttebarn under 2 år. Hos ham vakte det uskyldige barnet en forferdelig frykt og misunnelse. Men ofte kan det myke og uskyldige skape noe nytt hos mennesker og vekke følelser av omtanke, omsorg og renhet. Jeg synes I hvert fall det rører meg dypt I hjertet når jeg tenker på den uskyldige Jesus, som kom til jorden for å forvandle oss. Og Bibelen sier, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Den uskyldige kom for å ta seg av oss skitne og skyldige, for at vi skulle bli uskyldige ved ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Fra tog og busser går det konstant telefoner og tekstmeldinger. Nå jeg her, jeg fremme da og da. Henter du meg, det fint. Men midt i livet oppdager noen, jeg har ingen barn å ringe til. Foreldrene mine borte. Venner og søskene få, og de har nok med sitt. Årene preget av ensomhet blir lange og tunge. For over 3000 år siden levde det en kvinne som het Hanna. Hun hadde familie, både ektemann og en medhustru, for mannen hadde to koner. Men hun hadde ikke egne barn. Da var hun ikke bare opptatt av å bli hentet på bussen, men det var faktisk en skam for en gift kvinne å være barnløs. Derfor syntes hun Gud hadde vært hard og urettferdig mot henne. Lettere ble det ikke av at den andre kona fikk mange sønner og døtre. Hun ertet og mobbet den barnløse. Bibelen viser aldri noe eksempel på et lykkelig flerkoneri. Hanna var ensom med det som smertet, sorgen var preget av skam og vond å forholde seg til. Hva gjorde Hanna? Hun gjorde det eneste rette. Hun vendte seg til Gud i bønn. Heldigvis hadde hun en forståelsesfull og kjærlig mann. Han støttet Hanna, også da hun knelte ned i tempelet og ba inderlig til Herren om å få et barn. Hun vendte seg til den store, herskarenes Gud og ba ham tenke på henne. Hvis hun kunne få en sønn, ville hun gi ham over til å tjene Herren. Hanna gjorde noe som var uvanlig på den tiden. Hun ba ikke høyt, men inni seg, i sitt hjerte. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke, forteller Bibelen. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt, står det fortalt. Men da skjedde noe merkelig. Den øverste presten, som observerte henne, la merke til leppene som beveget seg uten at ord var å høre. Noe slikt var uvanlig og passet ikke inn i den tids religiøse skikk og bruk. Derfor anklaget han henne for å være fyllesjuk. Med andre ord, ingen forståelse for en kvinne som hadde sin private sorg og skam å stri med, og som ba på en ydmyk og personlig måte. Heldigvis endte historien godt. Hanna fikk en sønn. Han fikk navnet Samuel og ble en betydelig profet i den bibelske historien. Men Hannas situasjon ligner mange andres. Det finnes dem som synes Gud har vært urettferdig. Han allmektig og har oversikt over alle ting, kunne han vel sørget for mer likestilling og gode dager for alle? De vonde forholdene kan bli forverret av manglende forståelse hos de nærmeste, mobbing og forakt, ja, til og med anklager fra uforstandige religiøse ledere. Jesus ba en gang, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Det er ganske rystende hva vi mennesker kan finne på å si og gjøre mot hverandre. Hvordan har livet fart fram mot deg? En venn av meg stiller ofte dette spørsmålet til mennesker han kommer i kontakt med. Er du blitt påført dype sår av de nærmeste, av religiøse mennesker? Ja, føler du av Gud selv? Jeg vet ikke noe bedre råd enn å be i sin hjertesorg til Herren. Han kan gripe inn og hjelpe på en annerledes måte, en bedre måte enn du hadde ventet.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Justen Sett, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. For et formidabelt oppdrag å bli tildelt. Det er bokstavelig talt grenseløst, hele verden, for alt som Gud har skapt, eller all skapningen som det står i en annen oversettelse. Det vil jo selvfølgelig si alle mennesker over hele kloden til enhver tid. Det oppdraget Jesu disipler fikk i det forfatteren Marvin Newell kaller den andre misjonsbefalingen, og vi finner den i Markus 16,15. I Jesu første misjonsbefaling fikk disiplene vite at de ble sendt ut på samme måte som Jesus var blitt sendt av Faderen, slik det ble gjengitt i Johannes 20,21. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Men de fikk ikke vite noe mer, og som Marv Newell skriver i boken De siste folkegruppene, oversatt og utgitt av Norea Mediemisjon, var dette Jesu måte å formidle dybden og bredden i misjonsbefalingen på. Litt etter litt. Skulle alt ha kommet på én gang, ville det ha blitt for mye for disiplene å forholde seg til. I første misjonsbefaling fikk de vite at de ble utsendt. Nå får de vite at de ble utsendt til hele verden, for å forkynne evangeliet for alle mennesker. Med andre ord, her er det bare å snøre på seg turskoene og gjøre seg klar til å legge ut på et ganske så omfattende oppdrag. Og det var nettopp det Thomas gjorde. Han som hadde fått tilnavnet Tvileren. Han som ikke var til stede da Jesus viste seg for første gang, og som ikke trodde på de andre når de fortalte at Jesus var stått opp og at han hadde vist seg for dem. Han som selv måtte se og kjenne på Jesus' sår før han trodde. Og Jesus oppfylte Thomas sitt ønske, og han fikk både se og kjenne på sårene. Men han fikk også denne formaningen fra Jesus. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Men interessant er hva som skjedde med Thomas etter dette møtet. For det forvandlet han fra å være en tviler til virkelig å bli en troens mann. I Johannes 20,28 sier han, «Min Herre og min Gud». Og ikke lenge etter Jesu himmelfart la Thomas ut på sitt misjonsoppdrag, og det var av det radikale slaget. Han nådde langt, lenger enn noen. Han har fått tilnavnet Indias apostel, og ifølge kirketradisjonen nådde nemlig Thomas helt det sørlige India. Han krysset grenser i bøtter og spann, tusenvis av kilometer hjemmefra og østover. Det var en helt ekstraordinær reise på den tida. Over landegrenser, kongedømmer, kontinenter, elver og på tvers av ulike religiøse samfunn. Han gikk virkelig til de unådde folkegruppene. Og trolig hadde han bare fortsatt, om det ikke var for at han led martyrdøden der i det sørlige India. Men sporene etter Thomas er tydelige også den dag i dag, for det finnes gamle kirkesamfunn som sporer sitt opphav helt tilbake til apostelen Thomas. Og det er god grunn til å feste lit til disse kildene, selv om de ikke er bekreftet av samtidige historiske kilder. Uansett kan vi si at Jesu andre misjonsbefaling definitivt ga disiplene både mandat og grønt lys for å reise så langt de kunne med de gode nyhetene. Det var ingen grenser for evangeliet. Og sånn er det også i dag. Det er ingen grenser. Selv om det har gått 2000 år, er det langt igjen før oppdraget er fullført. Mer enn 40% av verdens befolkning tilhører folkegrupper som er unådde av evangeliet. Det skal, og det må, plage oss. Den radikaliteten som Thomas representerer bør være en inspirasjon også til Jesu etterfølgere i dag. Og de harde fakta er at bare 1% av alle innsamlede midler i kristne kirker og organisasjoner går til misjon rettet mot unådde. I tillegg er det urovekkende at bare 5% av verdens misjonærer arbeider inn mot unådde folkegrupper i verden. Heldigvis har denne prosenten økt litt grann de siste årene. Og så det interessant å observere at India faktisk det landet i verden med flest unådde folkegrupper. I boka som jeg allerede har nevnt, De siste folkegruppene, siteres G. Allen Fleece på at dette med misjon til alle verdenshjørner ikke noe vi skal ta stilling til, hvorvidt vi skal engasjere oss eller ikke. Det ikke valgfritt. Det jo faktisk en befaling. Derav misjonsbefalingen. Fleece sier Kristus har befalt hver troende til å forkynne evangeliet. Det kan være mange ulike måter å oppfylle dette målet på, men uavhengig hva slags rolle Gud har gitt den enkelte av oss, målet med at vi gjør vår del for Jesus, at hele verden skal nås av evangeliet. Et annet sitat som du kanskje har hørt før og som til ettertanke fra Carl F. Henry. Evangeliet bare gode nyheter dersom det når fram i tide. Det står ikke på oppdraget eller på mandatet, det viser Jesu andre misjonsbefaling tydelig. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Så kan det være på sin plass også å minne om det som står i Matteus 24:14, og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Oppdraget ikke fullført, og det bør ligge oss tungt på hjertet, vi som Guds folk på jord i dag. Kanskje skulle vi utfordre hverandre på å si som Paulus gjør i Romerne 15:20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke kjent. Jeg har vært innom Thomas, han som gikk fra å være en tviler til å bli en sterk troende. Som fotballinteressert Liverpool-fan jeg også fristet til å sitere nylig avgåtte manager Jürgen Klopp, da han startet i jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Den gamle storheten Liverpool lå med brukket rygg, og mange hadde mistet troen på at laget kunne oppnå gammel storhet. Jeg vet ikke om han hadde disippelen Thomas i tankene, men det kan hende, for Jürgen Klopp regner seg som en kristen og kjenner nok historien om Thomas. Men uansett kom et svært tydelig råd fra klubbens nye leder til både fans og spillere. Vi må gå fra å være tvilere til å bli troende av budskapet. Med det forandret Jürgen Klopp en hel fotballklubb. Vel, fotball sies å være det viktigste av alt som ikke viktig, og derfor så lar jeg sammenligningen ligge der. Men historien om Thomas jo et av de sterkeste vitnesbyrdene vi har om hvordan Jesus bringer mennesker fra tvil til tro, og hvordan han kan bruke dem som sier ja til kallet, til oppdraget, eller til befalingen. For oppdraget ikke fullført, og både du og jeg behøves i dette arbeidslaget. Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og det var just den sett som av dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som podcasten der vi samtaler om søndagens prekentekst. Og i dag skal vi snakke om den teksten som gjelder for 16. søndag i treningstida, og vi skal se på Markus 7. Treningstida, det den perioden av kirkeåret uten de store høgtidene. Jeg pleier av og til å kalle det for grovbrødsperioden, eller bare den vanlige perioden, kristelivet på det jevne. Men det liksom vekten på at tro, det et disippelliv som skal leves, og ulike tema belyses i de tekstene vi leser. Og i dag så det jo blant annet Jesu makt over sykdom og helbredelse og den slags tematikk som vi skal berøre. Med meg for å snakke om dette så har jeg
2: Sverre Bø,
3: Håkon Valen Senstad,
1: og så det meg Knut Kåre Kjekkholm. Da begynner vi med å lese teksten fra Markus 7, vers 31-37, Jesus som helbreder en mann som døv og har vondt for å tale. Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som band tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» Så altså, Jesus han på vandring. Han har egentlig holdt seg forbi Israels grenser, så vi må jo gjerne begynne der. Og dette så er gammel fynikisk land, og det er ikke Israel.
2: Nei, det ikke det. Og vi får høre både om Tyrus-området, Sidon, men også om dette Dekapolis-området på andre siden av Galileasjøen. Og faktisk så det litt vanskelig å vite akkurat hvor teksten forteller at dette undret skjedde, men på vei tilbake mot hjemlandet etter å ha vært litt over grensen. Mm. Men det store bildet er jo det at Jesus i det store og hele holdt seg nok så strengt til sitt Israel, og de gangene han krysset grensen så var han ikke veldig langt over, men han var det.
1: Mm. Ja. Matteus forteller jo også om denne reisen, og da er han jo mye mer sånn generell og bare sier Jesus satte seg i fjellet, og så helbreder han mange folk. Så, mens her er jo Markus, her er det øynevitne som er litt mer spesifikk, men fremdeles så møter vi i alle fall Jesus da på reise. Og så er det jo kanskje vi kan ta med oss at Jesus har jo i Markus 5 så har han drev ut denne onde legionen med onde ånder fra en mann og disse åndene får inn i en griseflokk som styrter forbi og ned i sjøen. Og der står det jo i slutten der at denne mannen gikk rundt i Dekapolis-landet og fortalte det som hadde skjedd. Så det er jo fristende å liksom se for seg at noen har hørt rykte og at det er litt av grunnen til at Jesus oppsøkes. Men det vet vi ingenting om. Men det er helt åpenbart i hvert fall at noen vet om han og de kommer. Det er det. Og så tenkte jeg, ja, de kommer med en syk mann, og Jesus han helbreder selvfølgelig full offentlighet, eller kanskje ikke, hva tenker du, Håkon?
3: Nei, altså, han, det er jo masse folk, og de kommer jo til han med denne mannen da. Vi får jo ikke vite hvem det er som kommer, vi får ikke vite noe om han, men han er døv, og han har vært vondt for å tale, og det kan vel tyde på at han også da har kanskje er født død, siden han ikke har klaret det, så at han har gått et helt liv uten å høre. Men de ber han jo legge hendene på han. Så ja, hvorfor de gjør det, om det er fordi de er det får jo ikke greie på, men Jesus gjør ikke det de ber noe, men han tar han heller til side. Og det noe veldig sånn nært og inderlig, synes jeg, over hele det der, den setningen hvor han tar han til side, hvor han blir tett på, han putter fingrene i ørene, og spytter og legger fingrene på tungen, og sier det. Ja, Efrata da, og så hører han i neste øyeblikk og kan snakke da. Så det skjer jo, han tar det til side, og det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, hvorfor han...
1: Ja, for det
3: men det er jo noe med... Det er ikke tilfeldig han gjør det.
1: Nei, det er ikke det. Det er liksom en sånn en diskresjon over hele helbredelsen, som er litt fascinerende og kanskje litt ettertanke for oss også. Så verdt å notere seg.
2: Jeg legger merke til at disse mange fortellingene om Jesus som helbredet, de har litt ulik framgangsmåte. Det har ikke vært sånn for Jesus at alle helbredelser skulle skje etter et skjema på samme måte og med ord og berøring eller ikke og så videre. Og sagt på en annen måte, Jesus han er en spesialpedagog. Han møter en og en der de er, og han tar situasjonen som den er. Han hører på hva bønnen rettet mot ham er, og likevel så har han kontroll på regien selv. Og jeg tror det er et godt poeng for oss også når vi ber, både for oss selv og for andre, i stedet for å fortelle Gud, nå må du gjøre med meg akkurat som jeg hørte du gjorde med den og den der og der, så skal vi få lov å bringe vår sak til Gud, og i forventning om at han håndterer det med kanskje en annen framgangsmåte enn den vi forventer, men han har en visdom ikke vi har.
1: Det minner jo litt om denne berømte syriske generalen Haman som vi møter i det gamle testamentet, som han ble jo sur av ham når han ikke kom ut og fører hånden over det syke stedet. Så det er jo interessant det der, vi kommer ofte med forventninger, sånn og sånn bør det gjøres, og så har Jesus en tendens til å gjøre det på sin måte. Og her er det helt åpenbart, denne mannen trenger noe helt annet da, enn det som andre har trengt frem til nå.
3: Jeg vil jo tro at det hadde noe med, hvis han bare skulle lagt hendene på han der i hele, med hele den flokken som tilskuer, så ville jo ikke han fått den kontakten med denne døve stumme heller, sånn at det at han får han på Thomasson, helt oppe i fjeset på han, ser han i øynene sin lille tro, og snakker med han og får jo virkelig kontakt og et nær. Altså det jeg opplever det veldig sånn omsorgsfullt av Jesus, at han trekker han bort fra hele oppmerksomheten, og at det er et uttrykk også for hans omsorg for denne mannen, at han viser, jeg bryr meg om deg, kom her, bli med meg.
1: Og så er det jo sånn, Sverre, vi snakket vel om det i forkant her, det er jo ikke første gangen Jesus bruker spytt, det har han gjort før. Det er jo sånn, jeg synes det er nesten litt ekkelt, men han gjør jo det flere ganger i Bibelen.
2: Ja, det er vel tre helbredelsesfortellinger der spytt spiller en viss rolle. Og ja, for oss er spytt noe litt sånn uregnslig og alt for privat. Jeg har lest at i antikken så hadde man nok litt andre tanker knyttet til akkurat det. Men det er likevel bare tre av en mengde fortellinger der akkurat det spiller en rolle. Men mistanken om at her er det en eller annen form for magi, eller det skjer noe, den har nok vært til stede i mange sammenhenger, for Jesus var ikke den eneste som gikk omkring i Midtøsten for å helbrede de syke. De hadde en hel kategori som på gresk hette en guddommelig mann, Theos Aner, med klare forventninger til hvordan de skulle oppføre seg, hvilken betaling de tok, og så videre. Og Jesus passer jo gang etter gang ikke inn i disse skjemaene. Ikke tar han betaling, og ikke er det noe magisk over det han gjør. Og det er med sitt ord at han helbreder gang etter gang.
1: Ja, for det er jo et poeng her også, at det er jo ordet som i siste instans effektuerer helbredelsen. Og jeg tenkte jo på når jeg leste det igjen, dette sitatet som har fra Luther og Mahler, fra reformatoren, at troen må ha noe å tro på. Og det er vel litt sånn av og til her også, at Jesus, dette med det synlige, det nære og det kroppslige, at det er noe som vi mennesker trenger da. Og at Jesus, han er jo den som vet alltid hva som trenges og hvor mye som trenges, men det er jo en grunn til at han har gitt oss et måltid og har gitt oss vann til dåp, og altså, han kjenner liksom vår kroppslighet og vårt behov for å ha noe håndfast. Og det er jo som du nevnte, Håkon, det passer jo godt med gjerne denne situasjonen til denne mannen også, at han kan jo ikke høre, altså, da må Jesus kommunisere på andre måter, og det gjør han jo.
3: Ja, det blir som et døvespråk nesten.
1: Ja. Og så dette med, vi kunne gjerne gått videre, da. Altså når jeg sagt troen, vi har noe tro på, da har vi allerede bevegt oss litt inn I det som går på, på tro og hørelse og disse her store ordene som vi har I vår teologi, da. Men for da har vi en, ja, det skjer jo helt åpenbart, her skjer det et kroppslig under, en mann får livet sitt forandret, men det jo også djupere ting her med det å høre og få ørene åpne og så videre, det jo et tema I Bibelen.
3: Ja, nei, at det har en åndelig side, dette underet, det har jo alle underne Jesus gjør, altså han kommet for å, ja, han bar våre synder, sannelig vår sykdom og tok han på seg, står det jo I Jesaja, og han skal gjøre opp for vår synd, men det, alle disse underne jo tegn på hvem han da. Altså det jo at han Messias, at han, og det står jo som han sa til Johannes, når Johannes lurte på hvem han var, så det jo, du den som skal komme, og så henviser han jo til Jesaja, og da jo blant annet blinde ser, lamme går, og døde hører, så det også tegn på hvem han da. Men at det har en åndelig side, at det også handler om vår åndelige hørsel, da, at vi skal bli I stand til å høre Guds røst, for det det også et stort under, at når vi, det faktisk et like stort under, når vi plutselig kan få høre at det Herren som taler til oss, for det gjør vi ikke uten at han griper inn.
1: Ja, for det ville jo vært veldig relevant, tenker jeg sånn, I en preken over den teksten, så det et naturlig steg at vi også går inn I den da.
3: Ja.
1: Men så kommer man sagt noen ord om helbredelse, og hvordan vi liksom går frem og kom offentligt og alt det der, for her det jo det vi har nevnt at Jesus litt diskret her, det ikke en sånn en utpersonering.
2: Dette synes jeg veldig lærerikt, for det sykdom har en stor plass I evangeliene, og for å være ærlig, det har det også I menneskelivet, selv I en velferdsstat med gode helsetilbud, og I sjelesorg, samtale I menigheter. Og jeg synes det flott å se hvilke veier Bibelen inviterer oss til å komme når noen syk. Vi får lov å be, vi får lov å kalle sammen andre, og det to og tre blir enige om å be om. Det ligger en forsterkning og en styrke og et fellesskap I det. Og så har vi denne viktige teksten I Jakob 5 om å salve og be for den som syk. Da blir det hele ganske personlig og spesifikt, og vi setter av tid, det menighetens eldste som skal være med på det, og samtidig det en lukket og nær og trygg ramme. Og så har vi da også nådegaver til helbredelser. Det står det ganske tydelig om I brevene til Paulus. Det har vært misbrukt så rikelig gjennom kirkens historie og I vår egen samtid at de fleste av oss rygger et par hakk tilbake. Men misbruk vil jo aldri oppheve den rette bruk. Og at det også skal få lov til å være noe vi kan ta med I bønn til Gud, hvis det noen du iblant oss I vår tid vil reise opp med en slik nådegave, la det skje og la det møtes ikke med sensasjon og en persondyrkelse, og ikke med magi, men på den måten du har ment til Jesus. Det kunne vi kanskje våge å gjøre til et bønneemne noen hver.
1: Ja, det sant. Og så synes jeg det var interessant det punktet ditt også, Sverre, med disse her greske ekvivalenten holdt på seg, som grunnt og tog betalt. Og vi har en enorm industri I vår tid knyttet til sånn nyreligiøsitet og krystaller og det ene med det andre som folk betaler I dyre dommer for at de skal få en eller annen form for hjelp, enten det mentalt eller det kroppsligt. Og så kommer Jesus med noe helt annet I sin samtid, og det jo der på mange måter med, som kristne I dag også kalt til å være, at den dimensjonen skal være gratis, den skal være noe som fyller menigheten da, og vårt arbeid.
3: Ser vi alltid en fare også med disse tegnunderne, det ser vi jo også I det vel Johannes 6 brødunder, hvor Jesus sier at dere kommer for dere ble mettet, ikke for dere har sett tegner. Sånn at underen I seg selv nødvendigvis ikke vekker omvendelse eller gjør det det skal med vår hjerte som. Altså, det virker bekreftende for oss, for den som tror, så jo under bare en stadfestelse, men når under bare blir stående alene og blir sensasjon, altså du vinner på, så virker det ikke nødvendigvis slik som Herren vil.
1: Ikke sant? en dimension som med I misjonsarbeidet, hvor I hvert fall meg og deg, Sara, har vårt virke det vanlige, det jo dette med misjon og det å krysse grenser, og det kommer gjerne også, dette en tekst som også inviterer litt til å reflektere over det. Du har vel av og til jobbet litt med sånn holy outsiders, som du har kalt det for I det gamle testamentet, og kanskje ikke han akkurat I den kategorien, men han nærmer seg kanskje noe som ligner på en annen mann, som jeg nevnte tidligere her. Hvis du har noen sånn tilleggsrefleksjoner rundt det, som har kunnet tatt med I forberedelsen.
2: Det rørende å se hvordan Gud og de gamle og nyttestamentet møter mennesker en for en. Om Rut var en Moabit som etter Moseloven ikke skulle slippe lett inn I Israel, så var døren åpen der hun kom. Naaman med alle sine tanker og forutsetninger, han fikk faktisk møtehjelp. Cornelius I apostelgjerningene som var okkupant, offiser for okkupasjonsmakten, han fikk faktisk Peter på spesialbesøk, og han ble døpt og innlemmet I den kristne forsamling. Så det sier noe om Guds hjerte, samtidig som da rekkefølgen var at han kom til sine egne, og så bruker han dem til å gi oss evangeliet, så skal vi få gi det videre igjen og igjen.
1: Mm. Ja. Altså, det jo interessant, for det jo det at Jesus... På fjellet så har vi hatt et fag, kommer til emnebeskrivelsen, at du skal gjøre rede for misjonstankens gradvis gjennombrudd. Det jo det I Matteus evangeliet, men ser du her også da, at det de der små tingene Jesus gjør I sitt virke, som med å åpne opp denne døra for at dette skal ut og vise oss grenser, og så leser vi jo at det noe apostlene strever med I apostelgjerningene, og får ikke helt liksom, grep om hva dette innebærer før, og Gud nærmest må finne det litt da, til å bevege seg, og så forstår det også, ja, selvfølgelig, det var det. Jesus har jo allerede bant denne veien for oss, og I sitt eget virke da, så det noe viktig å ha med seg, som noe sånn, ja, både som et kall til oss I dag, men også som en sånn type, det å se litt hvor, at dette var ikke selvsagt for apostlene I deres samtid, og det de hadde med seg I sin barnelærdom, eller hva det igjen, slags bagasje de kommer da, inn I dette her. Mm. En annen ting som jeg tenkte vi kan berøre først da her, det jo, man bruker et sånt begrep av til messias-hemmeligheten. Det at Jesus holder litt skjult. Og det gjør han jo her også, og det vel noen han har gjort mange ganger til nå I Markus evangeliet, at han liksom, han vil ikke at dette skal proklameres, men så klarer det ikke tid å stilte allikevel, og så ja, det så fascinerende, jeg vet ikke om det så mye til å utbrodere om det, men ja.
3: Men det jo, tiden jo ikke, det enda timen ikke kommet, sånn at han, så han jo tilbakeholden, altså han, alle tegn, alle under han gjør, alt han sier, han vet noe om hvem han men han, foreløpig så det, skal du ikke utpassioneres tydelig enda, men... Men det vittner jo om hvem man da. Mm. Men, og det noen som får se, og noen ser med en gang, noen gjenkjenner med en gang, sånn som Nathanael, han var ikke mange ordene Jesus sa før han bare bekjente at du Messias, den levende Guds sønn. Så de som kjente Herren fra Gamle Testamentet, de kjente jo han igjen da. Men de som ikke kjente Herren, de kjente han ikke igjen.
2: Mm. Men det jo en litt sånn påfallende sak at Bibelen, som vi kjenner som en misjonsbok, forteller at Jesus gjentatte ganger, bare I Markus 4 ganger, sier «Ikke fortell det til noen». Den vanlige måten å forstå det på vel nettopp det som du var inne på, Håkon, at de kom og ville ta med makt for å gjøre ham til konge. De ville ha en brødkonge som kunne lage mat til alle I ørkenen. Ja, men det var ikke brødkongen han skulle være. Han skulle være en hjertekonge. Så hvis disse yttre sidene ved Jesu gjerning fikk løpe fritt rundt, og det ble liksom porten de skulle forstå Jesus, så ville det hele ende mer I en misforståelse, enn at det gradvis skulle få vokse fram en dypere erkjennelse. Og den kan vi jo trenge noen hver, at Jesus stiger ifra å være bare denne mirakelmannen, til å bli min frelser, min venn, min forsoner, min bror.
1: Mm. Så det jo fint, og det ligger vel nå det. Når de ikke klarer at de har stilt og ryktet likevel på seg, så det jo fantastisk vittespør de har om han da. Alt han har gjort godt. Det jo enkelt og greit.
3: Ja, man får en tanke til skapelsen. Altså, det liksom, det jo like mektig. Han skaper jo noe nytt med det han taler og han talte og det skjedde, han befalte og det stod der som står I salme 33 og det, det det som skjer her og som I skapelsen og alt det han gjør godt da, som han alltid vet.
1: ja. Det sant. Og så kommer jo beskrivelsen I tillegg da av sånn, alt han har gjort godt, og så presiserer de hva han har gjort, og så passer jo det med profetiene, så, så da får du på en måte ringen sluttet rundt og med både skapelsen og forutsigelsen om hvem Messias skal være, og så dette sannheten om, om Jesus. Og det viktig å, å bære frem. Hvis du særlig skal prege av teksten, hva det du særlig synes viktig, hva ligger deg på hjertet etter å lese dette?
2: Jeg synes etter mange år som bibelleser at det gjør inntrykk å ta tak I en tekst og se den spesifikke omsorgen Jesus har, for en og en, og trer mennesken nær på en klok, varsom, forstandig, tydelig måte, noen ganger konfronterer, men møter situasjonen som den og så tør å gå like hen, og ta på den syke der det var naturlig, og snakke med dem. Jeg har så lyst til å spre det ryktet om Jesus, for det går an å spre et godt rykte også. Ryktet har av og til et litt dårlig rykte, for det finnes gode rykter som I beste måte kan spre seg I en omgangskrets har dere hørt hva som skjedde med den og den han sier det Jesus som gjorde det om jeg kunne få være en liten sånn ryktespreder
1: Håkon, har du noen umiddelbare tanker
3: her? Ja, jeg tenker nok mye av det samme som du sier her Sverre, og så tenker jeg også

0: Men i hvert fall, jeg synes i hvert fall det, det blir sterkt for meg hvem Jesus er, som er hans, hvor mektig han er, og så ikke minst den, det Herren selv som er her, og denne intime nærheten han møter denne mannen på. Da. Det står jo i kapittelet etterpå at han, når disse 4000 ikke har spist på 3 dager, så står det at jeg synes inderlig synd på folket. Det har vært med meg 3 dager. Og det var fordi de ikke hadde fått mat, så det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken omsorg Jesus har hatt for han her, når han gått død hele livet. Så det, så det er en omsorg. Jesus makt det her, hvilken myndighet han har med han taler, og en stor trøst for oss, tenker jeg.
1: Mm. Ja, det er jo veldig flott. Og, nei, jeg skulle gjerne hatt en sånn 2 timers podcast-episode med denne her mannen og hørt hvordan, hvordan det var før og hvordan det var etter, for det er jo en utrolig historie egentlig, når du tenker på det. Ja, absolutt. Og en siste moment som jeg tenkte på, som gjerne har vært, i hvert fall bare, det er mer som en sideting, det er jo at det er jo en fortelling igjen, altså, typisk Markus, veldig sånn detaljert, og det er vanskelig å ikke tro at dette er øyenvitneskildring. Altså, det er så mange små detaljer at det er for detaljert at noen kan ha diktet opp. Så det er jo veldig stilig med denne fortellingen at du får noe som Matteus sier veldig sånn generelt. Jesus la hendene på folk og helbreder dem når han var i dette området, og så kommer Markus med denne så spesifikke fortellingen og så får man liksom et glimt inn i noe som ja, er så fint da. Veldig flott fortelling å få preget på en søndagsformiddag eller kveld eller når den er. Med det så runder vi av dagens samtale. På foross.no så ligger det flere ressurser, både skriftlige gjennomganger av denne teksten og andre sånne lignende tekstsamtaler. Så de som har lyst til å grave enda mer kan nok finne stoff der også som kanskje berører ting vi ikke har tatt med nå. Men takk for alle som lytter til, og så ønsker vi Guds velsignelse både ved deg som skal tale ved denne teksten og deg som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og i dag så skal vi lytte til Jostein Zet, som skal ta med oss til Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da har vi kommet til Jesu tredje misjonsbefaling. Og dette er jo den de aller fleste av oss vil nikke gjenkjenne til å si at ja, men det er jo dette som er misjonsbefalingen. Og det stemmer selvfølgelig. Og for de av oss som har fått misjonskallet og misjonsfokuset inn med morsmelka, så er det nesten så det lyser litt ekstra av øynene våre når vi hører bibelreferansen Matteus 28, 18-20. For her er jo selve kjernen. Og det er dette her ordet jeg bygger min tjeneste på i Norea Mediemisjon. Og jeg vil tro at det er dette ordet mange bygger sitt virke eller sin frivillige tjeneste på i misjonen, enten det er i form av misjonstjeneste, givertjeneste, bønnetjeneste eller noe annet. La oss lese alle de tre versene fra 18 til 20. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Dette skjedde omtrent to uker etter den første misjonsbefalingen som vi leser i Johannes 20, 21. «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Og det skjer omtrent en uke etter den andre misjonsbefalingen, der disiplene forstår at oppdraget deres er svært omfattende. «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt.» Dette står gjengitt i Markus 16, 15. Nå får de vite hvordan de skal forkynne evangeliet, og hvordan de skal få se evangeliet utbre seg og multiplisere seg. De skal døpe, og de skal lære. De skal gjøre disipler. Dåp, opplæring og disippelgjøring. Så var det altså ikke nok å gå ut og forkynne. Det måtte noe mer til enn det disiplene fikk i den første og den andre misjonsbefalingen. Med ett så ble oppdraget langt mer komplisert og langt mer omfattende. De skal gjøre disipler. Det dreier seg om mye mer enn å få et ja til evangeliets budskap, eller en opprakt arm på et vekkelsesmøte, eller en frelsesbønn sammen med en som vil ta imot. Alt dette er fint, sterkt, og det rører oss selvfølgelig. Men vi er kalt til å gjøre disipler. Det stopper heller ikke med dåpen. Tvert imot er det ved dåpen at det starter, selve jobben med å gjøre disipler. Det å vandre sammen med, eller det å være en medvandrer, som jeg synes er et sånn flott begrep. Og vi som jobber med misjon, og særlig misjon rettet mot unådde folkegrupper, vi ser dette tydelig. Vi ser det særlig hos de som kalles konvertitter, og som kommer til tro på Jesus og forlater sin gamle religion. Mange viser interesse og nysgjerrighet. En del gir uttrykk for at de vil ta imot, og noen går hele veien og vil bli døpt. Og det rører oss. Vi jubler og vi gråter av glede for hver eneste en som tar imot evangeliet, som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn, og som gjennom dåpen viser at dette er et valg de tar fullt ut. Men ansvaret vårt som misjonsfolk og som medvandrere slutter altså ikke der. Jeg vil løfte fram to ting som berører meg sterkt i misjonsarbeidet jeg er en del av i Norea. Det ene er kraften i Guds ord, hvordan det forvandler mennesker i alle kulturer og i alle situasjoner. Et møte med Guds ord på radioen eller på sosiale medier snur opp ned på menneskers liv daglig. Dette er fantastisk. Mennesker flyttes over fra åndelig mørke til evangeliets lys. Det andre er kostnaden valget om å følge Jesus er for mange rundt om i verden. Det kan koste alt. Familie, sosialt nettverk, økonomisk trygghet, og derfor det mange som med forventning ser fram til å bli en del av en ny familie, Guds familie, de troendes samfunn. Men det rystende å høre historier om skuffede nyfrelste som aldri fant sin plass i den nye familien. De ble ikke sett. Jo, de ble nok fysisk sett, fordi de ofte mer synlige der de kommer som nye i menigheten. Men de ble aldri inkludert og tatt imot. Jeg har hørt flere slike historier her fra Norge, innvandrere gjerne med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro, blitt døpt, men som aldri har funnet sin plass i norske menigheter. En kvinne, som for øvrig ikke har muslimsk bakgrunn, forteller hvordan hun etter hver gudstjeneste gikk gråtende hjem. Som ikke norsk var hun svært synlig i menigheten, men ingen tok kontakt, ingen inkluderte henne. Hun var ny på veien, hun var døpt, men hun var alene i et fremmed land. Og skulle vi ha fulgt misjonsbefalingens oppskrift, så skulle hun nå ha blitt inkludert, elsket, sett og omsluttet. For det er innholdet i lære dem. Et disippelliv i praksis. Og dette utfordrer oss. Mye kunne vært sagt om dette, og den historien endte godt til slutt, men det gjør vondt å høre den. Og faktum at en svært høy andel av særlig muslimer som kommer til kristen tro, faller tilbake til sin gamle tro. Og veldig ofte handler det om at de ikke finner sin plass i det nye fellesskapet av troende. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er fordi de aldri var grunnfestet nok, og kanskje er det noe i det. Men jeg tror også at det dreier seg først og fremst om at vi ikke er flinke nok til å ta denne delen av misjonsbefalingen på alvor. Opplæringen. Medvandringen. Det krever tålmodighet, raushet og oppofrelse fra oss som allerede tror. Men der har vi jo det beste forbildet Jesus selv, så det bør absolutt være noe vi må strekke oss imot. Avslutningsvis vil jeg ta med to aspekter som egentlig hadde fortjent mer tid enn et par setninger i en kort radioandakt. Det ene er autoriteten som ligger i misjonsbefalingen, og forfatteren Marv Newell legger mye vekt på denne i sin gjennomgang av denne tredje misjonsbefalingen. Boka hans heter «De siste folkegruppene», og den er oversatt til norsk av Norea, og kan kjøpes direkte fra Norea, herved anbefalt. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det er autoriteten vi som kristne har i ryggen når vi går ut i verden med budskap om Jesus. Og dette er en autoritet som alle mennesker en gang må bøye kne for. Vi kan nok frustreres over hvor mange sterke krefter som motarbeider oss i arbeidet med å spre de gode nyhetene. Og derfor kan det være godt å minne hverandre på hvem som har en absolutt autoritet. Selv makter og myndigheter skal bøye seg. Og i møte med verdslige myndigheter som ser på misjonsbevegelsen som en politisk trussel, kan vi ha med oss dette som noe som gir oss grunnlag til frimodighet. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 5:29, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Så har vi altså et annet mektig løfte med oss, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Oppdragsgiveren, himmelens og jordens skaper, han som har all makt i himmel og på jord, han er med oss hver eneste dag helt til den siste dag. Og da er det vel egentlig ingenting å lure på. Da er det vel bare å gå i gang, sånn som det står. Gå ut, gjør disipler, døp dem, lær dem. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Da har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Jostein Sett. Serien den produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert om informasjon om det arbeidet

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Når vi ligger i konflikt med noen, har følelseslivet gjerne klatret opp på et høyt nivå. Som lærer kan du ha satt foten ned overfor en elev. To unge kan ha skapt en isfront mellom seg. En kollega har konfrontert en annen, kanskje ikke av noen stor sak. Men følelsene har vi ikke alltid styring på. De kan være så sterke at den ene eller begge parter kjenner seg lammet og har lyst til å sykemelde seg. En side ved dette er å ta et oppgjør og be om tilgivelse når vi har gjort noe galt. Men like ofte ser vi at ingen egentlig har gjort noe galt, men følelsene er kommet til ulage likevel. Du kan ha observert at en person nær deg har opplevd noe tøft. Du trengs for å trøste, roe ned, gi mot til å gå videre. Jeg kaller dette konfliktterapi, som er noe annet enn konfliktløsning. Og jeg spør meg om ikke Bibelen, Guds ord med sine tidløse sannheter, kan hjelpe oss i dette. Da jeg var ung, sa jeg noe så tåpelig som at Bibelen inneholder svært lite om følelser. Men da tok jeg helt feil. I for eksempel 2. Korinterbrev 7 omtaler Paulus et sted mellom 20 og 30 følelser, avhengig av om du ser på substantiver eller om du også tar med adjektiver og verb. Jeg tror alt Guds ord har noe å si oss. Jeg har aldri hørt noen forkynne ut fra 2. Korinterbrev kapittel 7. Det er ikke særlig mye teologi der, men masse om følelser. Så kanskje vi ut fra den teksten skal lære noe om konfliktterapi. Bakgrunnen for dette kapitlet er at Paulus hadde sendt et brev til menigheten i Korint, som ikke finnes i Det nye testamentet. Det kalles gjerne tårebrevet, og er omtalt i 2. Korinterbrev kapittel 2, vers 4. Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet jeg har til dere. Med andre ord, dere fikk vonde følelser, men hensikten min var å vise at jeg er glad i dere. Jeg vil tro det var et brev med en tøff tone og få støtdempere. Noe måtte ordnes opp i, sannheten og rettferdigheten måtte seire. Noen følte seg støtt, en del følelser skapte turbulens i enkeltpersoner og i forsamlingen. Men tro meg, sier Paulus, det var av kjærlighet jeg skrev. Hvordan driver så Paulus sin konfliktterapi? La oss se nærmere på 2. Korinterbrev 7. Det er et helt kapittel, og jeg kommenterer vers for vers. Det siste verset i kapittel 6 og første vers i kapittel 7 hører sammen, så jeg skal stanse ved de to til slutt, som en konklusjon. Og derfor går vi rett på vers 2, hvor det står: «Gi oss rom. Ingen har vi gjort urett. Ingen har vi ødelagt. Ingen har vi utnyttet.» Noen hadde altså stengt Paulus ute fra sin verden, det vil si fra sitt hjerte. Han skulle ikke lenger få julekort, han ble boykottet, og her sier han: «Ta meg med i flokken av venner igjen.» Han sa det på en annen måte i kapitlet før: «Vi har talt åpent ut til dere korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men gi oss like for like, jeg taler som til barn, også dere må utvide hjertene.» Dere har med andre ord en stor plass i min verden. La meg få en like stor plass i deres verden. Ingen har vi gjort urett, ingen har vi ødelagt, ingen har vi utnyttet, sier Paulus. Ja vel, tenker korinterne, der har vi den skråsikre Paulus igjen. Han har ikke gjort noe galt, det er bare vi som er dumme. Nei, svarer han på en innvending som vi bare aner, eller som han bare aner, i vers 3.
Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at dere i våre hjerter, for at vi kan høre sammen i død og liv. Paulus forsikrer at han glad i dem. De har en plass i hjertet hans. Han vil at de skal holde sammen i tykt og tynt, i liv og død. De Kristi kropp og hører sammen med han og med hverandre.

I psykologien kalles dette å gi bekreftelse. Og det en viktig verdi i alt fellesskap mellom mennesker. Jeg kan si på tusen måter, jeg har respekt for deg. Jeg forakter deg ikke, men jeg setter stor pris på deg. Jeg glad i deg. Hils kona di. Jeg verdsetter henne også. Husker du de flotte turene vi hadde den gangen? Vi må snart ta en kopp kaffe sammen. Hvorfor tror du Paulus avslutter mange av brevene sine med en drøss av hilsener? Jo, det bekreftelse, stadfesting, konfirmasjon, approbasjon. Det finnes mange fine ord for dette. Og hvor viktig det For det skrøpelige følelseslivet vårt glemmer fra dag til dag. Hør hvor raus Paulus med bekreftelse, og se for en spennvidde av følelser han spiller på. Vers 4. Jeg har stor tiltro til dere, og jeg priser meg lykkelig over dere. Jeg er blitt rikelig trøstet og har fått glede i overflod i all vår trengsel. Med andre ord, jeg har tillit til dere. Dere har gjort meg lykkelig. Når jeg har det vanskelig og utsatt for trengsler, så tenker jeg på dere. Da blir jeg trøstet og får en glede så stor at den flyter over. Her viser han fem følelser på strak arm. Videre legger jeg merke til at Paulus i fortsettelsen ikke sier så mye om korinterne, men blottlegger sine egne erfaringer og følelser. Han viser seg fra en sårbar side, vers 5. For heller ikke da vi kom til Makedonia hadde vårt kjød noen ro. Vi hadde trengsel på alle kanter. Utenfor oss var det strid, og inni oss frykt. Med andre ord, det ikke bare dere som har opplevd vanskelige følelser. Jeg var rastløs i kroppen og kjenslene. Jeg opplevde en kampsituasjon og følte meg både presset og stresset og redd. Hva ble så vendingen for Paulus? Og her kommer han med et personlig vitnesbyrd, vers 6. Men Gud som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom. Har vi det vanskelig? Vi nedbøyde, altså enda en følelse, så viser det seg gang på gang at Gud trøster oss. Og hvordan gjør han det? Oftest gjennom mennesker, i dette tilfellet en kjær kjenning av begge parter, nemlig Titus. Og hvordan trøstet Titus? Paulus nevner ikke først trøsten i gode ord, men rett og slett ved at han kom. Det gjør et enormt inntrykk bare at du setter ting til side, drar av sted og møter opp personlig. Martin Luther King samlet sine sorte tropper for borgerrettigheter i USA ved slagordet «If you care, you'll be there». Hvis du bryr deg, så møter du fram. Paulus fortsetter i vers 7. Men ikke bare ved at han kom, men også ved den trøst han selv var blitt trøstet med hos dere. Se hvor genialt Paulus får sagt. Titus trøstet. Men hvem hadde Titus fått trøsten fra? Fra dere, kjære korintere. Dere har en gave til å trøste. Dere betyr mye, både for Titus og for meg. Fortsettelsen gir også uttrykk for et hjertelag, som har en indre, smeltende varme. Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nidkjære dere nå for meg. Dette gjorde meg enda mer glad. Altså, Titus sa til meg at dere har tre sterke følelser, som igjen skapte en god følelse hos meg. Dere lengtet etter meg. Dere ble riktig nok bedrøvet, men nå har dere en ekte nidkjærhet på vegne av meg, og det gjorde meg skikkelig glad.
Nidkjærhet ikke noe hverdagsord, men det nyttig å pusse støvet av det. Det betyr en kjærlighet som nesten sjalu, som ikke tåler at noen tråkker på den jeg glad i. Kanskje korinterne, som hadde blitt provosert av Paulus, nå ble provosert hvis noen snakket stygt om han, som hadde snakket strengt til dem. Hør videre vers 8. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Han sier med andre ord, jeg angret kanskje litt i første omgang på at jeg sendte dere et slikt sette på plass brev, for jeg visste at det kunne fremkalle tårer og sorg, og jeg har fått høre at brevet skapte smerte. Så sier han i vers 9, men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. Kjære venner, sier da Paulus, sorg og bedrøvelse kan være noe høyst forskjellig. Hvis sorgen gjør dere bittre, og dere vender dere bort fra Gud som en følge av den, så det forferdelig dumt. Men hvis bedrøvelsen får dere til å vende dere til Gud, så den nyttig, og da har jeg jo ikke skadet dere. Denne tanken summerer han opp i en viktig sats i vers 10. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse som ingen angrer, men verdens bedrøvelse virker død. Så vers 11. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff. På alle måter har dere vist at dere rene i denne saken. Med andre ord, at dere i første omgang ble slått ned av det tøffe, noe som Gud ville, det førte til 7 følelser og reaksjoner. Iver, for Guds rike, forsvar, altså av apostelen, harme over det som var urett, frykt, Guds frykt altså, lengsel etter apostelen og misjonærene, nidkjærhet, altså temperamentsfull kjærlighet, ja, straff, antagelig kirketukt overfor den som hadde gjort noe galt. I fortsettelsen skriver Paulus om motivene sine. Det viktigste med brevet var ikke å ramme enkeltpersoner, men bevare en hel menighet. Vers 12. Når jeg skrev til dere, var det ikke på grunn av ham som hadde gjort uretten, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett, men det var for at den nidkjærhet dere har for oss skulle bli åpenbart hos dere for Guds åsyn. Med andre ord, jeg vet dere setter pris på meg som apostel, og jeg ville det skulle frem både for Gud og mennesker. Når vi nå kommet inn i Paulus' tankegang, så leser vi videre uten kommentarer fra vers 13-16. Ved dette vi blitt trøstet, og i tillegg gledet vi oss enda mer over hvor glad Titus var blitt. For dere har alle vært med på å stille hans ånd til ro. Så når jeg har rost dere overfor ham, så jeg ikke blitt til skamme. Liksom vi i alle ting har talt sant til dere, så har også våre rosende ord til Titus vist seg å være sannhet. Og hans hengivenhet til dere enda større når han minnes den lydighet dere alle viste, hvorledes dere tok imot ham med frykt og beven. Jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i alle ting. Hva det Paulus gjør hele veien for å drive konfliktterapi?
han bekrefter. Dere noe, dere betyr en masse for meg. Har dere det vondt, så har jeg det vondt. Har det gått bra for dere, så jeg kjempeglad. Da jeg skrøt av dere overfor Titus, så bommet jeg ikke. Jeg har rost dere, og jeg snakket sant. Merk at han skiller mellom sak og person. En kan lure på hvorfor den ukjente eller det ukjente brevet til Korint ikke blitt med i det Nye testamentet. Kanskje fordi saken det handlet om ikke var noen stor sak. Det ville bare gjøre vondt verre å fokusere på de personene det opprinnelig handlet om. Hovedsaken var hvilke følger saken fikk. Det ble en masse følelser, men de ble ved Guds hjelp kanalisert til det gode. Hendelsen førte til trøst, lengsel, glede og en rekke andre positive følelser, og de kommer til uttrykk her i kapittel 7. Er det ikke flott? Paulus foreslår ikke et punktvis opplegg på et rasjonelt plan. Han bare overøser med gode ord, bekrefter og kommer med trøstende sjelesorg. Her er ingen trusler, ingen kritikk, ingen skyldkasting. Han opptrer mildt og verdig. Harmoni og avskaffelse av konflikt er ikke noe mål i seg selv. Frustrasjoner fører vi hele tiden. Men hva gjør vi med dem? Hva fører de til? Hvordan hjelper vi hverandre med frustrasjonene og de vanskelige følelsene? Blant annet ved å bli rikere i vårt følelsesspråk, så vi kan kjenne igjen, sette ord på og hjelpe våre nærmeste til å bringe ut i lyset de følelsene vi har. Se ellers hvordan Paulus spilte på en mellommann begge hadde tillit til, nemlig Titus. Driver du konfliktterapi, så spill på lag med gode venner. Paulus flyktet ikke fra konglomeratet av følelser. Han tidde ikke stille og håpte at alt ville jenke seg til. Han salvet sårene med gode ord. Det handlet ikke om vinnere, tapere og kompromiss. Sannheten fikk seire, det var viktig, og lydigheten mot sannheten var viktig. Det hadde de gjort opp seg imellom. Nå måtte de hjelpe hverandre til å omstille følelsene etter at saken var løst. Jeg har lest at en amerikansk psykolog peker på 10 trekk ved folk som blir upopulære i et samarbeid, og som dermed skaper behov for konfliktterapi. For det første, de er ikke pålitelige. For det andre, de har en tendens til å overdrive. For det tredje, de er misfornøyde. For det fjerde, de er spydige. Og femte, drives av mindreverdighetsfølelse. For det sjette, de er sjefete. For det sjuende, de vil vise seg. For det åttende, de gjør narr av folk bak deres rygg. For det niende, de ønsker å dominere andre. Og for det tiende, de har en tendens til å kritisere og finne feil. Finner jeg noe av dette hos Paulus? Ikke det helt tatt. Bare en snes gode følelser og masse bekreftelser som drysses over kjære venner i en by langt borte. Jeg avslutter nå med det siste verset i kapittel 6 i 2. Korinterbrev, det vil si vers 18, og det første verset i kapittel 7. Det gir et overordnet perspektiv til all vår ferd som kristne, kvinner og menn, blant alle vi omgås. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Og når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Men helt kort, for det første så den danske folkekirke på en del måter enda lenger ute åndelig teologisk sett enn den norske, og det sier ikke så lite. Når du tenker på den utvikling som, jeg var jo prest i 90-årene i Ballangen i Nord-Norge, og det som har skjedd, altså allerede der var jo en utvikling på gang i den norske kirke, men det har jo skjedd et enormt sånn skred fra den tida faktisk og så til i dag. Men det var på lenge underveis, lenge før det i Danmark, og vi var på mange måter allerede i 90-årene og faktisk i 80-årene, så langt som det har kommet nå i folkekirken, i statskirken i Norge, altså teologisk åndelig sett. Så det noen forhold som helt, på mange måter helt vanvittige av og til. Altså, prester kan si nesten hva som helst og kalle det for kristendom og bli godtatt for det. Sånn er det. Hvordan kan jeg være prest i en sånn kirke? Ja, hvordan skal jeg gjøre det her kort? Jeg kan si det kort. Det en frihetstradisjon i Danmark som går helt tilbake til Grundtvig, og som gjør at, og det kunne jeg gå veldig mye detaljer om, det skal jeg ikke, men som gjør at jeg kan være der fullt og helt med mine holdninger. Det helt offentlig og offisielt at jeg ikke mener at kvinner skal være prester, for å bare nevne et eksempel, eller at jeg selvsagt ikke går inn for vigsel av homoseksuelle, eller at jeg faktisk heller ikke gifter på nytt hvis folk fraskilt og sånn. Det en holdning som jeg har helt offisielt. Biskopen vet det, alle vet det, og det mener jeg, har nettopp byttet jobb, altså kom til et annet sted, for etter 18 år i Jylland, så jeg prest i København, og menighetsrådet og min kollega der, min nye kollega, var helt klar over det, og for øvrig enig med meg og har samme holdning, og ingen kan tvinge oss til å ha samarbeid med prester som vi uenige med, eller ha gudstjeneste sammen med dem. Ingen gjør forsøk på heller å tvinge oss. Biskopen han jo formelt sett min tilsynsmann og min foresatte, men jeg har jo ingen, hva skal vi si, åndelig teologisk forbindelse med ham. Jeg prøver å forholde meg ordentlig og redelig og sånn, så, til han som min formelt foresatte sjef, og det sånn det men jeg har jo min åndelige veileder et helt annet sted, og det vet han utmerket. Så det altså en frihetstradisjon i dansk sammenheng som jeg kunne fortelle mye mer om, flere detaljer om valgmenighet og frimenighet, og som en gammel ordning som vi har innenfor det folkekirkelige system, som nok så annerledes enn i både Norge og Sverige og i Finland også. Ja, så det det som gjør at jeg kan, det en av de ting som gjør at jeg kan være der, det ikke det eneste, det andre ting som gjør også, for eksempel at vi for 10 år siden stiftet noe som vi kaller for evangelisk-luthersk nettverk, og som jeg var leder av i 10 år, og som et forsøk på å holde sammen på alle de prester og menigheter i folkekirken som står på helt klassisk bibelsk grunn, sammen med fri- og valgmenigheter som står litt på sidelinjene, som egentlig kjemper for samme klassiske normalkristendom, som jeg kaller det for, normalkristendom. For alt det andre jo det unormale. Og vi har da dannet et nettverk og holder oss sammen og prøver å gå sammen og prøver å fastholde at dette ekte luthersk, evangelisk, bibelsk kristendom. Og det mulig å være i folk. For meg var det, helt personlig var det et eksistensspørsmål. Kan jeg bli værende i folkekirken? Ja, hvis vi får til et sånt nettverk som jeg kan identifisere meg med og være og liksom ha et sammenhold med de andre i. Ja, det jeg kan si, og bare spør for alt i verden, bare spør løs i pausen eller når dere vil, så skal jeg svare så godt jeg kan. Det mye mer å si om det her. Det et enormt tema, faktisk. Yes, så det meningen at vi skal, jeg skal snakke om det her, vi frelses av troen alene, men troen aldri alene. Og da vi jo, altså første setning, vi frelses av troen alene, da vi jo helt inne i, hva skal vi si, hjerterommet av evangelisk luthersk kristendom, altså. Det kan uttrykkes på den måten, bare med den ene setningen, vi frelses av troen alene. Så har du sagt det. Det gullet, så å si, fra Luther, fra hele reformasjonen, ikke sant? Vi frelses av troen alene, eller som Luther sa det, sola fide, latin, ikke sant? Troen alene, han sa også, hjelp meg. Hva? Sola scriptura, skriften alene, og så sa han en til. Nåden alene, sola gratia. Han hadde disse tre sola. Og sola fide, altså troen alene. Ja. Altså dette evangeliet uten noe tillegg, uten gjerninger, uten alt det der som liksom skal blande seg inn i, og som gjør det veldig sånn grumsete, men bare evangeliet, nåden alene. Luther, han har i en preken som han holdt over lignelsen om den ubarmhjertige tjener, heter det sånn på norsk, den ubarmhjertige tjener, på dansk heter det lignelsen om den gjeldbundne tjener, men det blir det samme. Der har han en setning hvor han sier om at læren om syndenes forlatelse går langt over min fatteevne. Og så sier han, skal vi se om jeg har det på, har vi det, jeg tror kanskje jeg har det der. Ja. Yes. Nei, ikke den. Ok, ta den vekk. Det er litt for tidlig. Nei, han sier sånn her. Ingen skapning klarer å se hvor uendelig langt mine synders tilgivelse rekker. Tilgivelsen er uten grense. Den når høyere enn alle himler og dypere enn helvetes avgrunn. For han som tilsier meg syndens forlatelse er stor og uendelig. Det bare, jeg kunne jo bare tatt 100 andre sitater av Luther, hvor han liksom, altså, får uttrykt hvor fantastisk og grenseløst og enormt dette nådesutsagnet, eller denne nådesvirkelighet, er tilgivelsen. Og det er det som jeg sier, det er gullet fra Luther og reformasjonen, denne uendelig frie og grenseløse nåde og tilgivelse. Og så kan vi ta sitatet der, som jeg viste der før, som er et uttrykk for den dristighet man veldig ofte finner hos Martin Luther i forlengelse av denne vidunderlige evangeliske forkynnelsen, hvor han til hans gode venn og medarbeider Melanchthon skrev i et brev i 1521, og det var i forbindelse med at Melanchthon, han hadde tidvis, sånn som Luther og mange andre, hadde sånne sterke anfektelser, er jeg en god nok kristen, og så videre, jeg prøver, jeg kjemper med synden, og så videre, jeg får det ikke til, så skriver Luther til ham som en slags sånn avrunding, så synd freidig, men tro og glede deg enda mer freidig i Kristus, for han er seierrik over synd og død og verden. Så lenge vi er her, kan vi ikke unngå å synde. Derfor har jeg tilgitt at det er danske sitater, men altså, det, skjønner, det er jo som bokmål. Synd freidig, den var litt trist, ikke sant? Eller som det kan oversette, synd tappert, men tro desto tappere på Kristus. Men det er jo en vidunderlig frihet i det der, altså. Det er jo ikke, det der kan jo misbrukes med en gang. Synd freidig, ok, ja, men da går vi løs. Nei, men synd på anfektelsens, på den dype anfektelses bakgrunn, å kunne si det der, synd, ja, men så innse at du er en synder, synd, men tro og gled deg enda freidigere i Kristus. Det der er evangeliet satt helt ut på spissen. Det gjerningsfri evangelium, som jo har blitt kodeordet for sann luthersk kristendom. Og vi hører det tidlig og sent, og vi lever av det, og det går oss rett til hjertet. Men, jeg vil tro at dere kjenner det her, når jeg sier det på denne måten, at vi hører det så mye i våre fellesskap og våre kretser, at vi om og om igjen så kommer vi inn i diskusjoner og samtaler om det problem som heter gode gjerninger. For vi vel ikke helt fri for dette med gode gjerninger. Altså, det er vel et liv som skal leves, et kristent liv. Og faktisk så var det Luther som sa det der. Vi frelses av troen alene, men troen aldri alene. Det et Luther-sitat. Eller vi kan tenke på det som Paulus sier i Galaterbrevet, kapittel 5. Da sier han noe som minner veldig mye, som på en måte bare er en variant av det som Luther sier, eller kanskje er det Luther som er en variant av Paulus. Galaterbrevet, kapittel 5, vers 6. Og jeg husker, Galaterbrevet er jo det brevet hvor Paulus gjør aller skarpest opp med de som vil innføre gjerningskristendom igjen i den kristne forsamlingen. Altså, vi har disse judaistiske, jødepregede, kan man si, kristne i den galatiske menighet, som Paulus tar et enormt oppgjør med. Han er så skarp i det brevet som han ikke er noen andre steder. Han er rett og slett sint. Man merker det i brevet. Så her har han et enormt oppgjør med en sånn gjerningskristendom, et gjerningsevangelium. Men så sier han i kapittel 5, vers 6, for, og det er en slags konklusjon, ikke sant? For i Kristus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Oi. Her gjelder bare tro. Ok, fin konklusjon. Men han tar det med, virksom i kjærlighet, selvfølgelig, selvsagt, som en helt naturlig, organisk, sammenhengende ting. Her gjelder bare tro, ikke alt det der med omskjæring og gjerning og så videre, men tro, virksom i kjærlighet, selvfølgelig. Det er ikke uten det. Man kan tenke også på bergprekenen, Jesu bergpreken, Matteus kapittel 5-7. Hvordan har vi det med den? Når han sier, elsk dine fiender. Vær fullkommen som deres himmelske far er fullkommen. Døm ikke. Og så videre. Hvordan har vi det med disse ordene av Jesus? Mener han det sånn rett frem at vi skal gjøre det der? Så han tenkte slik, eller er det på en måte, hva er det for noe med bergpreken? Hvordan skal vi oppfatte den? Er det på en måte, ja, er det gjerningskristendom, hva er det for noe? Hvordan skal vi få den til å balansere sammen med det gjerningsfrie evangelium? Det er merkelig, sant? Det er rart. At disse gode gjerningene har blitt på en måte en litt sånn uhåndterbar sak i våres veldig sterkt evangelisk fokuserte menigheter og forkynnelse og sammenheng. Hvis jeg sier Børre Knudsen, så vet jeg hvem jeg snakker om, ikke sant? Han døde for, var det 3 år siden eller noe sånt, 3-4 år siden. Han har betydd veldig mye for meg. Jeg var prest, som sagt, i Nord-Norge, og han var min sjelesørger og skriftefar. Da bodde han der oppe i Malangen, eller hvor det var. Balsfjord. Han fortalte, og man kan faktisk lese om det i den helt vidunderlige bok som er skrevet om ham av ateisten Gelmøyden, Nils Christian Gelmøyden. Jeg anbefaler den sterkt. Den er helt fantastisk. Morsom og utrolig velskrevet og vidunderlig å lese, faktisk. Man blir så oppbygget av å lese den. Ok, men der kan man lese historien, men han fortalte en gang om hvordan det gikk for seg at Børre Knudsen, og da er vi tilbake i 1960-årene, når han leste teologi, studerte teologi, så skiftet han faktisk over fra å begynne på Menighetsfakultetet i Oslo, og så gikk han over til Universitetet i Oslo. Og det som skjedde var at han, Børre Knudsen, han gikk veldig mye rundt med, altså han gikk i et miljø på Menighetsfakultetet der dette med for eksempel bergprekenen, det ble helt klart oppfattet og undervist og dosert som at dette er loven som fører deg til Kristus. Det er loven som avslører deg som synder, og da går du rett inn i armene på Kristus og får nåden og tilgivelsen. Bergprekenen lovens avslørende, dømmende funksjon. Amen. Og professor Seiers da, som han het, han var virkelig skarp på det her, og studentene og så videre, og hele miljøet var slik. Og Børg Knudsen, han kunne ikke helt forlike seg med det der. For han følte at nei, bergprekene er mer enn det. Bergprekene er også en del av evangeliet på en eller annen måte. Det er også noe annet i bergprekene. Og så hadde han en natt, en drøm. Han sov, og så drømte han. Fikk han et marit, hvor han er til forelesning i bergprekenen hos Seierstad. Og der sies det ennå en gang at bergprekenen er loven som dømmer oss og avslører oss og fører oss til Kristus. Og så i denne drømmen så roper Børg Knudsen ut over hele den her forsamlingen som i auditoriet der, ikke sant? Så sier han at nei, bergprekenen er en del av evangeliet. Og da falt hele forsamlingen, 100 folk, falt over ham og flådde i ham og rev og slet i ham til blods. Og han våknet, var full av svette, og så gikk han over på universitetet og begynte å studere der i stedet. Vel. Hva er det her for noe? Jeg kan jo faktisk si litt grann i den sammenhengen også om den folkekirkelige situasjonen i Danmark, som også her gir seg utslag på en trist måte, fordi at i Danmark så har det blitt slik, i folkekirkelig, i bred folkekirkelig sammenheng, at evangeliet faktisk har fått den funksjon at det liksom, den opphever enhver tale om loven og konkret kristen moral. Sånn har det blitt. Det er det som er den utbredte tonen blant prester og biskoper. Det finnes ikke noe sånn konkret kristen moral og en sånn

før, slik at det var opp til den enkelte å finne sin egen vei, sa han. Og det som han sa der var egentlig bare et speil av det som er helt alminnelig i dansk folkekirkekristendom, hvor det har blitt på en måte som en del av kristendommens DNA, at det konkrete kristne liv, hvordan det skal leves, lydigheten mot Gud, det kan du ikke si noe bestemt om. Det må hver enkelt gjøre opp med seg selv. Alt sammen, hele bildet er dominert av nåden og evangeliet og kjærligheten og syndenes forlatelse, ferdig. Og så resten er opp til den enkelte. Vi har i Danmark så har vi en dikter som er fra øverste hylle, Søren Ulrik Thomsen. Jeg vet ikke om det, jeg tenker han er oversatt til norsk, han er en av de ypperste vi har, og nålevende. Og hans historie med troen er veldig interessant i seg selv. Han kom fra et nok helt alminnelig sånn sekularisert hjem, og i godt voksen alder, da han begynte å bli en sånn stjerne på himmelen, på forfatterhimmelen i Danmark, så samtidig begynte han faktisk å troende å komme til ham. Han har skrevet om det her, og det var et problem for ham, for han visste at hvis han gikk ut og var åpen med det, så kunne det bety et stort minus ved ham som sånn kulturpersonlighet og forfatter på høyeste, liksom oppe i høyden der. Men etter hvert med årene så har han vært sånn åpen og ærlig med det her, uten at det sånn sett fyller så veldig mye hans forfatterskap, altså. Men han skriver noen fantastisk gode dikter, og så skriver han også noen essays, og i et essay har han skrevet litt om det her, som jeg synes er gjort en fin iakttagelse, som treffer veldig godt situasjonen i dansk sammenheng. Jeg har tatt med et sitat fra det, hvor han sier sånn her. Nei, ikke den før. Ja. Den fine lutherske erkjennelse av at man ikke blir et bedre menneske av å gjøre gode gjerninger, blir for meg å se absurd når den skjerpes til at gode gjerninger da er av det onde. For hvorfor ikke gjøre gode gjerninger når blott man vet at de ikke blir regnet en til rettferdighet, men at man alene frelses ved troen? Så han har sett problemet. Han er en del av, jeg mener, han hører til i folkekirken og merker jo tonen der, og merker hvordan det liksom har blitt nesten umulig å snakke om gode gjerninger. Men kan det være riktig, sier han? Kan det være riktig? Ja, nå har jeg sagt litt om folkekirken, men saken er jo den at mitt poeng er selvfølgelig at det er jo ikke bare i en dansk folkekirkelig og kanskje norsk folkekirkelig sammenheng at dette er et problem. Det har sin egen variant som et problem hos oss. Også hos oss som vil insistere på at det finnes noe sånt som en konkret kristen moral, og vi vil jo absolutt si at selvfølgelig finnes Guds lov der og har noe å skal si. Men også hos oss finnes det en slags etterluthersk måte å problematisere de gode gjerninger på. Når vi for eksempel, som jeg var inne på det før, leser bergprekenen, og liksom får den lagt inn i et system som vi kaller for lov og evangelium. Og vi legger den inn i dette systemet, og da er det klart at hvis regnskapet skal gå opp, så blir bergprekenen til Jesu lovord, eller det blir liksom lovens ord, som avslører oss som syndere, og som fører oss rett inn i armene på Kristus. Det som jeg var inne på før. Jeg vil gjerne understreke at jeg ikke er i tvil om at vi er mange her som har en erfaring av at slik kan vi faktisk oppleve bergprekenens ord. Altså når det står, elsk dine fiender, da kan det jo treffe en rett i magen. Fordi at man for tiden går og har en fiende, kanskje i forsamlingen, har en som man går og gnager på og småhater og er enormt sint på av en eller annen grunn. Og plutselig så står predikanten her, eller man leser i Bibelen hjemme, eller hva som helst, og leser elsk dine fiender, man tenker du verden. Jeg er jo en enormt stor synder. Hva skal jeg gjøre? Gud, tilgi meg, forbarm deg over meg. Altså da er det loven, ikke sant, som fører meg rett i armen på Kristus. Og selvfølgelig fører meg videre ut mot min fiende som jeg skal elske. Men altså, så det er klart at den kan virke på den måten, men

0: Hvis det blir et system, en slags, du kan kun lese bergprekenen på denne måten, da er det noe som ikke stemmer lenger. Du kan si det på en annen, men kan stille det som et spørsmål. Mente Jesus ikke på alvor når han sa at vi skal elske fienden, eller at vi skal be for den som forfølger oss, eller at vi skal ta ut bjelken av vårt eget øye før vi tar ut flisen av medmenneskets øye? Mente han ikke? Mente Jesus det bare sånn halvt om halvt, mest som en sånn pedagogisk metode som skulle lede, som skulle hjelpe oss til å forstå at vi er syndere som har bruk for en frelser? Var det bare det han ville? Eller mente kanskje Jesus, mente han det bare slik at jo, han ville, ja, selvfølgelig ville Jesus, ønsket Jesus at vi skal elske fienden, men og vi skal snu den andre kinn til og sånn, men vi skal ikke dømme andre, men vi skal ikke streve for hardt etter det, fordi at det er klart at syndenes forlatelse er alltid der. De er jo alltid der, så ikke streve for hardt. Var det sånn han mente det? Nei. Søren Kierkegaard, den danske filosof og store tenker, og en av de eneste få danskere som er verdensberømt, han har en veldig fin setning om det. Saken er ganske simpel, saken er ganske enkel, sier han. Det nye testamentet er ytterst lett, enkelt å forstå. Men vi mennesker, vi er rett noen utspekulerte gaver, altså vi er noen tyver, noen utspekulerte tyver. Vi later som om vi ikke kan forstå det, fordi vi godt forstår at så snart vi forstår det, må vi også straks leve etter det. Ja, kjenner dere det? Elsk dine fiender. Jo, det skal vi vel det, men. Det kan vi jo ikke, og da er det godt at vi har Jesus. Det er sånn en liten fin metode vi har der, som ikke er så fin. Hans-Erik Nissen, jeg tror noen av dere kjenner det navnet, en danske som han døde vel for tre-fire år siden, og han var en stor, i mine øyne, en stor evangelisk forkynner, en av de helt aller beste, mest evangeliske predikanter vi har hatt i Danmark i mange år. Han har skrevet bøker, for meg har han betydd veldig mye. Og han var nettopp, i hele sin tilgang til alt, så var han, det var liksom evangeliet foran, først og sist, alltid. Desto mer overraskende var det, når vi var en del teologer og noen andre som hørte ham i et foredrag si sånn her for noen år siden: det største problem i kristenheten i dag er at vi tror at man kan være kristen uten gode gjerninger. Det største problem i dag er at vi tror at man kan være kristen uten gode gjerninger, sa han. Og han gikk så vidt at han sa: hvis ikke du holder Guds bud, går du fortapt. Og så tilføyet han en forklaring. Han sa sånn her: det er forskjell på å holde og oppfylle budene. Vi skal ikke oppfylle budene, men vi skal holde dem, for det er ikke forslag. Det er bud, Guds bud, som skal holdes. Slik sa altså en sterkt evangelisk forkynner, og han har rett. Jesu ord om å elske fienden er ikke et forslag, eller slags pedagogisk innspill med tanke på noe annet. Det er ment rett frem, elsk fienden. Og derfor så ble jeg veldig glad når jeg for en del år siden begynte å oppdage at han som er selve symbolet på gjerningsfri evangelisk kristendom, Luther selv, at han har jo dette veldig klart og veldig ofte i sine skrifter, sine prekener og så videre. Det gikk opp for meg, jeg begynte å lese ham mer, og det gikk opp for meg at det finnes der, uten omsvøp, i mange prekener og andre sammenhenger hvor han skriver om det. Dette at de kristnes gjerninger er en helt naturlig og helt nødvendig del av troens liv. jeg citerte før innledningsvis fra den her preken som Luther har over lignelsen om den ubarmhjertige tjener, og der sier Luther det veldig umisforståelig. Han sier sånn her, skal vi se om det er med. Syndenes tilgivelse. Han sier det som en slags konklusjon, altså på den her tjeneren som har fått alt ettergitt, og så går han ut og så griper han den første og den beste skyldner i kravene og sier, du skylder meg 50 kroner, ikke sant? Og så sier han da, som en slags konklusjon på det, syndenes tilgivelse skal vi offentlig stadfeste og fra vår side gi en kvittering som består i at vi tilgir den bro som forsynder seg mot oss. Det er klartale. Og Luther, han svinger pisken over misbruket av evangeliet. Han er veldig, veldig sint i noen av disse prekene han holder imot de evangeliske, altså hans disipler. Hvor han kan si for eksempel, mennesket tror at evangeliet gir dem frihet til å gjøre hva de har lyst til. Og han sier i samme preken at han vil ønske at disse evangeliske kristne, at de kommer under pavedømmens herredømme, pavedømmens pisk igjen. Det sier han. I en annen preken over lignelsen om verdensdommen, så sier Luther det på denne måten. Derfor, hvis du ønsker å berede deg til den ytterste dag, altså forberede deg til den ytterste dag, så ta fatt, sett i gang. Hvis du ikke følger ham etter, kan du heller ikke unnfly på dommens dag, og derfor vil det alltid være noen som holder fast ved nåden og venter på dommen med glede og god samvittighet. Og de er å finne blant dem som tror rett og øver gode gjerninger, altså gjør gode gjerninger. Sånn sier han. Det er klartale. For meg var det befriende faktisk å møte det her hos Luther, fordi det helt enkelt stemmer mye bedre med Bibelens tale og med virkelighetens tale. Et evangelium som du hele tiden forsøker å holde veldig sånn renskuret fra alt som bare lukter av gode gjerninger, og på en måte hele tiden, det minste antydning av gode gjerninger må vi hele tiden bare skyve vekk og bort, og hele tiden evangeliet inn foran og bak, og hele tiden foran, sånn. Det blir på en måte så, det blir et smaksløst, det blir et slappt evangelium, et uvirkelig evangelium. Jeg har selv en tilbakevendende anfektelse som prest, som består i at når jeg går på prekestolen og sier en masse velforberedte ord, og kanskje jeg er heldig, og at det lykkes liksom at jeg lykkes med å si noe som har en viss sånn urovekkende virkning på de som sitter og hører på det, slik at vi alle føler, både jeg og tilhørende, føler at vi tror på noe som beveger oss og berører oss, og som er alvorlig, og vi går ikke fra kirken uten at vi har fått en berøring av ordet. Vi har vært i berøring med noe sant. Det er alvor i oss. Men så går vi fra kirken, og så går vi ut, og så er det hverdag, og så er det liksom noe annet. Så er vi ute i et helt annet rom. To rom på en måte. Et rom i kirken eller i bedehuset, der ordene skaper en egen form for virkelighet. De har liksom sin egen, de lever sitt eget liv der i bedehuset. Vi lever i ordene, men utenfor så er det et helt annet rom. Det er en helt annen virkelighet. Ordenes virkelighet forsvinner på en måte der ute. Ordene får på en måte ikke kropp der ute. Det er min anfektelse. En tilbakevendende anfektelse. At det kan være, det kan være veldig alvorlig når vi er der i kirken eller bedehus eller hvor vi er. Og så går vi ut igjen, og så er vi ute i noe helt annet. Jeg vet ikke om dere kjenner igjen det der. Det er litt sånn som Jakob beskriver det i sitt brev. Når han skriver om det i kapittel 1, Jakob 1, vers 22, hvor han skriver sånn her, Jakob 1, 22, Jakob er jo på en måte, jeg klar over at Luther var ikke så begeistret for Jakobs brev, men jeg jo glad for at det der. For meg det liksom en slags, det jeg pleier å si at det sånn, det bondemannens brev, unnskyld, at jeg sier det. Men det, det sånn, det sånn lavpraktisk hverdagskristendom. Vel, han sier sånn her, 22. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil, han ser på det, og går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Ja, det litt sånn det, ikke sant? Vi går inn i bedehuset, så hører vi, og vi gjenkjenner oss selv, og så går vi ut igjen, og så har vi glemt det. Jeg husker jeg leste for noen år siden en bok av en svensk forfatter, Per Olof Enqvist. Jeg vet ikke om dere har lest noe av han. Han er en fabelaktig forfatter. Han er ikke en sånn kristen forfatter, men har skrevet noen veldig fine bøker. Og han har skrevet blant annet en bok som heter Levis reise, og som handler om den svenske pinsepredikant, og han som ble første store lederen av pinsekirken i Sverige, og da er vi tilbake rundt 1910-20 stykker. Og det, pinsekirken ble jo veldig stor i Sverige i full fart, de kom jo opp og var opp imot 100.000 medlemmer. Og jeg snakket med en svensk pinseprest for noen år siden og spurte han om det hadde historisk bakgrunn det her, denne her boken. Han hadde lest den, og han sa ja, det var det. Det var helt, fulgte alle liksom i hovedlinjer hele historien der. Og det handler altså om den svenske pinseleder Levi Petrus, og det vennskap som oppstod mellom ham og så en svensk forfatter som var på vei helt oppover, altså i den svenske litteraturen, der Sven Lidman. Og det som var veldig overraskende for hele kultursverige den gang, det var at Sven Lidman gikk, han ble simpelthen omvendt, ble en varm, helhjertet kristen via, med Levi Petrus som et sånn menneskelig redskap, og de to ble veldig nære venner, og utgjorde en sånn, et veldig sterkt par i hele denne pinsebevegelsen og pinsevekkelsen. Men så kom det etter hvert med årene til det ble ikke til vennskap, men det ble til uvennskap, til en splid og en splittelse mellom de to, og det ble et bittert oppgjør og alt det her. Det har han altså skrevet en veldig sterk roman om. Og det er jo en roman, altså, så det er jo selvfølgelig mye fiksjon der, og blant annet han som er fortelleren, jeg-fortelleren, det er en som heter Efraim. Han er jo en fiksjon da, men han som forteller liksom historien. Og på et tidspunkt så reflekterer han over denne sørgelige, triste skilsmisse mellom Levi Petrus og Sven Lidman. Og der formulerer han det på en måte som det gikk rett inn hos meg, altså. Skal jeg se hva han sier. Han sitter der og reflekterer. Hvorfor henger det ikke sammen lenger? Hva var det vi gjorde? Hvorfor var avstanden mellom virkeligheten og språket så stor? I språket skjedde alt mulig og uavbrutt ved Guds nåde, åndens inngytelse og gjennom Jesu trøsterike nåde. Jeg husker det ble sånn, det bare stod helt stille for meg, det der avstanden mellom virkeligheten og språket. Og det er det som er min tilbakevendende anfektelse, at i språket, når jeg står på prekestolen, så skjer alt mulig. I forkynnelsen, når vi sitter på benken og lytter og hører, da kan alt skje. Men er det bare der, altså er det bare i språket, i forkynnelsen, er det kun i bedehuset, er det kun i kirken når ordene lyder og følelsene kommer i svingning at det skjer? Hvordan er det utenfor? Luther hadde noe av samme anfektelse, faktisk. Han holdt i 1532, holdt han noen prekener over 1. Johannes brev, kapittel 4. Og der beskriver han hvordan den evangeliske fornyelse og vekkelse liksom fick hela världen till att komma hans ja hela världen alltså det som han kallar för hela världen de kom liksom springande med begeistring och tog det till sig alltså men så kommer anfäktelsen hos Luther och han skriver sån här eller säger sån här men annat kommer det inte ut av det och att det har varit falsk viser seg ved at de ikke holder ut. Egensindige og stivnakkede faller de fra og danner kliker, splitter den rene læra og den kristne kirke. Da er det slutt med det hele. Der er hverken kjærlighet eller tro eller Kristus tilbake, kun hylster og tomme skaller. Alle roser de seg, altså alle skryter av evangeliet. Men hva ender det med? De blir ikke i kjærligheten. Ja. Og, da, og så beskriver Luther veldig konkret, med konkrete eksempler, hvordan evangeliske kristne blåser i nestekjærligheten. Og så konkluderer han, vil du være en kristen, da må du bli i kjærligheten på en helt annen måte, sånn at du gjør mot din neste det som du vil at han skal gjøre mot deg. Skal vi se, jeg skal bare se at det ikke blir for lang, for vi skal jo ha kveldsmat også. Ok, prøv å se, jeg tar bare det her fra Luther, et kristent menneskes frihet, der han har to sånne hovedformuleringer. En kristen er en fri herre over alle ting, og ikke underordnet noen. Det er evangeliets frihet, den er enorm. Men så kan han si, som den andre hovedsetning, en kristen er en tjenende trell i alle ting og underordnet enhver. Og dette henger fullstendig sammen. Ja, hvis jeg får lov, kan jeg ta 7 minutter til? Er det ok? Ja, er dere sultne? Ja, litt. Ok. Jeg har bare lyst til å liksom ta en siste bit jeg har lyst til å bevege meg litt vekk fra en sånn kanskje litt teoretisk vinkel på det her, jeg vet ikke om det har vært så teoretisk, men og til en mer praktisk vinkel, det med å gjøre gode gjerninger i et praktisk hverdagslig liv. Hva betyr det i våres liv? Luther hadde jo et tema der han gjør saken om gode gjerninger, der han gjør det til en veldig konkret sak, og det er det som, når han snakker om å leve sitt liv i kall og stand, kjenner dere det uttrykket, å leve i kall og stand? Jeg tror det har et annet uttrykk på norsk, altså, men altså, det betyr rett og slett, jeg skal komme litt inn på det, hva det betyr, altså, men hele tanken er jo den, at, og det kommer jo til å snu veldig opp og ned på folks forestilling om hva et godt kristen de var, for på Luthers tid, Så var det jo en alminnelig utbredt forestilling at hvis du skulle leve, altså leve som en virkelig from og god og hellig kristen, da burde du sånn sett være prest eller munk eller nonne. Det var det fineste. Altså da var du virkelig ekte og helt igjennom kristen. Det var det flotteste. For da vil du jo bruke veldig mye av din tid på bønn og faste og gode gjerninger og gudstjeneste og særlig gode kristne gjerninger og så videre. Luther han sa, glem det. Bort med det der tull. Du skal tjene Gud akkurat der du er, i kall og stand. Altså i ditt alminnelige daglige kall, hva det enn måtte være. I den stand du er i. Det er det du skal. Det som du har fått av evner og talenter i vuggegave og i det vilkåret livet har budt deg gjennom oppdragelse, gjennom skolegang, gjennom utdanning og hva som helst i kall og stand, det skal du tjene Gud med. Og det er den måten du kan fylle ut det kallet som Gud har satt deg i. Jeg har på følelsen, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg har på følelsen at det er mange gode kristne i dag som har litt samme tankegang faktisk som var alminnelig på Luthers tid. Nemlig at vi er tilbøyelige til å tenke at der hvor vi mest av alt lever ut vårt kristne kall, det er når vi deltar i særlig kristelige aktiviteter. Altså når vi går inn og tar et medansvar i en barneklubb eller barnekor eller styrearbeid eller vi jobber med praktiske ting med å lage kaffe til møter eller vi, alt mulig. Alt slags sånn frivillig innsats i kristent arbeid. Det der vi på en måte gjør den største og viktigste kristne gjerningen. Og det vil jo si, da har vi en dag, noen har det til og med sånn at da tenker de at de som er fulltidsansatt i det der, det er klart det er de som jobber mest for Gud, altså. Endre og Øyvind og, er det Øyvind du vet? Ja, og sånne folk, ikke sant? Det er jo de som, det er fulltids, ikke sant? Det er jo de som er mest hellige på en måte. Jeg tror ikke vi tenker det, men uvilkårlig så ligger det i oss som en sånn følelse. Hvis Luther han kunne høre det, hvis han visste om at vi tenkte slik, så ville han bare si slutt med det tøvet. Selvfølgelig skal dere ta på det og gå inn i tennklubb og barnekor og styrearbeid og så videre. Det er klart dere skal det. Det er helt nødvendig, men tro ikke at dette er det helt særlige Gud velbehagelige, det mest kristne og det mest avgjørende. Dere skal tjene Gud og mennesker hver dag i kall og stand. Og kall og stand, det er det som er ditt liv her og nå. Hva er ditt liv? Ja, din stand som ektefelle, for eksempel. Din stand som studerende. Din stand som bankfullmektig, som butikksassistent. Som sykehjelper, som pensjonist, som ugift, som far, som mor, som besteforeldre, som tante. Som lærer, snekker og førtidspensjonist. Luther sa en gang, Gud melker selv kyrene gjennom en budeie. Gud selv melker kyrene gjennom en budeie. Hvordan kunne han si det? Jo, det han mente det var at Gud utfolder hele sin guddommelige omsorg for alle slags mennesker gjennom det vi gjør fra morgen til kveld. Gjennom vårt helt alminnelige arbeid, vårt hverdagsliv, gjennom vårt liv som venner, som naboer, som foreldre, som politikere, som hva som helst. Jeg tror at vi er tilbøyelige til å tenke at Gud mest av alt, og kanskje egentlig bare, er opptatt av en ting. Nemlig at mennesker må komme til tro på Jesus, bli kjent med Jesus, så de blir frelst. Punktum, finale, amen. Og derfor så forbinder vi jo det med de særlige kristne aktiviteter som nettopp går, som dreier seg om det ene, og at mennesker må bli kjent med Jesus, og må fortsette med å tro på Jesus. Og ja, det er Gud opptatt av. Det er alt for svagt å si han er opptatt av det. Han er totalt lidenskapelig brennende for det, og ønsker at vi skal bli det samme. Og derfor er det enormt viktig med disse tingene, med møte og gudstjeneste og tennklubb og bibelgrupper og studentlagsarbeide og kristendomskurs for ikke-troende, som jeg håper at dere har her fra misjonssenteret, eller så må dere få satt i gang, eller hva dere nå skal få nå ikke-kristne. Det skal prekes, undervises, inviteres, vitnes, bes, samtales, synges og så videre i massevis for at mennesker må bli kjent med Jesus og bli frelst. Men Guds omsorg for mennesker dreier seg også om her og nå, i denne tidsalder, på denne fallende jord, før døden, før dommedag, i syndefallets tid. Gud la ikke bare stå til med alt det som ligger før døden og dommedag. Gud overgir ikke bare alt til tilfeldigheter. Gud har ikke bare et skuldertrekk til overs for 7 milliarder menneskers liv nå, som ikke kjenner ham. Gud kaller oss til å utfolde hans omsorg for alt liv her og nå, på arbeid, i skoler, i ekteskap og alle steder. Sagt på en annen måte, sett i gang med dine talenter, dine evner i det som er ditt liv nå. For det er der du tjener Gud først og sist. Det er din hverdagsgudstjeneste. Når du ekspederer kunden i kiosken eller Coop, eller hvor du jobber, så skal du gjøre det med vennlighet og med smil. For da sprer du litt av Guds godhet til den kunden. Eller når du er sykepleier og møter en litt plagsom pasient med tålmodighet og med humor, så strømmer litt av Guds godhet over mot den pasient fra deg. Eller når du er lærer og du har fått en elev som er utrolig vanskelig, men du tar tak i den eleven og du bruker alt du kan av pedagogisk viten og menneskelighet, så brer det seg litt av Guds godhet til den eleven. Og så kunne jeg bare fortsette med massevis av eksempler. Hvor jeg var prest før, så hadde vi en plan. Jeg vet ikke om de har realisert nå kanskje, men vi hadde en plan om at vi, altså når folk kom til gudstjeneste der, så kom de jo inn, og så hadde vi alltid et par folk fra menigheten som stod der og sa velkommen. Vi kalte dem for velkommer og tok dem i hånden og liksom bare sånn åpnet. Men så hadde vi en plan om at vi ville lage en sånn diger plakat eller stander eller sånn som skulle stå der ved utgangen. Og så skulle det stå, når de gikk ut igjen, skulle det stå velkommen til gudstjeneste. Velkommen til hverdagsgudstjenesten. Nå går du fra gudstjenesten og ut til gudstjenesten. For nå er du jo der ute, og du er lærer og sykepleier, og du er student, og du er hva som helst. Og det er din gudstjeneste. Der tjener du Gud. Ja, nå skal jeg stoppe. Nå skal vi be. Takk Gud for at du kaller oss til en veldig enkel hverdagsgudstjeneste. Et enkelt hverdagsliv i gode gjerninger. Takk for at du gjør det på bakgrunn av en ubegripelig grenseløs nåde som kommer til oss igjen og igjen. Og vi klarer oss ikke uten, det går ikke uten. Og takk Gud for at det er du den som vet best av alle. Og takk for at du da sender oss rett ut i livet, og at du har lagt foran oss, til rette for oss, gode gjerninger som vi skal gå i hver dag. Takk for det. Amen.
1: Lørdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Galaterbrevet 5:19-24. Se her, når de tingene som apostelen nevner i vers 19-21 ikke blir gjort, da er det å vandre i ånden og ikke fullføre kjødets lyster. Her ser du derfor at troen alene ikke er nok, og at det like fullt bare er troen som rettferdiggjør. For når troen er rett, bærer den alle de fruktene som blir oppregnet i vers 22. Dermed oppfyller den loven og oppnår Guds rike. Følgen av dette er at man skal tilskrive troen alt sammen. Troen derimot skal man tilskrive ordet. Ordet igjen skal man tilskrive den guddommelige barmhjertighet som er blitt sendt oss gjennom apostlene og Guds ords predikanter. All vår lovoppfyllelse er derfor fra Gud, han som alle gaver kommer fra. Apostelen bruker ikke betegnelsen åndens gjerninger, slik han gjør når han sier kjødets gjerninger. Disse kristelige dydene gir han derimot et presist navn ved å kalle det åndens frukter, siden det kommer så mange gode frukter av dem. For de som er smykket med slike dyder, kjærlighet, glede, fred og så videre, de gir Gud æren, lovpriser og bekjenner Guds navn, og lokker ved det andre til Kristi lære og Kristi tro. Slike ting er ikke mot loven. Loven er og forblir lov, men rammer ikke dem som blir drevet av Guds ånd. Den underordner seg vel ånden, men når Kristus blir grepet gjennom troen, jager han loven vekk. Da må den gi etter med alle sine trusler og skremsler. Hos en kristen blir derfor loven oppfylt i det indre gjennom troen, ved at oppfyllelsen av loven blir tilregnet ham. I det ytre blir loven oppfylt ved gjerninger og tilgivelse av synd. Men for dem som fullbyrder kjødets gjerninger, er loven ikke opphevet, men anklager og fordømmer dem. Siden de hellige ikke helt har fått kledd av og lagt vekk det ødelagte og syndige kjødet ennå, men fortsatt er velvillig innstilt til synden, så korsfester de kjødet med dets lyster. Dette skjer hver gang de, utrustet med Guds ord, tro og bønn, kjemper mot kjødets begjæringer. Kjødet er nok levende og rører på seg, men det kan ikke fullbyrde det som det så gjerne vil, fordi det er naglet til korset. De hellige må derfor alltid ha med kjødet å gjøre, så lenge de lever. De føler godt sine lyster, men følger dem ikke, for de har tatt på seg Guds rustning, troen, håpet og åndens sverd. Med disse åndelige våpnene kjemper de mot kjødet og fester det liksom med nagler til korset. Landstad nummer 521, vers 1 og 8.

Det er jo det en kjensgjerning i og for seg, at ingen kunne få se Jesus for alvor før efter at frelsen var fullført. Og derfor gjaldt det både grekene som alle andre, at når jeg er blitt opphøyt fra jorden, altså er blitt korsfestet, så skal jeg dra alle til meg. Det gjaldt jo grekene, og det gjaldt jo alle andre også da. Men det er altså noen grekere, og de henvender seg til Filip fordi han var fra Betsaida i Galilea. Og det er det at veien fra Middelhavskysten og videre da, den gikk jo gjennom Betsaida og Kapernaum. Betsaida lå like ved siden av Kapernaum. Og så visste jo disse grekerne seg tydeligvis at Peter og Andreas og noen annens disipler var fra Betsaida i Galilea. Og så henvender det seg til Filip da, som var fra Betsaida i Galilea. Og så spør de ham, som de hører, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Og i det ordet se betyr at ikke bare vil få et glimt av ham, men de snakker med ham. De vil virkelig, om man kunne si det sånn, de vil ikke få tak i ham altså, rett forstått. Det var om de ville Jesus noe, uten at det angitt hva de ville. Men det var om å gjøre for dem å få se Jesus. Umiddelbart så er det mange som utlegger det var slik som vi, og vi sier vi gjerne vil se Jesus, at grekerne hadde på samme måten. Det er vel ikke helt analogt, men det er som sagt ikke noe å spekulere på. De ville gjerne se Jesus, og henvender seg til Filip. Og Filip er i tvil, det kan jeg da ikke uten videre svare på. Så henvender han seg til Andreas, og så blir de enige om at de skal gå til Jesus med det. Andreas og Filip, de kommer da, og de sier det til Jesus. Og så svarer Jesus og sier, timen er kommet da menneskesønnen skal herliggjøres. Han skal herliggjøres. Nå skal det bli virkelig hvem han er. Nå skal det bli åpenbart hva han er sendt til verden for. Det ligger dette. Han skal herliggjøres. Alt som Gud har lovt av Messias, det skal nå komme til uttrykk. Og nå skal menneskene både få se og høre hvem han egentlig er. Den timen er nå kommet. Men Jesus står ikke frem og roper ut, her er Israels konge, her er jeg, gjør han ikke. Han står ikke frem med glans og prakt, nei. Han var kommet på trelldyrets pole. Han var kommet som en som er i fornedrelse. Og så sier han, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene gode. Men hvis du dør, bærer det megen frukt. Og så kommer et ord som jeg visst hoppet over, jeg leser nå, gjør ikke det. Den som vil, den som elsker sitt liv, mister det, står det vel. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Jeg til og med virkelig leste det. Men det er noe det samme, det står noe der. Det er sagt til Jesu disiplere. Selv må han miste livet for at det han har kommet til verden for skal bli virkeliggjort. Og dermed har han sagt at skal han bli herliggjort, så må han dø. Og hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, han sier det som en lignelse, så blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Og det at Jesus skal dø, det skal bære megen frukt i sannhet. Men det fører også med seg at alle som vil nyte godt av dette, at Jesus herliggjøres av timene kommer, de må hate sitt liv i denne verden. Den som elsker sitt liv, mister det.
Den som vil fremme sine tanker og planer.

Og føle alt det som mennesket føler i denne verden, går til grunne. De går fortapt. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv. Derfor er det ikke farlig å komme i den stilling at du hater vårt liv i denne verden. Og noen av min disippel, han følger meg, sier Jesus. Og jeg skulle ønske kunne få forkynt dette i dag. Det er så mange som bekjenner seg for å være Jesu disippel i dag. De har valgt Jesus, og vi vil være kristne, og vi vil følge Jesus, sier jeg. Det er bare det med det. At de elsker sitt liv i denne verden. Jeg har fått det gitt av Herren ved flere anledninger nå. Jeg har vært ute og har forkynt Guds ord. At jeg skulle spørre i forsamlingen jeg talte. Du har valgt å følge Jesus, ikke sant? Og jeg vet at det store flertallet dem jeg taler til, de er seg meget bevisst at jeg har valgt å følge Jesus. Nå har jeg et spørsmål til dere ifra Gud. Har du sagt nei til verden? Og da blir det stille i forsamlingen. Og da kan jeg kjenne på hele ånden i forsamlingen. Dette slår inn. Og dette vekker samvittigheten. Er det noe de ikke har gjort, så er det å si nei til verden. Vi ser det også til og med her i misjonssalen i vår egen ungdomsforening. Her sitter de på møter i ungdomsforeningen, og etterpå går de på restaurant. Og noen er ikke så nøye med alkohol engang. Etter først å ha vært på møte, og kanskje ennå vitnet, hva slags kristendom er det? Det er ikke kristendom. Jesus har sagt det på en måte som ikke er til å misforstå. Om noen er min disippel, han følger meg. Og i denne sammenheng betyr det, vi må følge ham også i hans død. Jesus døde for oss, og vi døde med ham. Det er jo det som er vår redning. Jeg er jo korsfestet med Kristus. Da han døde, da døde jo jeg, fordi han døde i mitt sted. En er død for alle, står det. Derfor er de alle døde, nemlig i Guds øyne. Og da kan ikke jeg holde på å leve et liv som Jesus har kjøpt meg fri fra. Jesus sa dette meget klart, en tale som mange berømmer og roser, og mener at den talen, den bør vi legge merke til, nemlig bergpreken. Og den kan vi da godta. Men der sier Jesus, ingen kan tjene to herrer. Og den som prøver på å tjene to herrer, han tjener i virkeligheten bare én, og det er ikke Gud. Om noen av min tjener, han følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være, sier jeg. Når Jesus var på korset, så skal jeg få være på korset. Mitt gamle menneske er under korsfestelsen, og jeg kjøpt fri fra det. Og om noen av min tjener, ham skal Faderen ære. Det følger ikke mye ære med å være en kristen, nemlig. Det har Jesus også sagt, han hadde forberedt, ikke ennå da, men vi kommer til i Johannes evangeliet, denne siste kvelden, så han skal være sammen med disiplene. Om, ja, var i av denne verden, sier han, da ville verden elske sitt eget. Var i av verden. Men
fordi I ikke av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Og det kan ikke unngås. Når jeg følger Jesus, så blir jeg så upopulær. Og jeg blir upopulær enda I kristelige kretser. Og jeg påtaler litt av den verksliggjørelse som I dag trenger seg inn I våre forsamlinger. Så blir du ikke velsett. Ikke engang blant dem du mest skulle vente deg av. Du skal ikke gjøre mer enn at du påtaler all denne her forferdelige musikken som kommer inn I dag. Man fører jazzmusikk inn I kristne forsamlinger. Det som hører hjemme på diskotek, det fører man inn I kristne forsamlinger ved å sette til noe som man kaller kristne tekster. Og de tekstene som regel alt annet enn kristne tekster, og stemmer aldeles ikke med Guds ord. Men hvis du påtaler dette her, og sier at dette galt, og dette farlig, da du ikke velsett. Og I hvert fall noen ære høster du da ikke, hverken på det eller på andre ting. Men Herren møtte meg en dag på en særskilt måte med dette ordet. Om noen min tjener, ham skal Faderen ære. Og da tenkte jeg, det ingen nød. Det ingenting å bekymre seg for. Ja, det bare blir motstand og vanskeligheter. Det å få ære hos mennesker og få ære hos Gud, det kan så vanskelig forenes. Dette har Jesus sagt I forbindelse med at han må lide og dø for å frelse oss. Og da skjønner du hva konsekvensen for oss som tror på ham. Og så sier Jesus, nå min sjel forferd. Tenk at han kan si det. Og hva det som forferder ham? Til disiplene sa han I Getsemane, min sjel bedrøvet inn til døden, og bli her og våke med hvert fall. Ja, hva han forferdet over? Vi tenker jo på all den tortur som forestod, og den var ikke småtteri. Det var sannelig ikke småtteri å bli hengt på et kors. Og så alt det som gikk forut. Og de hånte ham, satte tornekroner på ham. Jeg stakk meg for ikke så lenge siden på en torn jeg skulle gå, jeg kom bort til et tornekratt, og stakk meg I pannen på et par torner. Det var skrekkelig. Da måtte jeg tenke på han som fikk en krone av torner på sitt hode, hvordan det måtte føles. Og det var ikke det verste for ham. Og alt det andre. Hva det som forferder ham? Det ikke torturen, så svær som den enn var, men det noe som Jesus alene om, og det dette som Jesus bærer. Han som uskyldig, han bærer selve skylden. Han bærer selve dommen på sitt legeme. Han kan ikke fritas. Han skal dømes. Han skal fordømes. Hva skal jeg si, sier han? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei. Nei, nei. Derfor jeg kommet til denne time. Fader, herliggjør ditt navn. Og så kommer røsten. Både har jeg herliggjort og skal atter herliggjøre. Og folket som stod der sa da at det tordnet. Det betyr ikke at de trodde det var tordenvær da. Som uvitende norske bibeleser tenker. Og torden, det var et dagligtalende uttrykk for at Gud taler. Akkurat som Jesus ga Jakob og Johannes navnet tordensønner, fordi deres kall var å forkynne Guds ord. Sønn, det uttrykker en tilhørighet på hebraisk. En sterk mann heter for eksempel kraftens sønn. En bonde heter markens sønn, og så videre. Og tordens sønn, det betyr en hvis liv vi til å forkynne Guds ord. Og det var Jakob og Johannes I sannhet.
Derfor går ikke han å si det at tordensønnen Johannes, han ble kjærlighetens apostel. Det gir ingen mening. Men dere vet, vi leser som vi har forstand til, og taler deretter. Så det ikke noe å si på det. Vi får ta det slik inntil Herren opplyser oss bedre. Noen sa det at det var Gud som talte, men så sier han, nei, det var en engel. Hvis du tar det litt sterkt i da, og mener at Gud talte. Det var en engel som talte til ham, sa det. Og så svarer Jesus, og det var ikke for min skyld denne røsten kom, men for eders skyld. Og så kommer det, nu holdes dom over denne verden. Den dommen er svær, kjære venner. Tenk på all den urett som denne verden har prestert. Fra den stund da Kain slo Abel i hjel. Tenk på den urett som foregår i dag. Undertrykkelse og krig og nød og herjinger og torturister og jeg vet ikke hva. Og tenk på all den urettferdighet som foregår. Pengenes hjelp. Og man hevder seg ved hjelp av penger på andres bekostning. Tenk for en sum av Guds vrede. Den dommen skulle nå holdes. Nu holdes dom over denne verden. Og den dommen treffer Jesus. Kan du tenke det? Nei, det kan du ikke. Ikke jeg heller. Det over alt hva et menneske kan forstå. Men det står skrevet. Men dette Jesus går til nå. Nu skal denne verdens fyrste kastes ut. Det betyr at Jesus nå, han må dømes. Selv om Pilatus var klar over at Jesus var uskyldig, måtte han jo overgi ham til dommen. Det var bestemt i Guds råde. Det er et justismord, og noen gang har vært det, så er det det. Men det var Gud som hadde bestemt det. Jesus skal dømes. Han kan ikke frikjennes. Og det er svært å si det. Men Jesus måtte gå fortapt, han altså. Som menneske. Han måtte, det så ut som Satan fullstendig skulle triumfere av Jesus døde. Men da skjedde det. Dommen over synden ble eksekvert. Jesus seiret. Han kunne ta denne dommen, fordi han var gudfryktig. Dommen rammet et menneske som var syndfritt og som holdt mål etter Guds lov. Et menneske som hadde det Guds ord over seg som menneske, at den som gjør disse ting skal leve ved dem. Det mennesket ble rammet av dommen. Det står altså om dette i Hebreerbrevets 5. kapittel, vet du. Han har i sitt kjøtts dager med sterkt skrik og tårer fremvåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så kommer det, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Gud oppvakte ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser Satan er slått. Satan er dømt. Satan er kastet ut av den maktstilling han hittil har hatt. Han er en beseiret motstander nå. Helvete har Jesus overvunnet. Så den som tror på Jesus går ikke fortapt. Jesus har seiret over synden. Han har seiret over døden, han har seiret over verden, og han har seiret over det gamle mennesket, over kjødet. Han har seiret.
Och han är din och min seger. Och därför säger han till, när jag blir upphöjd från jorden, det måste han bli korsfäst och dö. Då Jesus döde, då drog han alla till sig. Vägen är öppen. Då kan människor bli frälst. Detta gäller dem som döde före Jesus gjorde detta. Det har det vi kallar tillbakavirkande kraft. De så fram i det gamla testamentet mot han som skulle komma. Vi ser tillbaka på han som är kommet. Detta gäller för mänskligheten från Adam till det sista människa på jorden. Jesus har sagt, domen är exekverat och du och jag har vårt frihetsbrev i ordet om korset. Jesu blod har sonat synden. Han har tagit domen, och den som tror på han har evig liv. På denna måten har Jesus virkelig gjort sitt löfte. Om någon tror på han ska han leva om han än dör, och var den som lever och tror på han ska aldrig evighet dö. Kära Jesus, du är i sannhet världens ljus. Och vi ber om att få vandra i ditt lys. Lyset från ditt kors, Jesus. Från din uppståndelse. Från din himmelfart. Och detta att du själv, Jesus, du är och blir vårt lys. Och att den som har dig, han vandrar i lyset. Jag vill tacka dig för budskapet. Hör oss väl fram till dig själv, Jesus, och till ditt eget fullkomna rike i ditt namn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med evangeliet om Jesus. Og her skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra Håpets kvinnerarbeidet i Albania. En radiolytter har sendt følgende tilbakemelding. Takk for bønnekalenderen som dere sender til menigheten vår annen hver måned. Jeg vil også takke for materiellet fra Håpets kvinner som dere har gitt oss og hefte «Du er den beste mammaen i hele verden». Jeg har selv 5 barn, og etter hvert svangerskap har jeg slitt både med amming og fødselsdepresjon. Nå ønsker jeg å dele min kunnskap med andre mødre, for det er stor mangel på informasjon. Og vi er glad for at det radioarbeidet vi med å støtte kan være til hjelp for kvinner og menn, både åndelig, men også materielt og på alle måter. Men da tar vi turen tilbake til vårt eget land, og vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, som ved Justen Sett, som går igjennom Jesu 5 misjonsbefalinger.
1: Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette er kjernen i Jesu 4. misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplene fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som budskapet de sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette forankret i skriftene og en oppfyllelse av Messias profetiene. La oss lese alle de 6 versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka «De siste folkegruppene» omtaler som Jesu 4. misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde 3. dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet.» Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det er svært lite som egentlig er svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg en av de som liker å se etter nyanser, og som lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten er definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres, nemlig synd og nåde. Synden er svart, og nåden er hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, er vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måten kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte, men så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok? Det et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kostet Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir. Det kostet Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av. Det var Guds plan til frelse for en menneskeslekt som gjorde opprør mot ham. Og denne resepten, denne medisinen om du vil, den er akkurat like effektiv i dag som den gangen. Guds frelsende nåde. Omvendelse og tilgivelse fra syndene. Det er et budskap som alt for mange mennesker enda ikke har fått høre. Mer enn 3 milliarder mennesker i verden, det vil si mer enn 40% av verdens befolkning, tilhører folkegrupper som fortsatt er unådd av disse gode nyhetene. Om frelse i Jesu nåde for dem som omvender seg fra sine synder og tar imot i tro. Og Marvin Newell oppsummerer kjernebudskapet med det han kaller evangeliets 3 avgjørende sannheter. 1. Syndens realitet er menneskets største problem. 2. Jesu frelsesverk er den eneste løsningen på problemet. Og 3. Omvendelse er en nødvendig respons for at en synder skal få tilgivelse for syndene sine. Men så må vi også se i øynene at dette budskapet ikke er like lett å formidle inn i alle kulturer. Det finnes mange barrierer og stengsler. Og likheten mellom de andre store religionene, det er at veien til selvutfrielse er nettopp basert på egen fortjeneste. Men de gir ikke løsningen på menneskets grunnproblem, det åndelige problemet, eller selve viruset, synden. Og inn i den type verdensbilder kan det være svært krevende å komme med evangeliets nådebudskap. Derfor trenger vi både kraft og visdom fra det høye, akkurat slik Jesus lovet disiplene. Og akkurat som i den første misjonsbefalingen, da han åndet på dem og ba dem om å ta imot den hellige ånd, lover Jesus også denne gangen at det finnes en kraftkilde, en visdomskilde, som skal komme. Guds redningsplan har fortsatt et trumfkort i ermet. Og hadde det ikke vært for at vi har den hellige ånd på vårt lag, så hadde oddsen for at oppdraget skulle lykkes vært rekordhøy. Ja, egentlig ganske så umulig. På samme måten som Jesu disipler var vitner om evangeliets sannhet i sin samtid, er jeg og du vitner i dag. På samme måten som Jesu disipler skulle bli utrustet med kraft fra det høye, blir jeg og du også utrustet med kraft fra det høye. På samme måte som disiplene fikk i oppdrag å bringe dette budskapet til alle folkeslag, har jeg og du fått i oppdrag å bringe dette budskapet til de siste folkegruppene. De som gjenstår og som fortsatt ikke har fått del i frelsesbudskapet, og som ikke har fått vite at veien, sannheten og livet har et navn, nemlig Jesus Kristus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og Jostein Sæth, ja, han var dagens andagsholder. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtaler om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätresursen för oss.no. Hvordan skal det kristne livet se ut, og hvordan skal en kristen person forholde seg til alle lover og regler i Bibelen? Ja, i dag skal vi ta opp tråden fra forrige program, og dagens tema er lovens tredje bruk. Når vi møter Bibelens ord til oss, vil vi legge merke til at det veksler mellom bud eller forbud på den ene siden, og fortellingen om Guds gjerninger på den andre siden. Og når vi snakker om loven, så sikter vi altså til alle disse budene, og alle disse forbudene. Og når vi snakker om evangeliet, da sikter vi til historien om alt det som Gud har gjort for oss. Og mer spesifikt, så sikter vi til at Gud sendte sin enbårne sønn, Jesus Kristus, til å dø for våre synder. Men så er det loven som har fokus i disse to programmene, i forrige program og dagens program. Og i forrige program så vi litt på lovens tre bruk, eller lovens tre funksjoner. Og for det første så har loven da en sivil funksjon, og det vil si at loven har en god effekt for samfunnet i sin helhet når loven følges. Og for det andre så snakker man da om at loven har en andre bruk eller en hovedbruk, altså at loven skal drive oss til Kristus. Og gjennom å vise oss hva Gud faktisk krever, så vil vi også oppdage at vi ikke kan nå opp til slike krav eller til Guds krav. Vi trenger en utvei, vi trenger en frelser. Og slik skal da loven føre oss til evangeliet. Kanskje kan man si at loven fungerer som et gjerde med kun en utgangsport, og det er Jesus Kristus. Og så er altså lovens tredje bruk, og det skal vi se nærmere på i dag. Arne Helge Teigen, doktor i systematisk teologi og førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, blir gjest også i dagens program. Arne Helge har nylig lansert boken Kors og frelse, hvor han tar et oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren. Du kan lese om denne boken på foross.no/boktips. Og på foross.no/podcast, det var podcast, /tvpt29, finner du notater og skriftanvisninger fra dagens program om lovens tredje bruk. Og der vil du også få en forklaring av begrepene det gamle menneske og det nye menneske, som er begrep som vi kommer å bruke i dagens samtale.

0: Ja, da vi tilbake med Arne Helge Teigen. Velkommen tilbake til Ta vare på troen.
1: Takk skal du ha.
0: I forrige program så snakket vi om lovens tre bruk. Og det den andre bruken som vi snakket om som hovedbruk, og første bruken som en mer historisk eller sivil bruk. Men så kommer vi da til den tredje bruken. Det snakket vi ikke i noen særlig grad om da. Hva menes med lovens tredje bruk?
1: Da sikter vi først og fremst, eller utelukkende, til hvordan vi kan få bruke Guds lov og det vi gjerne kaller formaninger i skriften som en veiledning for det kristne livet. Vi tenker at loven har ikke, altså vi har bruk for loven selv om vi har blitt kristne, og da skal vi få, altså vi har bruk for det, for vi trenger veiledning i vårt daglige liv, og loven er jo da nærmest et svar på et behov vi har når vi står overfor vanskelige valg, for eksempel, og har mange spørsmål om hvordan vi skal leve. Så gir budene oss, og budene slik de er utformet eller utviklet eller brukt av Paulus, for eksempel, de gir oss en orientering om hvordan vi kan innrette våre liv. Det er det vi sikter til da, som regel. Det er det vi kaller formaninger.
0: Ja, formaninger, men skal vi bruke loven på en sånn måte at vi rett og slett pisker oss selv til et mer hellig liv? Skal vi bruke altså, loven på den måten?
1: Nei, det tror jeg vi ikke skal gjøre. Det kan selvfølgelig være en fare for at man likevel gjør det. Men her er det snakk om å bruke loven i en så kaller det mild form. Den skal komme som en hjelp inn i våre liv når vi står overfor spørsmål som vi lurer på. Vi lever jo nå i en tid hvor den, la oss si, kristne allmenne tanke som preget folk før, altså den kristne noen gjennomsyret folks liv og tenkemåte før i tiden, og da var det grunn ikke så stor diskusjon om hva som er rett og galt lenger i blant mennesker. Men nå lever vi jo i en pluralistisk situasjon, og det finnes en masse oppfatninger om hva som er etisk riktig og galt, og det gjør det ofte enda mer maktpåliggende for troende mennesker å finne et svar på hvilke valg skal jeg ta, hvordan skal jeg leve. Og her kommer loven og formaningene mer inn som en hjelp, og den skal gis som en hjelp overfor kristne mennesker i slike situasjoner.
0: Noe som jeg iblant har tenkt på er at vi har en slags, hva skal jeg si, inkonsekvent måte, eller i hvert fall føles sånn, inkonsekvent måte å snakke om loven. Fordi på den ene siden så sier vi at vi er fri fra loven. Men så på den andre siden så har vi begrepet å leve i synd. Når en snakker om å på en aktiv og bevisst måte leve i motsetning eller i brudd mot loven, hvordan lar dette seg forene? Betyr ikke dette her da at loven faktisk fortsatt er gyldig for en kristen?
1: Jo, det gjør det jo. I hvert fall det siste du sier, den har en gyldighet. Og en kan jo også spørre hva slags gyldighet har den. Jeg vil jo si, gjenta det jeg sier for så vidt, altså at den har en gyldighet som en veileder for mitt liv, men den har ingen gyldighet som betingelse for min frelse. Det har den ikke. Samtidig så kommer man jo ofte opp i den, la oss kalle det, både intellektuelle konflikten og troskonflikten, og så hva skjer hvis en velger å la være å følge loven og budene, og innretter sitt liv på enkelte punkter slik at en konstant lever i et brudd med Guds vilje. Jeg tror det at det vil på sikt skade troen, og det vil skape en konflikt i en person som gjør at troen kan ikke overleve. Det er dette behovet som er skapt i et menneske som er født på ny og har blitt en troende, det vil gjøre det at man faktisk strekker seg etter å leve etter Guds bud. Og selv om en opplever at en ikke klarer det fullkomment, og at det blir fall og nederlag og slike ting, så ønsker man likevel å gjøre det. Det er noe av det som som kjennetegner det nye livet, tror jeg. En kan ikke forholde seg sånn kaldt og kalkulerende til dette her. Det noe som griper oss faktisk, og som en blir grepet av, som en følge av at en blitt en troende, og som en vil føle seg grepet av det på en negativ måte, dersom en innretter livet sitt imot troen. Da vil troen faktisk dø, og kristendivet vil dø.
0: Jeg snakker altså mer om det som en effekt av det å være kristen enn som en forutsetning.
1: Ja, det tror jeg må være, det et godt uttrykk, jeg enig I det. Det en følge eller en effekt, det enig med deg, ja.
0: Jeg har jo hørt ved enkelte anledninger at en snakker om det å bruke loven I hvert fall I forkynnelse, som lovens tredje bruk I forkynnelse, en kristen skal leve sånn, en kristen skal leve sånn, at det blir som å gå fra loven til evangeliet, og så gå tilbake til loven. Kan det ha noe for seg?
1: Ja, jeg tror det ligger en far I det, at de kan komme til å forkynne loven som I den intensjon og hensikt at man skal være en veileder for I troendes liv, ja, så kan man komme til å forkynne den på en feil måte, slik at den ikke blir en hjelp, men mer en, hva skal jeg kalle det, et slags skremselstale, en slags tale som tar fra oss mot det nærmest, og som faktisk da fører oss inn under en sånn tenkning der det min lovoppfyllelse som hele mitt frelses- eller salighetsforhold til Gud står og faller med. Altså hvis en forkynner på en slik måte at det blir konklusjonen for de som hører det, ja, så blir det jo galt. Så jeg tror det viktig også å forkynne loven som veileder på evangeliets grunn, slik at den holder fast på at selv om en, ja, så nå når jeg gir en veiledning utifra Guds lov, så kan jeg samtidig si altså at det utelukkende det Jesus har gjort, som gjør at jeg kan kalle meg en kristen og et frelst menneske. Altså, min etterfølgelse av formaningene, det er ikke en form for avbetaling på den nåden jeg har fått, men den noe jeg har behov for, og noe som jeg trenger å innrette meg etter for å bli bevart I troen, faktisk.
0: Jeg har ikke lyst til å komme inn I et sånn situasjon der jeg sier, ja, jeg frelst av nåde, jeg kommet inn I rett forhold med Gud av nåde, men så blir jeg der ved gode gjerninger.
1: Ja, det det man må unngå. Og den tankegangen kan komme veldig fort inn, det leser vi om I Galaterbrevet, altså at det var noen som forkynte budene på en slik måte at den førte mennesker ut av troen, I stedet for inn I troen. Og det tror jeg må være bevisst på, at man ikke gjør det.
0: På den andre siden da, sånn som du nevner, at, eller sånn som vi snakket om I sted, at det kunne være en effekt da, hvis en tenker at både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen skal forstås som Guds gave til oss, noe som faktisk Guds gjerning, blir det da noe behov for å forkynne loven og kunne loven for de kristne? Vil det ikke bare være en automatikk I den som tror på Kristus og født på ny, at han gjør det gode?
1: Det farlig å bruke ord automatikk, tror jeg, I den sammenheng. Jeg tror vi kan si at evangeliet har en effekt på det nye livet. Det skaper en trang til å leve et nytt liv, og en trang til å leve et nytt liv for å takke Gud for det man allerede har fått. Jeg motiveres utifra evangeliet til å gjøre gode gjerninger, ikke for å oppnå frelsen ved det, men fordi jeg allerede frelst. Men samtidig så står en kristen overfor den situasjonen mer enn en gang, at en ikke alltid vet helt konkret hva vil det si å gjøre gode gjerninger, hvis man kan bruke det uttrykket. Det kan fort skje at en blir gjenstand for en slags forkynnelse og veiledning som blir litt for snever, for eksempel, at en vektlegger helt spesielle gjerninger, som spesielt åndelige og gode, så kommer også Guds bud og gjør dette ganske, jeg håper å si, trivielt for oss, viser til de 10 bud, til vårt arbeids, slags, hvordan vi på arbeidet, hvordan vi i familiesituasjon, og alle mulige slike ting. Det I grunn den arenan der jeg skal få leve ut det kristne livet. Og så skal jeg også få tjene Gud I kirken, I menigheten og I de kristne forsamlinger, og gjøre det som mulig for meg I de sammenhenger. Det at jeg får denne anvisningen fra Bibelen, den har jeg faktisk behov for. Jeg finner ikke alltid ut av det selv, og enda mindre tror jeg at den ser hvilke valg den bør ta I vår tid. Det ser man ikke så tydelig lenger som man gjorde for en generasjon eller to siden, nettopp fordi at den, det vi kan kalle den kristne kulturarven, smuldret bort. Derfor et mye større behov egentlig for bibelsk veiledning. Om det kristne livet I vår tid.
0: Og da tenker vi jo gjerne på, når vi sier loven I den sammenheng, også det som I Nytestamentet.
1: Ja.
0: Og kanskje som et konkret eksempel, da hustavlene I, for eksempel I Efeserbrevet.
1: Ja da, det du har de tingene der Paulus eksemplifiserer og på en måte utbroderer budene. Og anvender de forskjellige sammenhenger. Mm. Men det som viktig jo at den... Ja, altså, formaningene taler ofte veldig spesifikt til den enkelte. Og at det det veldig viktig for den enkelte, utifra den, la oss si, posisjon, og utifra det hvem man at den da tar det til seg som Guds ord sier til meg. Og innretter seg etter det.
0: Mm. En sånn, skal vi si, en teologisk teori som kanskje litt krevende, at man tenker på, tar utgangspunkt I gjenfødelsen, og det nye og det gamle mennesket som lever side om side.
1: Ja.
0: Og da sier man at... loven skal forkynnes for det gamle mennesket, eller kjødet som man sier da, slik at loven skal drepe det gamle mennesket, men ja. Derimot det nye mennesket som født av ånden gjør det gode, og ingen lov nødvendig for dette nye mennesket, og da trenger altså nye mennesket ikke å høre loven, men bare evangeliet. Nå vet jeg ikke helt hvordan dette her vil fungere i praksis, hvis man skal prøve å leve ut dette her, men rent teologisk sett, har denne tankegangen noe for seg?
1: Ja, jeg skjønner jo hva de mener, og av og til så synes jeg nok at man lager en teologisk skjematikk som blir, som du antyder, såpass fremmedartet at folk spør, hvordan skal man på en måte leve I dette her? Når vet jeg at jeg hører noe som jeg skal adressere til det gamle mennesket når jeg hører Guds bud, at du skal være snill mot dine barn og behandle din ektefelle med respekt og du skal behandle din arbeidsgiver med respekt og gjøre jobben din. Sånn, så det jo noe Bibelen formaner oss til. Skal det være noe jeg da sier for at det gamle mennesket I meg skal druknes og dødes? Da synes jeg nok det blir litt meningsløst. Og derfor så tror jeg det blir en sånn skjematikk ut av det som veldig vanskelig å omsette I praksis. Så jeg tenker jo det at det her, selv om vi nå da skiller mellom det gamle og det nye mennesket, så holder vi oss samtidig fast på en sånn helhetlig forståelse av mennesket. Og da synes jeg nok det at det korresponderer med en annen måte å tenke på om lovens effekt på oss. Vi snakker jo, som vi gjorde forrige gang, også om lovens andre og tredje bruk. Når ordet kommer til meg og sier at jeg må være pliktoppfyllende på arbeidet, for eksempel, så sier den, gir den på den ene side et svar på hvordan jeg bør leve som en kristen, og det sagt til meg som et hele menneske, både til det gamle og det nye, kan du godt si. Men den har både en veiledende funksjon, og samtidig så vil den antageligvis også være som en pekefinger som dømmer meg, kanskje. Hvis jeg da ikke lever etter det, så, og kanskje ikke minst når det gjelder mer nære relasjoner, ja, så tenker jeg, nei, ja, jeg ville så gjerne leve sånn og sånn, men samtidig så opplever jeg at jeg strekker ikke til. Da kan vi gå og si den taler til det gamle mennesket, og da det bare en ting å gjøre med det, da bekjenner jeg det for Jesus som synd, det som jeg har sviktet I, så får jeg tilgivelse for det. Og samtidig så sier jeg til meg selv, du må prøve å innrette livet etter det som Guds ord konkret veileder deg inn I. Den har på en måte en dobbel funksjon. Når ett og samme ord kommer, så rammer det både, vil jeg si, både det nye og det gamle, da, hvis vi skal bruke de distinksjonene. Men vi må ikke bruke dem på en slik måte at det blir veldig skjematisert, og det tror jeg vi fort kan komme til å gjøre dessverre.
0: Mm-hmm. En blir jo kanskje nødt til å tenke da, at denne tredelingen, altså lovens tre bruk, det blir... Det jo et pedagogisk middel til å forstå loven, men å skjelne så skarpt I forkynnelsen blir det antageligvis nærmest umulig.
1: Ja, altså det blir jo ikke sånn at en liksom sier til seg selv, ja, nå må jeg trykke på lovens første bruk og bruke liksom den, og så det som å si noe om hvordan jeg bør innrette mitt liv som inn I samfunnet. Og deretter skal du trykke på den andre bruken, og så den tredje bruken. Dette her går jo I hverandre, og en kan snakke om at budene har en trefoldig funksjon. Jeg tror det mer dekkende for hva det innebærer, dette med å skjelne mellom lovens tre bruk samtidig. Så er det klart at det dreier seg om en skjelning og en anvendelse som går I litt forskjellige retninger. Men en kan ikke isolere disse forskjellige funksjonene helt fra hverandre. Det særlig gjelder jo det lovens såkalt andre og tredje bruk. Da. De på en måte griper I hverandre og kan ha, jeg vil kalle det en dobbel effekt egentlig. De kan både være ransakende og samtidig veiledende.
0: Et begrep som jeg har hørt I samtaler om disse her tingene begrepet evangelisk imperativ.
1: Ja.
0: Kan du forklare hva det for noe?
1: Ja, jeg har lurt litt på hva det egentlig mener. Jeg har sett det I forskjellige sammenhenger, det har jeg. Vi har jo en diskusjon om man kan for eksempel si til når man har forkynt evangeliet at Jesus har sonet for våre synder og tatt bort alt som skiller oss mellom Gud, så det noen som sier, ja, da må du sette punktum der. Du kan ikke si kom og ta imot, for da går det over I loven igjen. Men da vil jeg jo si det at det er jo, vi må si til enkeltmennesker og forkynne sånn at vi sier, du som sitter og hører dette her, kom. For det sitter folk der som tenker det at nei, ja, det kan være for alle mulige andre kanskje det Jesus har gjort, men ikke for meg. Og nettopp derfor så skal vi si I tale I andre personen og si, du er velkommen, kom. Og da, det er vi nødt til å gjøre. Hvis det det som ligger I evangeliets imperativ, ja, så sier jeg det må vi ta med. Det hører med som en innbydelse til å ta imot noe som vi får, som vi ikke skal gi noe tilbake for å få. Vi mottar det gratis. Så noen bruker uttrykk evangelisk imperativ som, la oss si, evangeliets motivering for å gjøre gode gjerninger. Og da kan jeg jo si det, at det er... Vi beveger oss over I lovens område når vi begynner å snakke om hva vi bør gjøre og hvordan vi bør leve som kristne. Men jeg må jo hele tiden si at det Gud befaler meg å gjøre I loven som en kristen, det må jeg hele tiden se I forhold til det som evangeliet sier. Og for å gjenta det nok en gang, da det... Evangeliet handler om det Jesus har gjort for oss. Han har sonet våre synder og gjort alt som Gud krever for at vi skal få bli Guds barn. Det må vi holde helt klart, og så kommer Gud og spør om vi kan gjøre noe for han. Ikke for å legge noe til det han allerede har gjort for å frelse oss, men fordi han bare ber om det. Og Gud opptatt av vår neste, han trenger ikke våre gode gjerninger, som Luther sier, og han peker på våre nærmeste og sier det dem du skal gjøre noe overfor. Og da kan vi jo snakke om en imperativ som på en måte knyttet til loven, vil jeg si, men som kommer etter at evangeliet forkynt. och har en slags tillknytning då, till evangeliet.
0: Det handlar alltså om det är kanske gott att ta tag i att det handlar om nästen. Det går gärningar i det kristna liv.
1: Ja, det gör ju det. Alltså det står ju i Bibeln det med alltså vad är det största bud i loven när en som spör Jesus om det är det var ju nog disse de diskuterade den tiden vilken bud i loven är det viktigaste och vad är på något omdrejningspunkten i loven jo det är att älska Gud av hela sitt hjärta och sin näste vad som sig själv ja vem oss klarar det det är väl egentligen bara en som har gjort för oss men samtidigt så är det något vi visas till att en uppfyllelse av enkelt bud ska ha ett siktepunkt utöver det som det enkelte budet egentligen formulerar för oss. Og hvis ikke jeg har det, at det skal være for mitt medmenneske, jeg skal gjøre noe for et annet menneske, ja, så kan du bli en veldig, hva skal jeg kalle det, veldig kald og upersonlig oppfyllelse av loven. Det blir et pliktløp dersom ikke den dimensjonen trekkes inn, at det jeg skal gjøre, det skal jeg få gjøre for mine medmennesker.
0: Hvis vi nå helt til slutt bare tar det som en oppsummering ja. Og stiller det som et enkelt spørsmål. Hvilken plass bør loven ha i det kristne liv?
1: Jeg håper å si det bør ha andre plassen, da, for å si det veldig, veldig forenklet. Førsteplassen er alltid evangeliet. Og så er det spørsmålet, hvordan skal jeg leve i denne verden? Hva trenger jeg av veiledning fra Gud? Med tanke på hvordan jeg skal ta mine valg og innrette meg og så videre. Det kommer i neste omgang, når jeg tenker på det å leve og være en kristen. Jeg tror nok det, bare for å føye det til, altså, vi kan bli veldig opptatt av å være eksempler og måtte ha en motivering for å leve etter Guds bud som ja, det kan være mye greit i det, men som samtidig kan bli litt gal. Det er klart at hvis du møter et annet menneske og som trenger hjelp og så gir du vedkommende hjelpen og så spør vedkommende hvorfor gjør du det? Og så svarer man, ja, jeg gjør det for å være et eksempel for andre. Det er klart det er litt rart, ikke sant? Og så hvor vi skal gjøre gode gjerninger for rett og slett for å hjelpe for å vise en kjærlighet overfor andre. Og da må evangeliet alltid komme først. Da er det nødvendig at vi på en måte lever i det, at vi møter barmhjertighet og nåde fra Jesus Kristus, og det er denne barmhjertigheten og nåden vi skal få bringe videre. Da ligger det en slags, hva man kaller det, medmenneskelighet under, som skapes av den kjærligheten som blir til ved evangeliet.
0: Du drar fram noe der, og siden vi har litt ekstra tid, så får vi ta det litt, ja. Et litt ekstra spørsmål der. En har av og til snakket om gode gjerninger overfor ikke-kristne, og så har han brukt begrepet en plogspiss for evangeliet.
1: Ja, ja.
0: Altså at våre gode gjerninger, de har en hovedhensikten er å bringe evangeliet. Og det kan en jo si veldig mye godt om, fordi at det er det beste vi kan gi. Men ja. Samtidig er det en fare for at en virker, en gjør de gode gjerningene til å være veldig pragmatisk og kanskje ja, kjærlighetsløst.
1: Ja, det kan det jo bli. Altså, det er klart at alle mulige sånne bilder som brukes plogspiss i den grad man skjønner hva det handler om, så skal vel da den plogen skal da pløye opp jorda på forhånd og skape en slags mottagelighet, og så kommer man da med korn etterpå som sås, og så skal det være frukt og så videre. Det er jo for så vidt, man kan alltid diskutere akkurat det, at loven har en sånn funksjon, skjønner vi jo, men det går jo på et litt annet plan. Men jeg tenker det at

0: her blir noe en forpliktet på og må gjøre, ja, så skjønner folk det på en måte. Jeg tror at det må gå hånd I hånd, og jeg tror faktisk det at, ja, at når et menneske kanskje som blir til hjelp for en annen I en vanskelig situasjon, det kan skape en mottagelighet, det skaper jo en tillit, ikke sant? Og så kan det I neste omgang bli naturlig og kanskje si litt om den man tror på, og da kan jo si det, den gjerningen som kom forut, den åpne vei for det neste. Det det, samtidig så det jo helt tydelig at skriften taler noe om at våre gjerninger I og for seg peker ut over oss. Som en lærer sa til meg en gang for mangfoldige år siden, de kristnes gode gjerninger, de peker ikke tilbake på meg eller den kristne personen som gjør det, men bringer kanskje med seg noe som gjør at den som mottar eller blir gjenstand for den gjerningen stiller et spørsmål utover det, hva det egentlig som står bak her, hva det som beveggrunnen, og så peker det faktisk til Gud. Og det noe som litt vanskelig å forklare hvordan det skjer, men det har å gjøre med helt andre ting, tror jeg, enn planer og strategier. Det har å gjøre med hvordan en som kristen selv lever I forhold til Gud og med Jesus Kristus. At den bringer med seg noe som vanskelig å sette ord på, og som litt vanskelig å få inn I en, la oss kalle det, strategi eller skjematikk. Da.
1: Og så bare nye å si da at dette kallet til gode gjerninger jo ikke utelukkende mot ikke-kristne, men det jo og kanskje I like stor grad og iblant I til og med større grad til kristne.
0: Ja, absolutt.
1: Ektefeller jo kalt til å gjøre gode gjerninger mot hverandre og foreldre mot barna sine, og så videre.
0: Ja, så en asymmetri I den tenkningen som handler om det å yte noe overfor andre. Det noen som I en situasjon der de ikke kan hjelpe seg selv, og det ser ut til at den skal ha en spesiell omsorg for dem. Det de som virkelig trenger hjelp, som Bibelen setter fokus på, og som vi skal ha I tankene. Og ofte det personer da som en sånn situasjon at det mottar de hjelp, så blir det ikke nødvendigvis lagt merke til av så mange annet enn av de som mottar dem.
1: Vi lar det være siste ordet I dag.
0: Ja.
1: Fine ord å slutte på. Arne Helge Teigen, tusen takk for at du var med på Ta vare på troen. Ja.

I Matteus evangeliet kapitel 22, vers 35-40, står det. En av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilke bud er det største i loven? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Hele loven oppsummeres i budet om å elske Gud og elske nesten. De ulike lovene i Det gamle testamentet og de ulike formaningene i Det nye testamentet er på mange måter ikke noe annet enn en kommentar til dette enkle budet. Og det er dette, det å elske Gud og elske vår neste, som vi kristne kalles til å gjøre. Gud har omsorg for alle mennesker, både de som tror på ham og blir frelst på den ene siden, og de som har avvist ham og går fortapt på den andre siden. Alle har Gud omsorg for, og det kan være vanskelig for oss å forstå, men det er slik Bibelen taler. Og nettopp derfor har Jesus ennå ikke kommet tilbake. Han gir oss en frist til å komme til tro på ham. Og apostelen Peter skriver om dette i sitt første brev, kapittel 3, vers 9. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Og vi ser at dette er hovedsaken i Guds omsorg, at vi skal komme til frelse på ham. Men samtidig viser Gud også sin kjærlighet i at han ser for våre menneskelige behov.

Han lar solen skinne, og han lar regnet falle. Han ser for oss på alle måter. Og han setter grenser for det onde, slik vi lærer av lovens første bruk. Og så kaller han oss til å tjene hverandre i kjærlighet. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

0: livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Bibelteksten vi skal lese i dag utrolig utfordrende. Vi finner den i Jesu bergpreken, der Jesus snakker om hvordan vi skal oppføre oss i forhold til andre mennesker, særlig slike vi har problemer med. Dette det tredje programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteusevangeliet i kapittel 5, og vi skal lese vers 43-48. Jeg har kalt dagens program «Fiender og forfølgere». Jesus sier, «Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen.»

Dette skjedde i januar 2005, søndag den 16. januar, for å være helt nøyaktig. Jeg hadde lovt å tale på et formiddagsmøte i Betlehem, Bergens Indremisjons flotte møtelokale der i byen. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som forsamlingsleder i byen, om et eventuelt tema for dette møtet. Han fortalte da at de litt senere på vinteren skulle ha fram to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og så spurte han om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som sto litt i forbindelse med dette, altså et tema som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få lov å tenke meg litt om, men nokså umiddelbart slo det ned i meg. Bønn for fiender og forfølgere. Og i en ny telefonsamtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etter, foreslo jeg dette tema. Det var ikke vanskelig å merke at han ble litt overrasket. Bønn for fiender og forfølgere. Men han svarte høflig og sa, jo, det høres spennende ut. Og slik ble det altså. Temaet ble satt opp, bønn for fiender og forfølgere. Og jeg kan bare innrømme det. Dette ble en spesiell forberedelsestid, og et ganske spesielt formiddagsmøte, i alle fall for meg. Bibelteksten jeg ville bruke sto klart for meg med en eneste gang. Det skulle være Matteus 5, 43-45, altså en del av den bibelteksten vi leste fra begynnelsen i dag. Å begynne å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med det. I alle fall dersom du våger å slippe disse Jesus-ordene inn på det. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne denne dagen kom fra Sierra Leone i Afrika, og her i Norge nettopp fordi de flyktninger på grunn av borgerkrig og hat og fiendskap. Også det gjør noe med deg når du skal tale om slike ting. Jeg skal ikke si mer om selve møtet, men jeg tror det blir lenge til jeg glemmer den mørkhudede afrikanske kvinnen som etter dette møtet trykket meg i hånden. Hun så på meg med tårer i øynene, og så sa hun, «Thank you so much. God bless you. Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg tilbake.» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg, du som hører på dette programmet nå i dag. Som nevnt, jeg synes det ganske utfordrende ord, de ordene Jesus møter oss med i dag. Kanskje vi skulle høre det enda en gang, hva Jesus her sier. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Men så er det kanskje noen som vil si, kan dette være aktuelt for meg, jeg som lever nå? Gjelder dette meg i dag? Du vet faktisk ikke om at du har så mange fiender, og du i alle fall ikke utsatt for hverken lidelser eller forfølgelser som du ser for deg at Jesus her tenker på. Jo, vil jeg svare. Disse ordene gjelder også deg, du som lytter. Og nå skal du følge godt med, for det Jesus her har på hjertet ikke uaktuelt for noen av oss som lever i dag. Det Jesus taler om nemlig ikke hvor mange eller hvor få fiender du har, eller om du opplever sterk forfølgelse, eller om du ikke gjør det. Det Jesus her opptatt med, det handler om oss, om deg og meg, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hvordan tenker du, spør Jesus, hvordan oppfører du deg når du blir forbigått, eller møter urettferdig behandling? Og hvordan takler du forholdet til slike mennesker som du ikke uten videre går så veldig godt sammen med? Jeg tror ikke dette uaktuelle spørsmål for noen av oss. Ja, kunne vi tenke, det naturlige å gjøre forskjell. Og det det Jesus sier her. Det naturlige å gjøre forskjell. På venner og fiender, på
på de du går godt sammen med, og de du ikke går godt sammen med. Men det naturlige, det som det vanlige, likevel ikke alltid det rette. Å elske sin neste og hate sin fiende, det ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller oss til, ikke det vanlige eller det naturlige. Det Jesus kaller oss til ofte det uvanlige. Det det unaturlige. Det det guddommelige. Det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære utenfra. Lære av han. Hjemme på Sotra, i en av bokhyllene mine, står det en bok med titelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den meget dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. På framsiden av denne pocketboka står følgende ord. «Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus.» Og det nettopp dette det handler om i dag, å bli lik Jesus. For hør enda en gang hva Jesus her sier i disse fire sterke setningene. «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, altså bruk gode ord, også mot dem som møter dere med ukvemsord eller taushet. Gjør vel imot dem som hater dere, be for dem som forfølger dere.» Nei, dette ikke det vanlige. Dette det uvanlige. Det Jesus her sier ikke det naturlige. Dette det guddommelige. Det Jesus her vil ha oss inn i ikke noe vi kan av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved å bli lik Jesus. «Bønn for fiender og forfølgere» har jeg kalt dagens program. Og la oss se litt nærmere på disse to ordene, fiender og forfølgere. Først litt om dette. Hva skal vi tenke omkring dette med fiender? Ja, jeg har i alle fall lyst til å si to ting. Det ene dette. Gud ikke fientlig innstilt i forhold til noe menneske. Gud ønsker ikke å være noens fiende. Og dette møter vi da heller aldri en eneste antydning om i hele Bibelen. Aldri en gang står det at Gud vår fiende. Det eneste vi her leser om Gud, det ord som dette. Gud kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga. Derimot står det mye om oss mennesker, som fientlig innstilte mennesker i forhold til Gud. Ja, vi kalles rett og slett ofte for Guds fiender. Nå skal du få et lite knippe med bibelord som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men her avslører altså Bibelen hvordan slike som du og jeg av naturen egentlig Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Slik står det om jødefolket i Romerbrevet 11 og vers 28. I Filipperbrevet 3:18 skriver Paulus dette, «Mange vandrer som fiender av Kristi kors.» Og i Kolosserbrevet 1, 21 og 2 sier han, «Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, også dere har Gud nå forlikt med seg selv.» Og skulle vi ta med enda et bibelord, måtte det være Jakobs brev, kapittel 4 og vers 4. «Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Det finnes en mengde sterke ord i Bibelen om oss mennesker, som altså ofte fiendtlig innstilt mot Gud. Og likevel lyder dette i Bibelen, Gud har aldri besvart fiendskap med fiendskap. Gud besvarer fiendskap med vennskap. Han møter alltid hat og uvilje med kjærlighet og med godhet. Men hva så med våre fiender?
Hva skal vi tenke om dette? Hvordan ser våre fiender ut I dag? Ja, kanskje vi skulle prøve å være nok så konkrete. Dine fiender, det de du har konflikt med, de du ikke går I sammen med, de som ligger på en annen linje enn det du gjør. Dine fiender, det kan være de som motarbeider deg, de du opplever som en trussel, eller kanskje som en konkurrent. Fiender, det de som snakker usant om deg, som sprer rykter, som henger deg ut, eller som kanskje snakker bak ryggen din. Fiender kan være slike som du ikke tåler, mennesker som kjemien ikke stemmer med, dem du opplever det anstrengt I forhold til bare du ser dem, og som det aldri blir naturlig for deg å snakke med. Da spørsmålet, hva gjør du og jeg I forhold til slike mennesker? Hvordan forholder vi oss til mennesker som dette? Ja, det det Jesus sier noe om her. Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Prøv å være god imot dem som både sårer deg og plager deg. Altså, med andre ord, bli lik Jesus. For det var jo nettopp det han gjorde. Det var litt omkring fiender. Men hva så med forfølgere? Hva skal vi tenke om det? Jo, Jesus varsler oss at vi må regne med å møte slikt, altså å bli forfulgt. Det faktisk det eneste, sier Jesus, som du helt sikkert kommer til å møte her I verden. I sin avskjedstale sier Jesus, «I verden har dere trengsel», og en annen gang sier han, «Ved dere, om verden taler vel om dere». I det siste brevet vi har fra Paulus, setter han ord på akkurat det samme. Alle som vil leve gudfryktig I Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Så dette skulle altså ikke komme overraskende på noen av oss. Og iblant får vi oppleve ting som dette. Det noen som motarbeider det. Det noen som truer det. Det noen som anklager deg urettferdig. Det noen som lyver på det, eller snakker deg bak ryggen. Hvordan møter vi ting som dette? Ja, jeg tror det nyttig å løfte blikket litt og se utover den store verden. For om ikke du og jeg opplever den store forfølgelsen, så det I alle fall mange av våre nådesøsken som gjør det. De som har oversikt over kristenheten I verden, de kan fortelle oss at det aldri I kirkens historie har vært så mange kristne som blitt drept eller forfulgt for Jesu navns skyld, som nettopp nå I vår generasjon. Dette det viktig å tenke på, så vi ikke sovner inn eller luller oss inn I vår egen drømmeverden. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus her. Og kanskje kunne vi legge til, be også for alle dem som blir forfulgt. Dette perspektivet, det gjelder altså både vår egen hverdag, men det gjelder også den store sammenhengen I verden, som vi en liten, men viktig del av. Be for dem som forfølger dere. Hva skjer når vi begynner å be? Ja, det ganske sterkt. Selvsagt, på den ene siden, skjer det noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt oss med krystallklare ord. Ingen trenger å misforstå. Vær den som ber, han får. Bønn kan forandre en situasjon. Bønn kan forandre omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både de som forfølger og de som blir forfulgt. Men, og det den andre siden, bønn forandrer også den som ber. Når du ber, blir du selv et forandret menneske. Og særlig disse som her kalles fiender og forfølgere, det mennesker du skal be for. Jeg faktisk ikke I stand til å si hva som viktigst, enten det som skjer med meg selv når jeg ber, eller det som skjer med andre. Begge deler kanskje like viktig. Og så mot slutten I dag, la meg få tegne fire bilder for deg av mennesker som møtte noen av de samme utfordringene som du og jeg møter her I ordene fra Jesus. Først et bilde fra Samaria, fra Lukas 9, 51-56.
Jesus nå på vei for å lide og dø i Jerusalem, og må gå gjennom Samaria. Et sted drar disiplen i forveien for Jesus og prøver å gjøre i stand for han. Men i denne byen det ingen som vil ta imot Jesus. Da tenner disiplene på alle pluggene. Og nå skal du høre hva som skjer. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Nydelige sjelevinnere, disse disiplene, spør du meg. For det var jo det å være menneskefiskere Jesus holdt på å oppdra dem til å bli. Og så altså dette, vil du at vi skal byde ild falle ned fra himmelen og fortære dem? Men jeg tror kanskje ikke vi skal hovere for mye. For den samme ånd som fylte dem kan lett også ta tak i oss. Ja, sier vi, vil de ikke tro, så la de bare gå. Vil de ikke ha med Jesus å gjøre, så kan de bare ha det så godt. La de gå fortapt, så vil de få smake sin egen medisin, og så en dag ser de, det var vi som hadde rett, og de som tok feil. Du har ganske sikkert hørt slike toner. Vet du hva ånd dette da? Det andre bildet, det fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker gjerne at Jesus uttalte 7 ord på korset. Og du husker kanskje også hva Jesus snakket om. 3 av ordene ble uttalt mens det enda var lyst på Golgata. De 4 siste ordene lød da mørket hadde senket seg over Golgata. I mørket det lidelsen og nøden, angsten og smerten Jesus setter ord på. Ikke i selvmedlidenhet, men i kampen for å frelse andre. Så lenge det var lyst, derimot, var Jesus bare opptatt med å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke bare én gang, men mange. Han viste omsorg for sin mor og sine egne. Og så tilga han og frelste i grenseløs godhet en røver som langt ifra hadde fortjent det. Nettopp slik Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss sin konkrete omsorg og godhet. Og så frelser han alle som tror, og tilgir grenseløst. Det tredje bildet, av Stefanus, fra den dagen han ble angrepet av sine fiender, og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hvordan Stefanus da oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg, fra apostelgjerningene 7:59 og 60. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette. De steinet Stefanus, mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Ser du hvem han ligner på? Han blitt lik Jesus. Du forstår hvem han lært denne innstillingen av. Han har lært den av Jesus, han som også vil være din og min frelser og Herre. Det siste bildet, fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter. Ikke selvmedlidenhetens bittre tårer, men tårer i omsorg for andre, for Guds fiender, for alle dem som enda ikke frelst. For som jeg ofte har sagt, skriver Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Og så gråter Paulus. Igjen hører vi ekkoet fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere. Det var altså dette som var tema for formiddagsmøtet i Betlehem, Bergen. Og det dette som har vært tema for dagens program. Kanskje har også du litt å snakke med Gud om, etter det du nå har hørt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jesus møtte en dag en mann som hadde vært syk I 38 år. Vet du hvor lang tid dette egentlig Vet du hvor mange dager og netter dette handler om? 13.870 lange og smertefulle dager, og så like mange mørke og søvnløse netter. Ingen av oss I stand til å fatte hva syk I 38 år egentlig betyr, men Jesus, han forstod det.

0: livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Johannes evangeliet inneholder ikke på langt nær så mange underfortellinger som de andre tre evangeliene. Her møter vi bare sju slike historier. Men i dag skal vi lese en av dem, historien om den syke mannen som møtte Jesus ved Betesda-dammen. Dette er det fjerde programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 5, og vi skal lese avsnittet vers 1-15. Jeg har kalt dagens program «Barmhjertighetens hus». Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved foreporten i Jerusalem er det en dam, som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger, og i disse lå det en mengde syke, blinde, lamme og vannføre. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, han ble frisk, hva sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned i vannet før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta din seng og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen. Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta din seng og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk.

I dag skal vi snakke sammen om et ganske spesielt hus. Dette huset ligger ikke I Norge I det hele tatt, men vi finner det I Bibelen. Bethesda kalles dette huset, eller Barmhjertighetens hus, som navnet egentlig betyr. Noen ville kanskje kalt huset for et sykehus. Det befant seg I alle fall alltid en mengde syke mennesker her ved Bethesda, som egentlig var et stort vannbasseng, altså en akvadukt. I søylegangene omkring denne store vanndammen, som var 100 meter lang, 40 meter brei og 28 meter dyp, lå det alltid en mengde syke mennesker. Og det var hit Jesus kom den dagen som Johannes nå forteller om I det bibelavsnittet vi leste sammen. Jesus, den barmhjertige samaritan, gikk ned til Bethesda, til barmhjertighetens hus. Og det som så skjedde, ja, det leste vi altså om I det bibelavsnittet vi nå tok fram fra Johannes 5. Jesus møtte her en mann som hadde vært syk I 38 år. Og denne dagen, da mannen møtte Jesus, skulle bli den viktigste I hans liv. For denne dagen ble han frisk, helbredet av Jesus, etter 38 år med sykdom og lidelser. En av Jesu disipler, Peter, som sikkert var sammen med Jesus her ved Bethesda-dammen, han skriver mange år senere I sitt første brev. I 1. Peter 5,7 «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Kanskje en av grunnene til at Peter skriver nettopp de ordene han her gjør, at han fikk være vitne til det som skjedde her ved Bethesda, ved barmhjertighetens hus. «Kast all deres bekymring på han», sier Peter, «for han har omsorg for dere.» Det I alle fall dette vi skal snakke litt sammen om I dag, på bakgrunn av det som skjedde her ved Bethesda-dammen. Gud har omsorg. Han har omsorg for dere, som Peter sier. Det var dette Jesus fortalte den syke mannen, som hadde ligget syk I årevis. Og det det samme han vil si til deg og meg I dag. Gud har omsorg. La oss imidlertid først bruke noen få ord. På å beskrive den situasjonen Johannes her tegner for oss, så ser vi det tydelig for oss, det som skjer. Det nærmet seg en av jødenes store høytider. Hvilken høytid det var, vet vi ingenting om. Men Jesus dro opp til Jerusalem, slik han var vant til I forbindelse med de store høytidene. Og det under dette besøket vi altså møter Jesus og den syke mannen ved Bethesda-dammen. Bethesda, denne dammen ligger I den nordøstlige delen av Jerusalem, like utenfor muren omkring tempelplassen. I nærheten av denne dammen lå en av Jerusalems 10 byporter, fåreporten, eller saueporten, som den også kalles. Dette betyr at vi her I et av de travleste og mest trafikerte områdene I hele byen. Selve Bethesda-dammen, har vi allerede sagt litt om, og det var altså hit Jesus kom, den barmhjertige samaritan, utsendt av sin egen far, barmhjertighetens Gud, for å vise barmhjertighet mot en av disse som hadde ligget syk her ved dammen I mange år. Skulle vi sette ord på det som skjer, og hva dette har å lære deg og meg I dag, tror jeg altså vi kan si det slik, Gud har omsorg. Og med dette har vi allerede nevnt det første som dagens bibelavsnitt vil lære oss. Gud har omsorg for det enkelte menneske. Gud har omsorg for hver eneste en av oss. Som nevnt, det var alltid mange mennesker I denne delen av Jerusalem, og I forbindelse med de store høytidene var det ekstra mange, slik vi leste om det her ved Bethesda-dammen og de 5 søylegangene. Her lå det en mengde syke, står det, blinde, lamme og vannføre. Og det var hit Jesus kom en av dagene like før denne store høytiden. Og her,
I mylder av mennesker får Jesus øye på en mann, en som hadde vært syk i 38 år. Johannes skriver, Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Trygve Bjerkreim sier dette så fint i en av sine sanger. «Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg, når andre tid og time ikke har.» Og det var nettopp dette den syke mannen fikk oppleve, her i barmhjertighetens hus. «Jesus tek seg av den ene. Jesus tok seg av han.» Johannes ordlegger seg ganske bevisst for å få dette fram. Jesus så han, visste at han lenge hadde vært syk, spurte han og snakket med han ganske personlig. Akkurat da er det som det bare fantes ett eneste menneske i verden for Jesus, nemlig denne syke mannen her ved Betesda. Og all Jesu omsorg ble i dette øyeblikket konsentrert om å hjelpe nettopp han. Han tok seg av den ene. Tør du tro at Jesus ser også deg? At han vet om din nød og din livssituasjon? Og tør du tro at Jesus er interessert akkurat i deg, og gjerne vil ta seg av det, slik som du måtte trenge det akkurat i dag? Men det er altså slik det er. Gud har omsorg for det enkelte menneske, det gjelder også deg, nå i dag. Gud har omsorg for de syke. Det er det andre vi legger merke til i det som skjer her i barmhjertighetens hus. Det er mye barmhjertighet og omsorg på et sykehus. Slik var det den gangen, og slik er det i dag. Men det er sannelig også mye som er ubarmhjertig. Prøv å se for deg denne situasjonen, slik Johannes beskriver den. En mengde syke, står det. Ikke bare noen få, men mange. Og hadde vi stanset hos en av disse som lå her ved Betesda-dammen, og bedt han fortelle sin historie, ja, så ville vi fått høre en brutal historie om hvordan sykdom, lidelse og smerte kan snu opp ned på et menneskeliv, og bli den styrende og dominerende faktoren både i den sykes liv og i alle deres liv som hører familien til. Og her var det altså ikke bare én syk mann, det var mange. Og så forteller Johannes følgende. Han hadde vært syk i 38 år. Vet du hvor mange dager og netter dette egentlig handler om? 13.870 dager og 13.870 netter. Lange og smertefulle dager, mørke og søvnløse netter. Tenk hvor mange tanker og følelser, lengsler og skuffelser som ligger i dette havet av dager og netter. Men denne dagen, her i barmhjertighetens hus, synliggjør Jesus. Gud har omsorg, også for de syke. Du synes kanskje det er et merkelig spørsmål, det Jesus stiller til mannen. Vil du bli frisk? Vi tenker kanskje, dette må ha vært et av de mest unødvendige og overflødige spørsmålene Jesus noen gang stilte, de årene han levde her i verden. Vil du bli frisk? Finnes det et sykt menneske i verden som ikke har et ønske om å bli frisk? Er ikke dette alle syke menneskers drøm? Tenk om jeg en dag kunne bli frisk. Men det er ikke alltid så enkelt. Legg merke til hva denne mannen svarer. Han svarer ikke Jesus med et høyt og tydelig ja. I stedet kommer det, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.» Bakgrunnen her er det som Johannes forteller litt tidligere, om det med engelen som fra tid til annen steg ned og opprørte vannet. Og den første som da steg ut i vannet, han ble frisk, forteller Bibelen, hva sykdom han enn led av. Og så skjedde underet likevel.
Ordene lyder fra Jesu munn, stå opp, ta din seng og gå. Her I barmhjertighetens hus fikk den syke mannen møte en, som Herre også over sykdommen. Straks ble mannen frisk, står det, og han tok sin seng og gikk. Jeg skulle ønske at også jeg kunne ha gitt deg et slikt løfte, du som nå hører, og som kanskje akkurat I dag sliter med sykdom. Et ord fra Gud som gjorde det mulig å reise seg opp, forlate sykesengen, og begynne et nytt liv. Men det kan jeg ikke. Det likevel noe jeg kan si det. Gud har omsorg, også for deg som syk. Han har lovet sine venner å være med alle dager inntil verdens ende, og Jesus gjorde ikke noe unntak de dagene vi sliter med sykdom, lidelse og smerte. Kast all din sorg på han, sier Bibelen. Og gjør det med frimodighet, for Gud har omsorg. I avslutningen av historien om mannen fra Betesda-dammen, får vi høre at denne mannen fikk møte Jesus igjen noen dager senere. De snakker litt sammen disse to, Jesus og mannen som var blitt frisk, og så sier Jesus, «Se, du blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Og dermed vi over på det tredje. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Det nemlig noe som verre enn å være syk. Det å gå fortapt. Det noe som viktigere enn sunnhet. Det salighet. Det noe som bedre enn helse. Det frelse. Men kunne vi tenke, det virkelig noe som verre enn det å skulle være syk I 38 år? Ja, sier Jesus, det verre å gå evig fortapt. Synd ikke mer, sa Jesus her. Hva mente han med det? Jesus snakker om noe helt annet enn bare å legge til side en eller annen synd I livet. Han snakker om mer enn å justere livsstilen. Jesus snakker om et helt nytt liv. Synd ikke mer. Han snakker om det å vende seg til Gud, og så snu seg bort fra det en før levde I, alt det som gikk Gud og hans vilje imot. Det omvendelsens nødvendighet Jesus snakker om her. Du skal få slippe nå, sier han, å leve et liv som slave under synd og syndefølger. Du skal få lov å følge Jesus, være ledet av hans ord og fylt av hans ånd. Gud har omsorg for at du må bli frelst. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Hvor befinner du deg egentlig hen I frelsespørsmålet? Jeg spør ikke om du syk eller frisk. Jeg spør, du frelst? Har du ordnet din sak med Gud? Dette det viktigste av alle spørsmål I et hvert menneskes liv, også viktigere enn spørsmålet om sykdom og helse. La meg her få lov å peke på et par tre viktige ting. For det første, det var Jesus som tok initiativet til det undret som skjedde I barmhjertighetens hus, ikke mannen selv. Det var Jesus som oppsøkte denne mannen. Det var Jesus som så han, snakket til han og gjorde han frisk. Akkurat slik skal du også få tenke. Det ikke jeg som må ta initiativet. Eller på en eller annen måte prøve å overbevise Gud om at også jeg trenger hans omsorg. Gud vil at du skal bli frelst, og han har gjort det mulig da han sendte Jesus. Først til Golgata, til lidelse, død og oppstandelse, og så til barmhjertighetens hus, til deg og til alle dem som I dag trenger hans tilgivelse. Det andre dette, Ikke la noe hindre deg fra å ta imot denne Guds frelse. Nå. Mannen ved Betesda-dammen kjente godt til disse spesielle tidene, da en engel kom og rørte opp vannet, og de mulighetene som akkurat da fantes til å bli frisk. Men underforstått, utenom disse besøkelsestidene, var det ingen mulighet. Hør nå.
Det riktig at det noe som heter besøkelsestider, eller vekkelsestider, i denne verden. Tider da Gud på en helt spesiell måte nær oss, og mange mennesker blir frelst på en gang. Men det går altså også an å bli frelst, utenom slike spesielle tider. Var det ikke det som skjedde her ved Bethesda med den syke mannen? Han ble ikke frelst i besøkelsestidene. Han ble frelst på en helt annen måte enn det som da skjedde. Og selv om han ikke hadde noen andre som kunne hjelpe han, så var Jesus der. Det var tilstrekkelig. Mannen ble frisk. Så en siste ting. Gud har omsorg, selv om andre mennesker ikke synes å ha det. Jeg synes det ganske spesielt å lese om den mannen Jesus gjorde frisk, og det som skjedde etterpå. «Stå opp, ta din seng og gå», sa altså Jesus til han. Men så føyer Johannes til, «Det var sabbat den dagen». Og på sabbaten var det ifølge jødene, slik de lærte det på Jesu tid i alle fall, ikke lov å bære sengen. Og det var dette problemet mannen nå kom opp i. Hør hva det sto. Jødene sa da til han som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen». Jeg synes dette ganske spesiell lesning. Her det ikke mye glede og omsorg å spore hos denne religiøse eliten som mannen nå ble utsatt for. De så en seng, ikke et menneske. De så bare et problem, ikke et under. De var mer opptatt med å verne om sabbaten enn å glede seg sammen med et menneske som hadde fått del i Guds store frelsesgave, framtid og håp. Gud selv hadde vist denne mannen sin omsorg. Men de som skulle være Guds tjenere i verden, de hadde ingen omsorg for han. Jeg synes dette både alvorlig og tankevekkende. Og så spør jeg, hva med deg og meg? Ser vi dem som virkelig trenger vår hjelp og vår omsorg, enten det nå spørsmål om helse eller frelse? Har du tid? Har du en oppmuntring å gi til slike? Prøver du å være til hjelp for en eller annen som virkelig har bruk for det? Her i avslutningen av dagens bibeltekst sto det slik. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da bort og fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Hvorfor mannen egentlig oppsøkte jødene, får vi ikke vite. Men uansett, dette resulterte i alle fall i et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Han fortalte at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Har ikke også du noe å fortelle til dem som står deg nær i livet? Har ikke også du noe godt å si om Jesus? Jo, det har du. Ja, men så si det. Fortell hvor stort det å få være et Guds barn. Og la ingen være i tvil. Det Jesus som har gjort dette mulig.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Det utrolig fint å lese om Maria I Bibelen. Maria fra Betania. Vi møter henne tre ganger I Bibelen, og I tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du få høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi henne på nøyaktig samme sted, ved Jesu føtter. Det derfor vi kaller dette stedet for Mariaplassen. Dette skal vi se litt nærmere på nå I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en av de best kjente historiene I hele Lukas evangeliet. Det handler om noe som skjedde en av de gangene Jesus besøkte Betania, der noen av hans beste venner bodde.

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Mathias Orheim. Kanskje har du aldri hørt dette navnet? Og kanskje er du av dem som kjenner både navnet og personen meget godt. Jeg vet ikke. Men Mathias Orheim var fra Nordfjord, der han ble født i 1884. Som 16-åring ble han en kristen i forbindelse med et stort kristent pinsestevne i hans egen hjembygd. Og dette skulle bli begynnelsen på et langt og spennende liv som vekkelsesforkynner, sangforfatter, komponist og gårdbruker. Allerede som ganske ung slet Mathias Orheim med en øyensykdom, som gjorde at han etter hvert ble helt blind, uten at dette så ut til å hemme hans liv eller tjeneste i særlig grad. For da han døde i 1958, 74 år gammel, da hadde han skrevet 13 diktsamlinger, en melodisamling, 200 melodier og ca. 1000 sanger. Det er ganske sterkt. Ellers hadde han den særegne gaven at han kunne spille på glass, altså vannglass som han fylte med ulik mengde vann, for på den måten å få fram forskjellige toner i skalaen. En av de fineste sangene som ligger igjen etter Mathias Orheim, ble skrevet da han bare var 24 år gammel. Denne sangen var inspirert av det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag, Lukas 10, fra vers 38. Historien om Jesus, da han kom på besøk til Martha og Maria i Betania. Det står så fint i denne beretningen om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og den sangen som Mathias Orheim skrev, den kalte han «Ved Jesu føter, ei stille stund». I dag har jeg lyst til å sitere noen vers for deg fra denne sangen. Den er skrevet på nynorsk, Mathias Orheims naturlige morsmål. Hør på disse ordene. «Ved Jesu føter, ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn, når eg med Jesus åleine er, da er det hugna å leve her. Kvar finst det ein fagrare stad på jord? Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine er, da ynskjer eg ikkje meire her. Her må det tunge og vonde fly, her vert eg alltid i striden ny. For eg med Jesus åleine er den største løgndom for løysing her. Den dag i dag synges denne sangen omkring i hele landet, og alltid sammen med den norske folketonen som Orheim skrev sangen sin til. Jeg synes det er en herlig sang. I det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag, sto det altså slik i et av versene, om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og det er dette Mathias Orheim tar tak i sangen sin når han begynner «Ved Jesu føter, ei stille stund». Og det er akkurat dette det skal handle om i dag, «Ved Jesu føtter». Både for legen Lukas og for sangforfatteren Mathias Orheim var dette hovedsaken. Og det skal det være, også for det vi vil snakke med hverandre om nå i dag, ved Jesu føtter. Det var altså Maria, den ene av de to søstrene som satte seg ved Jesu føtter. Den andre søsteren, Martha, hun gjorde det ikke. Det er nok grunnen til at vi den dag i dag snakker om Mariaplassen, når det gjelder dette å sitte ved Jesu føtter, i overført betydning. Hun satte seg ved Jesu føtter, sto det, og lyttet til hans ord. Slik det her står om Maria, slik finner vi de to tingene som kjennetegner Mariaplassen. For det første, du setter alt annet til side og prioriterer stillheten i stedet for travelheten. Det er viktig. Og for det andre, du bruker denne stillheten til å lytte til Herrens ord. Det er også viktig. La oss prøve å tegne den situasjonen som Lukas beskriver her. Jesus er på vei til Jerusalem.
Han på vei oppover mot Oljeberget og nærmer seg Jerusalem fra øst. Dermed må han passere den vesle byen Betania, som ligger noen få kilometer utenfor Jerusalem. Og i denne byen bodde noen av Jesu aller beste venner, de tre søskenene Martha, Maria og Lazarus. Det kan virke ut fra Bibelen som om Jesus ofte tok inn i dette hjemmet, når han var på vei til eller fra Jerusalem. Og denne dagen, som Lukas nå forteller om, da gjorde Jesus det samme. Mens de var på vandring, står det, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Slik forteller Lukas det. Og det er her hjemme hos Martha, den situasjonen oppstår, som skaper spenningen i det Lukas nå forteller om. Maria satte seg rett ned ved Jesu føtter, for å lytte til hans ord. Men om søsteren hennes, står det, Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og når så Martha ser søsteren bare sitte her, uten å hjelpe til, da blir hun frustrert og sier til Jesus, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Og dermed er vi midt i spenningen, eller i dilemma. Hva er rett? Er det rett bare å sitte i ro for å lytte til Jesu ord, uten å ta ansvar for alle praktiske gjøremål? Eller er det mer rett å stå på i alt det praktiske som må gjøres, selv om det av og til også går på bekostning av stillhet og ro? Jeg synes det er utrolig fint å lese om Maria. Vi møter henne tre ganger i Bibelen, og det i tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi Maria på den samme plassen. Vi møter henne ved Jesu føtter. Det er jo derfor dette stedet blir kalt Mariaplassen. Nå har jeg lyst vi skal se litt nærmere på alle disse tre situasjonene. For her vil vi lære hvorfor det er viktig å ta tid til Mariaplassen, også i våre liv, vi som lever i dag. Den første gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er nettopp her som vi nå har lest sammen, fra Lukas 10. Her hører vi at Maria setter seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Dette er jo et av de store privilegiene vi har fått som kristne. Jesus taler til oss gjennom sitt ord. Derfor er det mulig for oss, og viktig, at vi setter oss ned over en åpen Bibel, for her å lytte til Jesu ord. Mariaplassen er altså for det første det stedet der vi hører Jesus tale, der vi lytter til Jesu ord. Å sitte ved en annen persons føtter er å innta den posisjonen som disippelen alltid inntok i forhold til sin Herre. Det var en lytteplass, en læreplass og en plass for fellesskap. I det gamle testamentet, i 5. Mosebok 33 og vers 3, der sier Moses noe utrolig fint om Herren og om hans folk. «Ja», sier Moses, «han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot, og de tar imot dine ord.» Dette er Mariaplassen, beskrevet på forhånd. Denne plassen har også du og jeg bruk for, vi som lever i dag. Vi har bruk for Mariaplassen, et sted med stillhet, der vi kan gjøre oss enda bedre kjent med Jesus og hans ord. Også i dag er det mange ting som nok vil hindre oss i å bruke denne Mariaplassen, eller kanskje fortelle oss at det er så mye annet som er viktig. Men la oss aldri glemme, før vi kan få gjort noe for Jesus, må han først få gjort noe for oss. La oss derfor merke oss det Jesus sier akkurat her. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Den som prioriterer betydningen ved å sitte ved Jesu føtter,
og stillheten der du kan lytte til Jesu ord, han har valgt rett, sier Jesus her. Det viktigste du kan gjøre, det å høre. Den andre gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, i en helt annen situasjon. Lazarus, hennes bror, var død, etter en ganske kort tids sykdom. For begge søstrene kom dette som et sjokk, men aller verst var det nok for Maria. Mens Martha klarte å gå ut og forholde seg til andre mennesker, så ble Maria bare sittende inne og hjemme. Sorgen tynget henne voldsomt, og hun tenkte, «Jeg kommer aldri over det som nå har hendt.» Først da søsteren en dag senere kom løpende inn til henne, så snudde det seg. «Mesteren er her og kaller på deg», sier Martha til henne. Da reiste Maria seg, og så gikk hun Jesus i møte. I Johannes 11,32 fortelles det så hva som skjer. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Dermed hun her igjen på Mariaplassen ved Jesu føtter. Men nå det sorgen og savnet det handler om. Hun kunne ikke tenke seg noe annet sted å gå til. Hun hadde bare ett sted der hun kunne få gråte ut. Det var ved Jesu føtter. Og så kom hun og øste ut sitt hjerte for mesteren. Dette et sted å gå til også for oss når sorgen og smertene og savnet vil ta kvelertak på oss. Det hjelp å få her ved Jesu føtter. Den tredje gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, ikke lenge etter at Lazarus ble vakt opp fra de døde. For det var jo det som skjedde da Jesus kom til Betania 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Jesus gikk til graven og ropte Lazarus ut fra graven. Han ropte han over fra døden til livet. Dermed fikk Lazarus et helt nytt liv. Det dette vi leser om i Johannes 11. Men så i kapitlet etter, i Johannes 12, får vi høre om en stor fest som ble arrangert i Betania. En fest der de feiret i takknemlighet det som var skjedd med Lazarus. Det var som en takkefest til Jesu ære. Og her står det om Maria. Hør på dette. Maria tok da et pund, ekte, meget kostbar nardusalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt med salvens duft. Slik står det i Johannes 12 og vers 3. Så hun altså her enda en gang, ved Jesu føtter. Men nå hun ikke her for å lytte til Jesu ord, eller for å få trøst i sorgen. Nå hun her ved Jesu føtter for å gi noe tilbake til Jesus. Hun ligger ved Jesu føtter i dyp takknemlighet og ønsker bare å tilbe han, hengi seg til hans godhet og hans makt, overgi sitt liv til hans varetekt og stille seg selv til hans disposisjon. Tidligere hadde hun vært her for å lytte til hans ord, eller for selv å sette ord på sin sorg. Nå Maria her uten ord, i tilbedelsens, i hengivelsens herlige atmosfære. Hele huset ble fylt av salvens duft, står det her, og du kan tro de registrerte i hele huset det som skjedde her ved Jesu føtter. Vet du hva dette tilbedelse eller hengivelse til Jesus? Ja, for også dette hører Mariaplassen til, disse gyllene øyeblikk, der du i stillhet, uten ord, får lov å beundre Jesus, nyte hans nærhet og overgi deg selv i hans mektige favn. Det lenge siden du bøyde dine kne for Jesus og sa, «Jesus, i dag har jeg ingenting jeg vil be deg om, og ingenting jeg vil takke for.
Jeg har ingen av dine velgjerninger som jeg vil prise deg for. Nå vil jeg bare være her hos deg, i stillhet, og tilbe deg, beundre deg, som den du er. Hvis det lenge siden du har opplevd noe slikt, ja, da det tid for dette i dag. En tanke til som jeg synes det flott å legge merke til i den bibelteksten vi nå leste sammen. Det var jo en ganske alminnelig hverdag dette skjedde, det vi her leste om. Og det skjedde hjemme hos Maria. Det var her hun fant plassen ved Jesu føtter, ikke i tempelet. Ikke under en av de store høytidene. Det var i hverdagen det skjedde, og det skjedde hjemme. Det her vi beveger oss det meste av tiden, det ikke? Hjemme og i hverdagen vår. Så godt om vi kunne få hjelp til å leve godt med Gud, også i vårt hjem og i vår hverdag. Det bibelavsnittet vi nå har lest sammen i dag viser oss hemmeligheten. Dette handler først og fremst om å ta vare på Mariaplassen. Være der noen minutter hver dag, i stillheten ved Jesu føtter. Enten du nå der for å lytte til hans ord, utøse ditt hjerte for hans åsyn, eller i dette ufattelig store å tilbe Jesus. Eller står det flere fine og viktige ting også om Martha. Hun tok imot Jesus i sitt hus, står det. Hun var travelt opptatt med å tjene han. Jeg tror Jesus satte pris på begge deler, både å møte et åpent og gjestfritt hjem, og så møte mennesker som av hjertet virkelig ønsket å tjene han. Martha var en slik person, hun hadde det på denne måten. Likevel svarer Jesus henne ganske tydelig, da hun ber Jesus om å irettesette søsteren Maria. «Martha, Martha», sier Jesus. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Hva var Marthas store problem? Jeg tror en nynorsk oversettelse gir oss svaret. Hun hadde ikke tanker for Anna, står det her. Det var Marthas problem. De mange viktige tingene hadde tatt plassen for det viktigste. Hun hadde ikke tid for Anna. Hun hadde forsømt det ene nødvendige. Det kan nesten virke som tjenesten for Jesus hadde dratt tankene bort fra Jesus selv. Og det dette Jesus advarer imot. Det jo en stor mulighet og en stor fare også i dag. Vårt sinn blir så fokusert på alle slags viktige ting, at hjertet ikke lenger rettet på Jesus. Maria valgte motsatt, og det roser Jesus henne for. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Maria valgte å høre, i stedet for å gjøre. Hun valgte å la seg betjene, i stedet for selv å betjene. Hun valgte stillheten, i stedet for travelheten. Hun valgte Jesus selv, i stedet for alt annet. Det det ene nødvendige, sier Jesus. Det den gode del. Helt til slutt. Marias kloke valg gjorde henne imidlertid sårbar for anklager og angrep. Og det var en stemme som alltid hadde fulgt Maria, hele veien. Altid når hun var på Mariaplassen, møtte hun anklagerens røst. Du sløser med tiden, Maria. Tenk bare sitte her og lytte. Du sløser med tårene, Maria. Lazarus død. Du sløser med salven, Maria. Tenk på alle de pengene. Altid var det noen som fortalte henne at det som skjedde ved Jesu føtter, det var forgjeves og til ingen nytte. Nei, sier Jesus det aldri bortkastet å bruke tid ved mine føtter. Tvert imot, det her det viktigste skjer. For når et menneske inntar Mariaplassen, finner sin plass ved Jesu føtter, da skjer ikke bare det viktigste i tiden. Du får også en forsmak på selve evigheten. Et liv ved Jesu føtter en smak av himmelen
midt I hverdagen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

En lørdag kveld i 1847, på en prestegård i Midt-England, gikk døren fra prestekontoret opp, og inn i stua kom den 53 år gamle presten, Henry Francis Light. I hånda holdt han et ark med en sang, som han nå ga til datteren. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose, og skulle dagen etter holde sin siste preken. Nå skal du få høre hvilken sang dette var.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en historie fra Bibelen som legen Lukas den eneste som forteller oss. Det handler om en kvinne som ikke bare var enke, men som nå også hadde mistet sin eneste sønn. Du skal snart få høre hva som skjedde på begravelsesdagen. Dette det sjette programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Lukas evangeliet I kapittel 7, og vi leser versene 11-17. Jeg har kalt dagens program «Livets tog, dødens tog». Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og Jesus sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet kom ut om han, I hele Judea, og I hele landet der omkring.

1998 gikk det en programserie på NRK Fjernsynet, som ble kalt «Ja, vi elsker». Programserien var ledet av trønderen Tore Strømøy, og opplegget for programmet var følgende. To forskjellige, mer eller mindre kjente personer ble tauet inn i studio. Her fikk disse to møte hverandre for åpent kamera. Noen ganger kunne disse personene være kjent for hverandre fra tidligere. Andre ganger kjente den ene personen lite til den andre. Men når to mennesker møter hverandre på denne måten, er det ofte spennende og fine ting som kan skje. En kveld midt i september fikk to langrennsløpere møte hverandre. Den ene var olympiamesteren og verdensmesteren Bjørn Dæhlie. Den andre var den kenyanske langrennsløperen Boyt. I en bestemt konkurranse hadde denne kenyaneren kommet i mål som siste mann av alle, cirka en halv time etter vinneren av løpet, Bjørn Dæhlie. Og det spesielle i den konkurransen var at Bjørn Dæhlie sto og ventet på kenyaneren Boyt, helt til han var i mål. Denne situasjonen ble tatt fram i programmet, og det var da den kenyanske langrennsløperen ordla seg omtrent slik. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom. Du blir aldri den samme etter et møte med mesteren.» Og så, i beundring og takknemlighet til verdensmesteren Bjørn Dæhlie, hadde kenyaneren gitt sin nyfødte sønn et meget spesielt navn. Han kalte sønnen for Dæhlie Boyt. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom», slik sa den kenyanske langrennsløperen det. Og slik kunne hun vel også ha sagt det, den moren vi leste om i dagens bibeltekst. «Tenk at mesteren sto og ventet på meg da jeg kom.» Dette møtet, mellom en sørgende mor fra Nain og mesteren fra Nazaret, det skulle sannelig også prege hennes sønn for resten av livet, enda mer enn tilfellet var med Dæhlie Boyt. Det er et rystende, nesten hjerteskjærende bilde Lukas tegner for oss i dagens bibelavsnitt. Hør enda en gang på disse ordene. «Da Jesus nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne.» Byen det her handler om het altså Nain. Det er et nydelig navn, som egentlig betyr ynde, eller skjønnhet, eller rett og slett behagelig. Men det er hverken noe yndig eller skjønt ved det vi er vitne til i det vi her leser. Og det er helt andre følelser i sving enn det vi ville kalle behagelig. Bildet Lukas tegner er utrolig sterkt. En ung mann dør. Bare det i seg selv er en tragedie. De gamle må dø. De unge kan dø. Og det var dette som nå hadde skjedd i byen Nain. En ung mann bæres til graven. Hans mor var enke, forteller Lukas. Det gjorde situasjonen enda mer tragisk. Det var altså ikke første gangen hun hadde gått til en grav. En dag hadde hun fulgt sin mann til det siste hvilestedet. «Selv var jeg knapt 16 år gammel da jeg mistet far, og mor, som ble enke i en alder av 47, har siden ofte sagt, ingen vet hva det er å bli alene før en selv prøver det.» Slike ord forteller om noe forferdelig vondt, og om et grusomt savn. Enken fra Nain visste også noe om dette. Hun hadde selv prøvd hva det var å bli alene. Og som om ikke dette var nok, gutten som nå var død var hennes eneste sønn. En far var jo det trygge punktet på Jesu tid når det gjaldt det å forsørge en familie. Og skulle faren bli borte, ja, så hvilte ansvaret på sønnen. I Nain var faren borte, og det var bare én sønn, men nå var også han vekk. Hvem skulle nå ta seg av henne, som var enke
og helt alene. Det ikke rart at Lukas forteller mye folk fra byen var med henne. Det var et stort dødens tog på vei ut til gravplassen denne dagen. Det noen tekster i Bibelen som berører oss alle på en eller annen måte. Bibelteksten her fra Lukas 7 en slik tekst. Det ingen av oss, uansett livssituasjon, som en historie som dette ikke aktuell for. Enten på grunn av ting vi har opplevd, eller på grunn av ting som vi om kortere eller lengre tid kommer til å oppleve. Dette en bibeltekst om døden, og hvem av oss har ikke måttet forholde oss til det allerede, kanskje både en og flere ganger. Alle veier fører til graven, det dette livs forferdelige geografi, slik sa de det i gamle dager. Vi kan like det eller ikke like det. Men dette jo til syvende og sist den nakne sannheten. Alle veier fører til graven, det dette livets forferdelige geografi. På en eller annen måte vi med, hver eneste en av oss, i et slags dødens tog. Dette store tog av mennesker på vei mot graven. Jeg tror faktisk at det både viktig og godt, at vi av og til tenker litt på dette, både du og jeg. Et reflektert og gjennomtenkt forhold til døden, i den grad det går an å få det da, vil være en uvurderlig hjelp til å gjøre riktige valg i livet, og til å stake ut en livskurs, mens vi enda kan det, en livskurs som gjør at livet lykkes. Men dødens tog ikke det eneste toget Lukas forteller om her i det bibelavsnittet vi nå leste sammen i dag. Vi får også høre om et annet tog. Det har jeg lyst til å kalle livets tog. Hør hvordan Lukas beskriver dette. Dagen etter skjedde det at Jesus dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med han. Dette livets tog på vei til Nain. Og i spissen, han som en av hans egne disipler siden kalte for livets høvding. Dette toget kom fra en annen by, fra Kapernaum, der Jesus selv hadde bosatt seg som voksen, og hadde sin familie og sitt hjem. Hadde vi nå lest de første 10 versene av dette kapitlet, altså her i Lukas 7, så ville vi også fått høre en annen, helt utrolig historie. Vi hadde fått høre historien om hvordan Jesus, bare ved et ord, hadde helbredet tjeneren til den romerske øverstkommanderende i Kapernaum. En mann som hadde vært alvorlig syk, ble gjort frisk av Jesus. I stedet for sykdom ble det legedom. I stedet for å møte døden fikk denne tjeneren møte livet, nemlig da han møtte Jesus. Dermed det en flokk fylt av glede og jubel, undring og begeistring, som nå på vei mot Nain. Og i spissen for livets tog, han som det største underet av alle, Jesus selv, Guds sønn. Han kalles under, står det i den gamle profetboka Jesaja. Men ingen i dette livets tog var nok forberedt på det synet de nå skulle bli vitne til. Dødens tog på vei ut av byporten i Nain. Og jeg tror ingen i Jesu følge denne dagen kunne unngå å bli berørt av den tragedien de nå så utspant seg like for øynene på dem. Men ingen av dem skulle heller noen gang komme til å glemme denne dagen. Og det som skjedde da livets tog fra Kapernaum møtte dødens tog utenfor Nain. Jeg tror faktisk det finnes et slikt livets tog i verden fremdeles. Et tog som består av de menneskene som vil høre Jesus til, og som hver dag følger han gjennom livet. Det kanskje her du også befinner deg, du som lytter nå. Du hører til i livets tog hos Jesus. Jesus fortsatt med i dette toget, også i dag. Ikke synlig som utenfor Nain, men like levende, like sterk og like god som han alltid har vært.
Dermed forteller altså Lukas om et veikryss I denne bibeltexten, om et punkt der de to forskjellige veiene krysset hverandre. Det var det som skjedde utenfor Nain denne dagen. Dødens tog var på vei mot en gravplass. Livets tog var på vei inn I byen. Og så møttes disse to togene utenfor byporten I et veikryss. Hør hva Lukas forteller. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga han til hans mor. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal kommentere en slik beskrivelse. Det nesten så en mister munn og mele. Og det gjorde de nok også I gravfølge, som vi leste om denne dagen. Vi hører ikke at noen av dem sier et eneste ord. Men tausheten taler, og stillheten roper. Tenk om vi kunne ha vært til stede da de spiste kvelds sammen disse to, mor og sønn. Tenk om vi hadde kunnet sitte her ved bordet sammen med dem. Og hørt hva de snakket om, moren, gutten selv, og kanskje den nærmeste familien. Det får vi imidlertid ingen mulighet til. La oss I stedet bli stående litt her I veikrysset, her livets tog og dødens tog møtes, og så prøve om vi ikke kan få tak I litt av det som egentlig skjer. Jeg tror vi kan samle det viktigste I tre helt konkrete ting. Det første vi legger tydelig merke til når disse to togene møtes, hvordan Jesus reagerer I møte med det han ser. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne, står det her. Og på denne måten får vi et glimt rett inn I Jesu hjerte. Og det utrolig fint å se hva som bor der inne. For I Jesu hjerte finnes en inderlig medlidenhet. Ikke minst med tanke på alle disse som befinner seg I dødens tog I verden. Ordet som her brukes om Jesus, om hans medlidenhet, det sterkeste ordet vi har I hele Bibelen for medfølelse eller medlidenhet. Det så sterkt dette ordet at det I Bibelen bare brukes med Gud som subjekt. Men det denne omsorgen, denne medlidenheten vi altså møter her hos Jesus. En medlidenhet, en medfølelse som bare himlen I stand til å vise. Og denne Guds medlidenhet har en egen evne til å bli mer enn stemning og følelse. Den omsettes alltid I handling. Det andre vi legger merke til her et utrolig eksempel vi får se på Jesu makt. Jesus stanser likfølge. Han går bort til den døde, truer dødens makt og reiser den unge mannen opp fra de døde. Jesus bruker sin egen makt og frir den unge mannen fra dødens jerngrep. Dermed viser Jesus seg å være den de sa han var, livets høvding, herre over levende og døde, seierherren. Det ikke så ofte vi leser I Bibelen at Jesus vakte noen opp fra de døde. Men vi har noen eksempler, noen ganske få. Og disse eksemplene viser, når vi legger dem ved siden av hverandre, klarere og klarere. Jesus sterkere enn døden. Den første gangen når han vekker synagogeforstanderens datter, bare 12 år gammel, opp fra de døde. Det skjedde bak lukkede dører, like etter at døden hadde inntrådt. Og dette skulle bli et sterkt vitnesbyrd om Jesus, for de som sto denne jenta aller nærmest. Den neste gangen her utenfor Nain. Da det et helt likfølge, sammen med Jesu disipler og en god del andre, som ble vitne til Jesu makt over døden. Og da skjedde det på begravelsesdagen. Den tredje gangen I Betania. Og så her var det mange mennesker til stede. Da Jesus kom, og ropte Lazarus ut fra graven,
hadde den døde imidlertid ligget 4 dager i graven. Det må ha vært det sterkeste vitnesbyrdet om Jesu makt over døden, fram til da. Men aller sterkest ble Jesu makt over døden åpenbart på Golgata, den dagen Jesus selv gikk i døden og ble utsatt for de sterke og ødeleggende kreftene som døden alltid har med seg. Men da døden prøvde å sluke Jesus, ble døden selv oppslukt av livet. Og på påskemorgen ser vi det klarere enn noen gang. Jesus er Herre over døden. Og derfor synger vi det, «Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt.» Det tredje vi så får se her i veikrysset, der livets tog møter dødens tog, er dette. Vi får se kreftene som finnes i Jesu ord. Det var ikke mange ordene Jesus brukte her utenfor Nain. Først sa han det til den sørgende moren, «Gråt ikke!» Så lød det ved båren, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» 2 ord til moren. Men de ordene tørket tårene hennes bort. Så 7 ord til den døde, og dermed måtte døden vike for livet. 9 ord til sammen, og så var døden beseiret. La oss bare si til hverandre i dag, Jesu ord er fremdeles like sterke og like virkekraftige. Disse ordene er gitt deg og meg i Bibelen. Derfor skulle vi lese disse ordene, høre dem og ta Jesu ord til hjertet. For Jesu ord er livets ord, også i dag. En lørdag kveld i 1847, på en prestegård i Midt-England, gikk døren opp fra prestekontoret, og inn i stua kom den 53 år gamle presten Henry Francis Light. I hånda si holdt han et ark der han hadde skrevet 5 vers, og dette arket ga han nå til datteren, som satt alene her inne i stua. Henry Francis Light var dødssyk av tuberkulose. Dagen etter skulle han holde sin siste preken for menigheten som han hadde betjent med Guds ord gjennom mange år. Men ingen visste denne kvelden at disse 5 salmeversene skulle bli en av verdens aller mest elskede og aller mest brukte salmer. Bibelteksten Henry Francis Light skulle preke over denne siste søndagen, var beretningen om Emmausvandrerne. Og det var særlig noen ord i slutten av denne historien som hadde grepet tak i han. I Lukas 24, vers 28 og 29 står det slik, «Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Også Henry Francis Light nærmet seg byen han var på vei til. Og det var i denne situasjonen han skrev bønnen, som jeg nå har lyst vi skal prøve å samle de tankene i, som vi nå har delt i dag. Kunne ikke også du prøve å gjøre dette til din bønn, i møte med livet og med døden? O, bli hos meg, nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre, bli. Når annen hjelp blir støv og duger ei, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. O, la meg se ditt kors i dødens lys, driv mørket bort og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei, i liv og død, o Herre, bli hos meg. Slike bønner hører Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Tenk deg følgende situasjon. Du får en kveld besøk av en mann som aldri har vært noen kristen. Men denne kvelden får du høre: jeg har aldri vært noen kristen, det vet du. Men i det siste har tingene forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Jeg vet bare ikke hvordan det går til. Nå må du hjelpe meg. Hva ville du ha svart? Hvordan går det til å bli?

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal finne fram Johannes evangeliet, og der lese et avsnitt fra kapittel 8. Jesus kommer denne dagen i samtale med en del jøder om hva det betyr å være virkelig fri. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 8, versene 31-36. Jeg har kalt dagens program «Tråden ovenfra». Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

stanset i toppen av et tre, og luftskipperen, en liten gul og svartflekket edderkopp, steg ut fra sitt lette luftfartøy og satte benene på løvets fastere grunn. Men den likte seg ikke der den var kommet, og med en rask beslutning spant den seg en ny tråd og firte seg like ned i et tornekratt. Her var det nok av strittende skudd og kvister, der et nett kunne spennes ut. Og edderkoppen begynte å arbeide, idet den lot tråden ovenfra, som hadde båret den ned, holde nettets øverste hjørne. Det ble et stort og vakkert nett, og det var noe ganske usedvanlig ved dette nettet, for det sto liksom rett opp i tomme luften, uten at man kunne se det som holdt det oppe. For det skal gode øyne til å oppdage en slik fin liten edderkopptråd, tråden ovenfra. Dager kom og dager gikk. Det begynte å bli smått med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinne sitt nett større, så det kunne favne videre og fange mer. Og takket være tråden ovenfra, lykkes denne utvidelsen over all forventning. Edderkoppen bygget sitt nett høyere og høyere opp i luften, og mer ut til sidene. Nettet spente over hele hekkens bredde, og når de våte oktobermorgener hang fullt av funklende dråper, ja, da lignet det et perlestukket slør. Edderkoppen var stolt av sitt verk. Den var ikke lenger en liten tingest, som var kommet seilende på en tråd, gjennom luften uten en skilling i lommen, og uten annen formue enn sine spinnekjertler. Den var nå en stor, svær og velstående edderkopp, og hadde det største nettet i hele hekken. Men en morgen våknet den i meget dårlig humør. Den hadde frosset litt om natten, og nå var det ikke et solglimt til øynene, og ikke en flue summet gjennom luften. Sulten og arbeidsledig satt edderkoppen hele den lange sensommerdagen. For så slå tiden i hjel, begynte den en rundgang i nettet sitt, for å se om det ikke trengte til å bli bøtt litt her eller der. Den rykket i alle trådene for å være sikker på at de var godt festet. Men selv om den ikke fant en eneste feil, var edderkoppen fremdeles utålelig grinete. I nettets ytterste hjørne kom den så til en tråd, som den i øyeblikket ikke dro kjensel på. Alle de andre trådene gikk enten hit eller dit, edderkoppen kjente hver kvist de var festet til. Men denne, ganske ubegripelige tråden, gikk like opp i luften. Den gikk ingen steder hen. Edderkoppen reiste seg på bakbenene og kikket opp med alle sine øyne. Men den kunne ikke se hvor tråden gikk hen. Det så ut som den førte like opp i skyene. Edderkoppen ble mer og mer ergerlig, jo lenger den satt ørkesløs og stirret til ingen nytte. Den husket slett ikke lenger at den selv, en klar septemberdag, var kommet ned denne tråden. Den husket heller ikke hvor stor nytte tråden hadde vært til, da nettet skulle veves og utvides. Edderkoppen hadde glemt alt sammen. Den så bare at her var en dum, unyttig tråd, som ingen steder gikk hen, men endte i løse luften. «Bort med deg», sa edderkoppen, og med et eneste bitt kuttet den tråden av. I det samme ga hele nettet etter, hele den kunstferdige veven styrtet sammen, og da edderkoppen kom til seg selv, lå den mellom torneblad, med nettet som en liten våt klut over hodet. På et eneste øyeblikk hadde den tilintetgjort hele sitt verk, fordi den ikke forsto nytten av tråden ovenfra. Du forstår sikkert at denne danske forfatteren vil noe annet og mer enn bare å fortelle om en edderkopp.
Han vil si oss noe viktig om det.

å være menneske. For ikke bare edderkopper kan bli fange i eget nett, og så et menneske, som bærer sine lengsler om et liv i glede og frihet, kan havne som slave under krefter han ikke selv rår med. Johannes Jørgensen forteller om en edderkopp, men Jesus forteller om det som mer verdt enn edderkopper. Han snakker om dyrebare mennesker. Hør enda en gang hva Jesus sa. I vers 34 lyder det slik, «Vær den som gjør synd, er syndens trell.» Og så fortsetter Jesus i vers 36, «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Her har du de to store ordene i Jesu ord, trelldom og frihet. Jesus taler om å være fri til å leve, men også om å bli fange i eget nett. Skulle vi si det på en annen måte, det Jesus her snakker om, kunne vi kanskje formulere det som et spørsmål. Hvordan blir jeg virkelig fri? Eller, hvordan blir en frigjort kristen? Stiller vi spørsmålet på denne måten, er vi borte i noe av det som det aller viktigste for et menneske å få klarhet i, eller finne svar på. Hvordan blir jeg en frigjort kristen? Men, spør du kanskje, hvorfor dette spørsmålet så viktig å finne svar på? Jo, det skal jeg fortelle deg nå, og jeg skal gjøre det ved å peke på tre forskjellige forhold som jeg tror det viktig at både du og jeg klar over. For det første, det noe som heter å leve på et selvbedrag. Det går an som menneske å bedra seg selv. Hva et selvbedrag for noe? Svaret tror jeg dette. Å leve på et selvbedrag å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. Altså annerledes enn det Bibelen sier. Nettopp dette møter vi her i samtalen mellom Jesus og de menneskene han snakket med denne dagen. Hørte du hva vi leste? Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Når det her står om jødene at de var kommet til tro på han, så betyr det at de var begynt å tro at Jesus var den Messias som Gud ville sende og som nå skulle berge dem fra romernes styre. Noe personlig tro på Jesus som frelser, det hadde de ikke. De regnet seg som frie, oppegående mennesker, og når Jesus her begynte å snakke om at de var treller, som hadde bruk for å bli satt fri, ja, så protesterte disse menneskene virkelig. «Vi Abrahams ett», sa de. «Vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Skulle de ha bruk for en frigjører? Var de slaver? Var ikke de frie og selvstendige mennesker? Disse menneskene trodde seg å være fri. Men det var en innbilt frihet. Egentlig var de slaver, sier Jesus her. Og dette kanskje den farligste av alle slags trelldommer. Det å tro at du fri, og så du egentlig slave. For det andre, det noe som heter hellig uro. Hva mener jeg med det? Du har kanskje hørt navnet Ola Hallesby. Han var professor i teologi og en varm og sterk kristen leder. Denne lærde professoren ble en gang spurt, «Professor Hallesby, hvis du skulle få anledning å snakke med Gud og be han svare deg ett spørsmål, hva ville du da ha spurt Gud om?» «Jo», svarte professoren raskt, «fikk jeg bare spørre Gud om en eneste ting, så skulle det være dette. Gud, kan jeg være aldeles sikker på at det i dag i orden mellom deg og meg?» Dette hellig uro. En sann kristen
for han kan det aldri bli en selvfølge det at han hører Jesus til. At det skulle være i orden mellom Gud, som er en hellig Gud, og meg, som Bibelen kaller en fortapt synder, det er alt annet enn selvfølgelig. Det er et loddrett under. Den hellige uro verner oss fra selvsikkerhet og selvbedrag. Det er derfor det er så viktig å kjenne svar på spørsmålet, hvordan blir du en frigjort kristen? Svaret gir oss trygg grunn under føttene. Svaret gir oss det vi ofte kaller frelsesvisshet. Men det er også en tredje grunn til at det er viktig å kjenne svaret på dette spørsmålet, hvordan bli en frigjort kristen? Og det har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Vi har et veilederansvar som kristne mennesker. Vi har et ansvar for å kunne vise andre vei. Prøv å tenke deg følgende situasjon. En kveld får du besøk av en mann, en du kanskje er nokså godt kjent med. I alle fall godt nok til å vite at denne mannen aldri har kalt seg noen kristen. Men denne kvelden forstår du at noe er i veien. Og så kommer det. Du vet at jeg aldri har vært en kristen eller har villet kalle meg noen kristen. Men i det siste har dette forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Men jeg vet bare ikke hvordan det går til. Derfor kommer jeg nå for å spørre deg, kan du hjelpe meg? Hvordan kan jeg bli en sann kristen? Hva ville du ha svart denne mannen? Vet du hvordan det går til å bli en kristen? Kjenner du svar på spørsmålet vårt i dag, hvordan bli en frigjort kristen? Jeg tror noen hver av oss ville følt oss på nokså gyngende grunn om vi hadde havnet i en slik situasjon. Men nå skal du følge med videre. Jeg fortalte deg for litt siden om professor Hallesby. Nå har jeg lyst til å fortelle deg om en annen lærd mann, også han professor i teologi, nemlig Sigurd Odland. Denne professoren ga en dag sine studenter en time som de aldri siden glemte. Professor Odland sa følgende. La oss tenke oss at det kommer en ung mann inn til oss her i auditoriet i dag. Og denne unge mannen sier følgende. Jeg har aldri vært en kristen, men i de siste ukene har dette forandret seg, og nå har jeg bestemt meg for virkelig å bli en kristen. Og så spør professor Odland sine studenter. Hva er det nå som mangler på at denne mannen som har bestemt seg for å ville bli en kristen, hva er det nå som mangler på at han virkelig er en kristen? Det ble ganske stille i auditoriet. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, professoren, men nå skal du høre hva som skjedde. Først var det en som sa, ja, hvis han virkelig har bestemt seg for å være en kristen, da er han en kristen. Nei, svarte professor Odland, det er han ikke. Og tenker vi oss litt om, forstår vi godt hva professoren mente. Du kan jo bestemme deg for å reise til Amerika, men du er ikke i Amerika av den grunn. Det må mer til enn en bestemmelse for å havne i Amerika. Og så utover i timen kom det en del andre svar. Vi må si at han må omvende seg, var det en som sa. Han må bli født på ny, det er det han må høre, prøvde en annen seg. Han må selvsagt bekjenne sine synder, sa en tredje. Det er troen han mangler, sa en fjerde. Han må få høre at han ikke skal gjøre noe for å bli frelst, han skal bare tro på Jesus. Felles for disse svarene er at ingen av dem kan hjelpe den unge mannen. For, sa professoren, alle disse svarene har et kjennetegn. Det eneste vi nå sier til den unge mannen, er at det er noe han må gjøre. Du må omvende deg. Du må bli født på ny. Du må bekjenne dine synder. Du skal ikke gjøre noen ting for å bli frelst. Du må bare tro på Jesus. Du må. Nei, sier professor Odland,
Ingen kan gjøre seg frelst. Ingen blir en frigjort kristen ved å få høre om alt det han må eller ikke må. Mot slutten av timen var det så en av studentene som sa, «Og nå skal du høre godt etter», på svaret som kom. «Det som mangler», sa han, «er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for denne mannens hjerte hva han har fått i Jesus.» «Ja», svarer professor Odland, «det er det som mangler. Han trenger å få høre om hva Gud har gitt han i Jesus. Han må få høre evangeliet.» Jeg vet ikke om du fikk med deg dette svaret. La meg prøve å sitere det en gang til, det denne studenten svarte. For her ligger svaret på spørsmålet «Hvordan bli en frigjort kristen?» Hør igjen. «Det som mangler er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for hans hjerte hva han har fått i Jesus.» Her handler det altså om to viktige, men ganske forskjellige ting. Først, det er noe du og jeg skal gjøre, og så, det er noe bare Gud kan gjøre. Først dette. Det du og jeg skal gjøre, er å lese eller lytte til budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Dette budskapet kalles evangeliet. Evangeliet i Bibelen forteller ikke om hva du og jeg skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Det viktigste du og jeg kan gjøre er å høre. Evangeliet forteller hva Gud har gjort for å frelse menneskene. Disse som på grunn av synd og urenhet står for en hellig Gud kledd i skitne klær, og helt ute av stand til å frelse seg selv. Gud sendte Jesus, og i møte med våre skitne klær gjorde Jesus to ting. For det første, Jesus levde ditt liv om igjen. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss, men forble ren og syndfri. Vi mangler de klærne som passer inn i Guds himmel, men Jesus har det rette livet, han har de rette klærne. Og nå, sier evangeliet, vil Jesus gi deg og meg denne sin rettferdighet. Han vil gi oss sine klær. For det andre, Jesus tok ansvaret for dine og mine synder, altså for dine og mine skitne klær. Jesus tok en dag på seg din drakt, så ble han ført til Golgata. Og der fikk Jesus den behandlingen, den straffen som du og jeg skulle hatt for alle våre synder. Når du og jeg leser eller hører dette budskapet, og det er det andre, da vil Gud selv kaste lys over budskapet for oss. Han vil forklare det for oss om du vil, og det gjør Gud ved sin hellige ånd. Det er dette det handler om i bibelteksten vi leste sammen i dag. Hør en gang til hva Jesus sier. Nå tror jeg du forstår de ordene han bruker. «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hver den som gjør synd, er syndens trell, men får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Tråden ovenfra fortalte Johannes Jørgensen om i sin lignelse. Tragedien som rammet edderkoppen var at den glemte verdien av tråden ovenfra. Også for deg og meg er denne tråden viktig. Tråden ovenfra. Dette er budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Å ta dette budskapet til hjertet, det er gledens og frihetens hemmelighet, også i ditt og mitt liv.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Vi tenker i takt med alle andre. Selv et geni kan ikke fullt og helt stå imot den tidsånden, den Zeitgeist, som man lever i, sa Viktor Frankl. Hva menes da med tidsånd? Det handler om de selvsagte sannhetene som alle godtar, som ingen synes å være i tvil om. Naturligvis sier vi gjerne om det vi ikke legger så stor vekt på, for alle anser det som klart og udiskutabelt. Og dermed så tenker vi i takt. Naturligvis må vi ha slaver, sa de i en tid. En annen tid skjønner ikke at en kunne tenke slik. Naturligvis må vi ta livet av avvikere når det gjelder religion, sa de i en annen tid. I dag synes vi kjetterbålene er forferdelige. Naturligvis må vi kunne ta livet av ufødte barn om de ikke passer å få dem, sa de i en tredje tid. Ja, hva vil nye tider tenke om det? I det avsnittet fra Guds ord vi nå skal stanse ved, får vi nærkontakt med en slik kollisjon. Det er Guds ånd og tidsånden som kolliderer. Ja, det handler om hvordan vi kan være helt villedet i tankene våre, om hvordan vi kan få sans for det som hører Gud til. Vi leser fra Matteus kapittel 16, vers 21-23. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg.» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan, du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesker til.» Sentralt i kristendommen står den sannheten at Jesus måtte lide, dø og oppstå. Grunnteksten bruker et ord som betyr «det var nødvendig at». Det er dette budskapet Paulus kaller ordet om korset. Han skriver at ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Den som har levd seg inn i det kristne budskapet en stund vil si, «Jo, Jesus måtte dø, for en annen vei til frelse har vi ikke.» Men en ikke-troende vil si, det lyder helt tåpelig og absurd at Jesus måtte dø for syndene våre. I teksten vi leste hører vi at Jesus sier klart hvor nødvendig korset er. Han måtte dra til Jerusalem. Derfor gjør vi klokt i aldri å bli ferdige med å leve oss inn i ordet om korset. Paulus beskriver i Filipperbrevet 2 hva det kostet Jesus å gå korsets vei for oss. Jesus var hos Gud, i Guds skikkelse, står det, men han tviholdt ikke på en slik status. Han holdt det ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Hva gjorde Jesus? Han byttet et fullkomment palass i himmelen med en skitten stall på jorden. Han ble tilbedt av engler i himmelen, men slo seg ned blant syndere i verden. Han fikk oppleve at munner, som han hadde vært med å skape, ble brukt til å spotte ham. Hans myke hånd, som hadde vært med å skape universet, utleverte han til å bli naglet til et henrettelseskors. Det er ufattelig. Og det mest ufattelige av alt er, hvorfor måtte Guds kjærlighet ramme hans egen sønn,
og dermed han selv så hardt? Hvorfor la Gud inn en så høy kostnad på frelsesverket? Hvorfor var mitt liv og min sjel mer viktig enn Jesu dyre blod? Salomo sa, og jeg tror han taler profetisk om Kristi kjærlighet på korset, for sterk som døden er kjærligheten. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Den sterkeste kjærligheten har med døden å gjøre. Herrens ild viser seg i kjærligheten og på korset. Dette budskapet må alltid stå i sentrum. Men det er her vi som mennesker så lett kommer på kollisjonskurs. For preget av tidsånden vil vi ikke godta lidelse og død. Våre verdier er ikke Guds verdier. Gjennom hele historien vil mennesker tenke, liv og helse er de høyeste goder. Lidelse og død er det verste som finnes. Når noen venter barn, så sies det gjerne, samme om det blir gutt eller jente, bare barnet er friskt. For livet må leves med et minimum av lidelse. Og ut fra denne tankegangen tok Peter Jesus til side og ga seg til å irettesette ham og sa, Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Tenk at disippelen kritiserer læreren. Ja, det er brukt et meget sterkt ord om å bebreide. Det betyr nærmest straffe. Han befaler Gud å sette Herren på plass. Naturligvis skal ikke noen være villig til frivillig å lide og dø. Ja, vi tenker bare som mennesker tenker. Og Peter ble en talsmann for oss alle. For målet for livet er å leve i lykke, uten vansker, og i hvert fall ikke i lidelse. Jeg har best forstand på hva som er godt. Naturligvis kan ingen vise kjærlighet på en slik måte at det går ut over dem selv. Ja, Peter tenker i takt med alle som tenker, ikke bare i sin tid, men til alle tider, og slik tenker vi også. Da blir ordene fra Jesus så sjokkerende klare. Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Jesu disippel, Peter, som rett før har bekjent at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, han var i neste øyeblikk blitt et talerør for den onde. Hovmodet hans ble avslørt. Jesus sier han var blitt en snublestein, han som nettopp var karakterisert som en klippe. Peter, steinen, kunne ha ført Guds egen sønn til fall, for også Jesus kunne være fristet til å velge en lettere vei enn veien til korset. En som har god greie på kirkehistorie ble en gang spurt hvorfor det er så mange sekter og så mange avvik innen Kristi menighet. Han svarte kort og enkelt, det er jo alltid så velment. De mente det så godt, de som ikke ville høre om en objektiv forsoningslære, eller at ordene i Bibelen skulle tas så bokstavelig. Og Peter er jo så velmenende når han sier, du kan da ikke tillate at de religiøse lederne i Jerusalem gjør all slags ondt mot deg, og til slutt tar livet av deg. Ingen kan da vente det urimelige av deg, Jesus. Men nettopp dette er og var Guds vei. Jesus visste at han var Guds offerlam, og den allmektiges forsoningsoffer. Han måtte dra til Jerusalem. Han måtte tåle lidelsen fra folkets ledere. Han måtte dø, og han måtte stå opp igjen for vår skyld. Dette var Jesu firefoldige kall. Vi begriper lite av det guddommelige måtte. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til, bare takke. Men vi kan lære noe om rett kristen vandring og kristelig ydmykhet. Peter var preget av en slags herlighetsteologi.
Han hadde fått en forestilling om at troende alltid skal få gå på fjelltoppene, fra kraft til kraft. Vi er de mektige. Vi skal slippe å bevege oss i dalen og i ørkenen. Slike tanker, tenkte han, og da plapret munnen, ikke med et lite sleivspark, men faktisk med et ord og en tankegang og et hovmod inspirert av Satan selv. Når vi blir fristet til å tenke at livet er mitt, jeg velger den letteste veien, jeg unngår alt som krever noe av meg, og i hvert fall det som kan bli lidelsesfullt, ja, da åpner vi også en dør for djevelen inn i livet vårt. Han som er virksom i dem som ikke tror, er virksom også i oss som tror, hvis vi tenker feil. Selv den troende kan bli talerør for Satan. Det er en alvorlig sannhet i hendelsen i Caesarea Filippi. Jesus snudde ryggen til Peter da han kom med fristelsen. Det er som om Jesus både vendte ryggen til Satan og samtidig sa noe viktig til Peter. Følg meg. Jeg må gå korsets vei. Det må du også, Peter. Du har ikke sans for det som hører Gud til, sa Jesus. Dette ordet sans viser til tenkeevnen, meningene, holdningene og sinnelaget. Da jeg var barn, tenkte jeg som et barn, skriver Paulus. En voksen tenker annerledes, og som disippel og kristen må jeg stadig lære å tenke kristelig. Paulus skriver i Romerne 12:3, For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Og til de troende i Galatia skriver han, Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. Altså, dere må mene det som Gud mener. De som forvirrer dere bort fra Guds tanker, skal bli dømt av Gud. Guds ånd må lære oss å tenke kristelig. Vi har et fint kristelig begrep som heter helliggjørelse. Det vil si å bli mer og mer preget av Herren. Utskilt fra det verslige, innviet til Gud. Det handler ikke om å oppføre seg sært, men det dreier seg om å tenke Guds tanker. Dem må vi få åpenbart. Som Paulus skriver, «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal også Gud åpenbare dere dette.» Winston Churchill holdt en tale ved Harvard Universitetet i 1943 og sa, «Imperiene i fremtiden vil bli tankens imperier, empires of the mind», sa han. Alistair McGrath følger opp med å si at den nye verdens makter ikke vil bli nasjoner og stater, men ideologier. Tanker vil ta til fange og seire i fremtiden. Hva har vi å stille opp med? Ikke en kamp med våpen i hånd, men en kamp om tanker, et sinn som er formet av Guds innstilling, som han selv kan åpenbare for oss. Noen må se det som et spesielt kall å avsløre ideologiene og tankebygningene i samfunnet som reiser seg i protest mot Gud. Alle troende er satt til å prøve sine egne tanker på Guds tanker, og spesielt Guds mest sentrale tanke, ordet om korset. Han døde for oss. I byen Buffalo, ved en av de store sjøene i USA, står det en statue av en tidligere innbygger i byen. På statuen står det «Han døde for oss». Denne mannen var styrmann på en stor båt som gikk på sjøene. En gang brøt det ut brann ombord.
Båten hadde mange passasjerer, og var dessuten lastet med tjære, og denne tjæra var bak i båten. Og nettopp der brant det. Passasjerene samlet seg i baugen. Bak var det bare én mann igjen, styrmannen. Og mens flammene slo rundt ham, sto han urørlig og styrte mot land. Styrmannen omkom, og folket ble berget. Han døde for oss. Jesus sto urokkelig fast på sin post. Han styrte mot korset for å berge folket. Han måtte gå til Jerusalem, for korset var Guds plan og vilje. Med Kristi lidelse skulle lidelsen avskaffes. Med korsdøden skulle døden nedkjempes. Derfor er det så mye glede og håp ved det å følge Jesus. Mine får hører min røst, og de følger meg.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ransak dere selv om dere i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke selv at Kristus Jesus i dere?

I en samtalegruppe var det en som sa: «Jeg kjenner meg trygg, for jeg I Guds hånd.» Da kom det fra en annen med et lite glimt I øyet: «Hva hvis du sklir ut mellom fingrene hans?» Svaret som da kom var dypt og tankevekkende: «Nei, det umulig, for jeg en av Guds fingre.» Ja, kanskje han hadde rett, for når vi hører hjemme I Guds kirke på jorden, så vi en del av Kristi kropp, av menigheten som hans legeme. Det høres jo flott ut, men ikke alle føler for å ta så sterke ord I munnen. De vil si: «Jeg ser veldig positivt på det med kristendom, men å kalle meg personlig kristen? Nei, det synes jeg henger for høyt. Spør noen om jeg en kristen, så svarer jeg: «Jeg ikke muslim, og jeg I hvert fall ikke hedning, men kristen, jeg vet ikke riktig.» Hvor sterkt må en tro for å bli godtatt? I dag vil jeg si litt ut fra Bibelen om dette. Gud ønsker ikke at du skal være usikker på om du en kristen. I Bibelen står det: «Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet I håpet inntil enden.» Derfor ønsker Gud at vi skal ha full visshet om frelsen. Ja, han ønsker også at vi ivrige etter å eie denne tryggheten. Det ikke bra at noen ivrige for å bli sikre, mens andre ikke bryr seg. Unge mennesker kan være opptatt av å ha en overbevisning om hvor de står. I andre perioder av livet tar vi det med ro og regner det som mindre viktig. Senere kan det bli om å gjøre å få klarhet igjen. Jeg virkelig en kristen? Gud ønsker at vi skal ha den fulle visshet I håpet helt til livet slutt, står det I det vi leste. Mange leter på feil sted når de ønsker frelsesvisshet. De opptatt av om de har varme følelser for Jesus, for Bibelen, for andre kristne. Men sansene kan jo lure oss, for følelser kan skifte fra dag til dag, ja, nesten fra time til time. Grunnlaget for vissheten å bli overbevist av fakta. De første kristne hadde som vi temmelig skiftende følelser, men det som tilfredsstilte dem når de var usikre,

I begynnelsen av apostlenes gjerninger fortelles det om hva Jesus gjorde. For dem, altså disiplene, fremstilte han seg levende, med mange beviser, etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Så bygg ikke på følelsene, men få fakta om Jesus, dem han selv har fremstilt og vist frem i Bibelen. Likevel er det en annen side ved dette som kan gjøre oss mer usikre. Det hører med det noe smertefulle, å skulle vurdere oss selv. Paulus skriver, «Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.» 2. Korinterbrev 13,5. Hva slags prøve er det snakk om? Hvordan ransaker jeg meg selv? Det innebærer at jeg stiller spørsmål som «Lever jeg i synder jeg ikke vil gjøre opp? Er det sider av livet mitt jeg vil holde skjult for Gud og mennesker? Lever jeg et dobbelt liv? Da kan jeg ikke vente å ha visshet om det å være frelst. Vissheten vil minke om vi har synder vi prøver å skjule.» David sa, etter at han hadde krenket Gud og ikke ville innrømme at han hadde skyld, «Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort, i det jeg stønnet hele dagen.» Vil du ha visshet om troen på Jesus? Be Jesus vise deg om det er noe uoppgjort som stenger. Hvordan kan Gud vise oss hva som er galt? Ved å snakke til oss gjennom ordet sitt. Vissheten om hvordan det står til med deg, og hva Gud har gjort for å frelse meg, kommer når jeg hører ordet forklart og lagt ut. Det står i Romerbrevet 10,17, «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.» Johannes sa det på en lignende måte, at ordene fra Jesus vil gi visshet. Mye kunne vært sagt og skrevet, ville Johannes si, men disse ordene er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Visshet har sammenheng med hva vi fokuserer på. Hvis vi stadig samler tanken om at Kristi kors er grunnleggende, så får vi større visshet. I Hebreerbrevet står det om dette, kapittel 10, vers 21 og 22, «Vi har en stor prest over Guds hus.» Denne presten er naturligvis Jesus, som nå holder til i himmelen. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, står det. Det sannferdige hjertet viser til at vi prøver oss selv, at vi har bekjent syndene våre for Gud. Da har vi fått tilgivelse, og vi kan tre fram for Gud med full visshet i troen. I Efeserbrevets første kapittel er Paulus opptatt av at vi skal få trygghet i troen og overbevisning om at vi er Guds barn. Han sier at vi kan be om å få åpnet øynene, så vi får se de sannhetene som gir oss visshet. Da vil Gud gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Legg merke til at her peker apostelen på håpet som Gud gir, herligheten vi får som en arv, og kraften som vi får del i. Ingenting av dette er avhengig av oss. Jeg nevnte at visshet gis som gave når vi hører ordet. Forkynnelsen av Guds ord får vi i praksis mest del i gjennom et kristent fellesskap. Vi kan ikke så lett holde oppe vissheten hvis vi lever isolert i forhold til andre kristne. Paulus sammenligner fellesskapet med en kropp,

og sier, «Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke», eller «hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere». Når kristne søsken synger, samtaler og lytter til bibelsk forkynnelse, så styrkes helheten og vissheten. Kristne kan oppleve vanskelige forhold som sykdom, motgang eller svik. Slikt kan bli sendt i vår vei for at vi skal prøves og styrkes. Men trosvissheten må ikke bli ødelagt av Guds oppdragelse. For vanskelige forhold kan få oss til å tro at Gud ikke liker oss. Profeten Mika lærer oss å takle turbulente tider på en frimodig måte. Vi kan si som han, «Gled dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har syndet mot ham, inntil han fører min sak og hjelper meg til min rett. Han skal føre meg ut i lyset, jeg skal se med fryd på hans rett.»

Men av og til klarer vi ikke å være så tapre. Vi kan oppleve å miste vissheten. Da trenger vi å lære å vente tålmodig på at vissheten vender tilbake igjen. I Salme 40 skrev David: «Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste, han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» Å søke visshet og bevare frimodigheten kan for enkelte være en kamp helt til den dagen vi dør. Derfor oppmuntret Paulus sin unge medarbeider Timoteus: «Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til. Du som òg har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner.» Den gode striden kan være det å kunne holde fast ved trosvissheten. Da vil ikke Herren svikte. Paulus opplevde mye motgang, men han skrev ved slutten av livet: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Når kampmotivet trer så sterkt fram i det Paulus skriver her, så må vi ikke begynne å tenke at det kommer an på prestasjoner fra vår side. Å ha visshet er egentlig en gave fra Ånden. Paulus skrev i Romerbrevet at det virker slik at Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Dette vitnesbyrdet i vår egen ånd er ikke så lett å beskrive, men jeg synes det virker slik at når noen sier noe viktig og fint om Jesus, da sier jeg ja inni meg. Det er som om tankene mine klinger bekreftende med når Bibelen taler. Dette beskriver apostelen Johannes på denne måten: «Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn.» Med disse ordene ønsker jeg inderlig at Gud vil gi deg visshet om at du er et Guds barn. Jeg avslutter med en fortelling jeg har lest. En gammel fisker som bodde ved sjøen ble spurt av en venn om han fremdeles trodde at han ville komme til himmelen. «Se ut av vinduet», sa fiskeren. «Er de 7 store steinene der fremdeles?» «Ja», sa vennen. «Er den gamle fjelltoppen der også?» «Ja.» «Vel», sa fiskeren, «fjellene skal forsvinne, og bergene blir jevnet med jorden, men Guds ord står fast til evig tid.»

Det var Asbjørn Kålberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Forfatteren Bret Hart har skrevet historien The Luck of Roaring Camp, og den har jeg tenkt å fortelle fra i dag. Roaring Camp var ifølge historien den verste og tøffeste gullgravelandsbyen i det gamle Ville Vesten. Flere mordere, flere tyverier enn andre steder. Det var en forferdelig plass der det bare bodde menn, bortsett fra én kvinne som prøvde å være til nytte for dem alle sammen. Hennes navn var Cherokee Sal. Hun døde i det hun fødte en baby. Vel, karene tok babyen og la den i en eske med noen gamle filler under seg. Men da de så på den lille babyen, syntes de ikke det var rett å behandle henne slik. Så de sendte en av mennene 15 norske mil av sted for å kjøpe en fin vogge av et fint treslag. Så la de babyen i vogga, men da syntes de ikke fillene passet. Dermed sendte de mann nummer 2, og han kom tilbake med noe vakker silke- og kniplingssengetøy, og så la de babyen i dette. Det gikk greit, helt til noen så at gulvet var så skittent. Derfor kom disse harde og tøffe mennene seg ned på knærne og begynte å skrubbe gulvet til det ble rent. Og i samme slengen vasket de veggene og taket, og de oppdaget at de skitne vinduene uten gardiner så forferdelige ut. Så begynte tingene å bli litt mer som de syntes de skulle. Men naturligvis måtte de slutte å slåss så mye, fordi babyen sov en hel del, og babyer får ikke sove når det er slagsmål. Dermed syntes hele temperaturen i Roaring Camp å synke. De tok babyen ut og satte henne ved inngangen til gruva i den fine vogga, så alle kunne se henne når de kom opp fra mørket under jorden. Da var det noen som så at det var en forferdelig forfallen plass de holdt til på, så de begynte å plante blomster og anlegge hager, og babyen fikk leke med fine steiner som de fant i gruva og i naturen. Men når de la hendene sine ved siden av hennes, så de at hendene så skitne ut. Snart var butikken utsolgt for såpe og barberskum og parfyme og slike ting. Babyen forandret alt. Det var som om selve uskyldigheten, det lille barnet som kom rett ut fra evigheten, skapte noe av en sinnsforvandling hos disse tøffe mennene. Nå skal vi ikke alltid tro at et uskyldig barn automatisk får folk på bedre tanker. Da Jesus ble født i Betlehem, sendte kong Herodes ut soldater for å ta livet av alle guttebarn under 2 år. Hos ham vakte det uskyldige barnet en forferdelig frykt og misunnelse. Men ofte kan det myke og uskyldige skape noe nytt hos mennesker og vekke følelser av omtanke, omsorg og renhet. Jeg synes i hvert fall det rører meg dypt i hjertet når jeg tenker på den uskyldige Jesus, som kom til jorden for å forvandle oss. Og Bibelen sier, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Den uskyldige kom for å ta seg av oss skitne og skyldige, for at vi skulle bli uskyldige ved ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: is on lei tahkan Israel out. Te tahke Israel maana, mi baali herra jan mi houttas, ja si palvelikke baalit. Ja si heihte herra sin vanhemmit se hitmille kuhteli dolovun siin olks Egyptin näätnämist, ja si vaatjuli keera hitmillin manis, tai haalat mugi hitmillin mahlekke siin pirran. Ja si rohkalelle siin ja muora huhte herra. Si heihte herra ja palvelikke baal ja astart goit.
1: De tjente Herren så länge Josva levde.
0: Palvelikke Herren og gukke god Josva, Eli.
1: Og så länge de levde, de som kjente Guds gjerninger.
0: Ja, nu gukke god at, Eli, Gert, Dode, Herre, Daggud.
1: Og vi må bare si for en sannhet.
0: Ja, det er veldig til kjelke, hvor jeg makker dårte vårt av dem.
1: Og så må vi spørre, hva i dag?
0: Ja, vel, Adje. Gjerret, når på åndene måle.
1: Vi hørte at her vokste det opp en ny generasjon.
0: Da er vi gulig med at det åkte ådre, skjedd ådre, er det må skjedd deg.
1: De kjente ikke Guds gjerninger.
0: Da må jeg da den herre da gå.
1: Kan det skje blant oss?
0: Slik det går sånn noe vi ikke om gavet.
1: At den oppvoksende slekt ikke lærer Herrens gjerninger å kjenne.
0: At det er bare skjedde, sjokka godt i ei og på døde herre.
1: Vi har tidligere sagt.
0: Og det er mitt velkene.
1: Historien gjenta seg.
0: At det er takker historien, det er mitt gjerte.
1: Og ved oss om det skulle gjenta seg hos oss dette.
0: Det var just meg deg, takk gjerte hun på min gaske.
1: At det er den opp. Voksne slekt ikke kjente Herrens gjerninger.
0: At det da jeg skjedde i sokka god i eidåte skjattene herre.
1: Hva skal vi gjøre for at dette ikke skal skje?
0: Maikalega middakka vei nå i dag på hoen.
1: Vi skal fortsette å fortelle om Herrens gjerninger.
0: Jeg har lagt jåske videre seg på tana til mysteri herre da gud.
1: Både til de gamle og til den oppvoksende slekt.
0: Sikke våre sitte, ja den bare skjedde i sokka godde.
1: For det som vi her har lest.
0: Den er gått av meg middag daselokken.
1: Alt er skjedd til forbilde for oss.
0: Dalle da på hoven, mykje åde govven.
1: Og når folket vender seg bort ifra Herren på denne måten.
0: Jeg går alle mot jorda leire, jorkja, gane lagin herres ere.
1: Hva gjør så Herren?
0: Mai herra dakkarellen.
1: Vi skal lese om det i versene 14 og 15.
0: Mjellin blokka jeg vitt om blokka verses mi lokka tambirram.
1: Da ble Herren brennende harm på Israel, og gav den i hendene på røverne som plyndret dem. Han overgav dem til deres fiender rundt omkring, og de kunne ikke stå seg i kampen mot fiendene. Over alt hvor de dro fram var Herrens hånd imot dem. Derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød.
0: Det takk i Herre morris, Israel vøste, jeg sånn at i sin revvar ikke gikk, og det steier ikke sin, jeg sånn vult i sin varsalet seg gikk, virre bort. Jeg er i si makten, kjøtten en på bistis, så varsalet seg jeg sett, må du hjortes. Mietta bokosa si manne olkos, lei herra gietta sin vastai vahabutsi, nukko herra lei saaretnun, ja nukko herra lei vurutnun sikki, ja sin aatestus lei storis.
1: Herrens vrede blei opptent.
0: Nu takkani herra mordim.
1: Og de mistet Guds velsignelse.
0: Ja nu masse si ip, mila bure si utnalsam.
1: Men så skal vi lese i det 16. verset.
0: Og det vil også den godtene blokke verset.
1: Da lot Herren det fremstå dummere som berget dem fra røverne.
0: Ja, Herre, kjøttkjeld at de dommerit, ja, si beste sin røverit gjedes.
1: For en langmodig Gud vi har.
0: Og i makker godka gjedet av skipmilmislem.
1: Det ser ut som at hver gang folket nådde syndens bunn.
0: Da og råa inn i at det går. Olomot, suttu bonna i gachim.
1: Ja, det kan se ut som at det da sendte Herren dommere som kunne redde dem.
0: Det er å regne at det herre volka i dommer i tokk og sin gaske, hvor det beste sin er rett.
1: og løft

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Lørdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Galaterbrevet 5:19-24. Se her, når de tingene som apostelen nevner i vers 19-21 ikke blir gjort, da er det å vandre i ånden og ikke fullføre kjødets lyster. Her ser du derfor at troen alene ikke er nok, og at det like fullt bare er troen som rettferdiggjør. For når troen er rett, bærer den alle de fruktene som blir oppregnet i vers 22. Dermed oppfyller den loven og oppnår Guds rike. Følgen av dette er at man skal tilskrive troen alt sammen. Troen derimot skal man tilskrive ordet. Ordet igjen skal man tilskrive den guddommelige barmhjertighet, som er blitt sendt oss gjennom apostlene og Guds ords predikanter. All vår lovoppfyllelse er derfor fra Gud, han som alle gaver kommer fra. Apostelen bruker ikke betegnelsen åndens gjerninger, slik han gjør når han sier kjødets gjerninger. Disse kristelige dydene gir han derimot et presist navn ved å kalle det åndens frukter, siden det kommer så mange gode frukter av dem. For de som er smykket med slike dyder, kjærlighet, glede, fred og så videre, de gir Gud æren, lovpriser og bekjenner Guds navn, og lokker ved det andre til Kristi lære og Kristi tro. Slike ting er ikke mot loven. Loven er og forblir lov, men rammer ikke dem som blir drevet av Guds ånd. Den underordner seg vel ånden, men når Kristus blir grepet gjennom troen,

Siden de hellige ikke helt har fått kledd av og lagt vekk det ødelagte og syndige kjødet ennå, men fortsatt er velvillig innstilt til synden, så korsfester de kjødet med dets lyster. Dette skjer hver gang de, utrustet med Guds ord, tro og bønn, kjemper mot kjødets begjæringer. Kjødet er nok levende og rører på seg, men det kan ikke fullbyrde det som det så gjerne vil, fordi det er naglet til korset. De hellige må derfor alltid ha med kjødet å gjøre, så lenge de lever. De føler godt sine lyster, men følger dem ikke, for de har tatt på seg Guds rustning, troen, håpet og åndens sverd. Med disse åndelige våpnene kjemper de mot kjødet og fester det liksom med nagler til korset. Landstad nummer 521, vers 1 og 8.

0: Eller ikke råkala her, min liktam.
1: Og det var vel dette som Deborah ønsket ikke skulle skje med hennes barn.
0: Ja, dette ligger meit. Deborah har lidt at jeg ikke kan ta på vår sumana.
1: Når hun så på den åndssituasjon som var i ferd med å komme inn over Israel.
0: Går hun øyne en vunner eller skoda mili bort med Israel alle mokim.
1: Derfor stiller hun seg frem som et Guds redskap.
0: Tandite det hvor hun ikke sier milkaskoa min.
1: Og det er mange også siden som har gjort dette. Og vi skal også lese om flere her i dommernes bok. Men vi skal også prøve oss å tenke på vår tid. Nå skal vi lese vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem. Lovsyng Herren.
0: Muai murauhka Israel aivan mutseit. Gode mielestä se tivu hetse se houtan alat mukakaski. Raami lehket Herran.
1: Forholdene, de var ikke dårlige overalt.
0: Ei, ja en tilalle svoda, nu heittoa. Jokki sä is.
1: Det var nok også noen gudfryktige ledere.
0: No se lekkje vel aipmil valalast.
1: Det som Deborah her sier,
0: det
1: er vel nettopp at hun ønsket å gi til kjenne at hun ville støtte dem. Men det var den gudløse masse hun vendte seg imot. Vi leser versene 10 og 11. Tenk etter, det som rir på blakke esler, det som sitter på tepper, og det som vandrer på veien. Hør hvor de jubler, de som deler bytte med vanningsstedene. Der priser de Herrens rettferdige gjerninger, hans frelsesvert mot folk i Israel. Den gang dro Herrens folk ned til portene.
0: De går rede på det vilke snyngele saten i halde, de går tjokka på hran og halde, de går vatsjule på palka melte lavlok, tauga på tjietna gullo, tjahtse renni kaskas, topperamidisi herra vanhuskis takuit, ja tuolla vumma vanhuskis takuit Israel system. Tälle niitsisi vola sportailussa taht herra ala.
1: Portene, det var tydelig steder der hvor de brukte å samles.
0: Da var ikke dette på å si, la vi tjogge nytt.
1: Men så var det den gang slik som det er i dag.
0: Måtte la meg til alle noe dagen.
1: Folk talte om vær og vind og det som lå dem på hjertet.
0: At det måtte nok med å lade seg dalk i birra.
1: Men her ble de oppfordret til å tale om Herrens gjerninger.
0: Måtte la seg av Jehovi si, Herre, du gikk.
1: En oppfordring som passer på deg og meg og vår tid. Vi leser videre versene 12 og 13.
0: Det går nok akkurat til volvene blokker versene.
1: Våkn opp, Deborah, våkn opp. Våkn opp og stem i en sang. Reis deg, Barat, Abinomans sønn, og før dine fanger bort. Da drog de som var igjen, ned til høvdingene. Herrens folk dro ned til meg som helter.
0: Gohta, gohta, Deborah. Gohta, gohta, lauluka dem. Tjodkjel barak, jeg dolvo, du fanker, jeg tvanker vorti, ton abenoen baretni. Dalle tjoja i navn, nye jeg volas ton patas, nye jeg dait, herre vasilusa, ton alak mot. Herren er jeg våles, mo åttes, gevre kaske.
1: Etter at Israel hadde seiret over sine fiender.
0: Og Israel i veiten, så var kjallet kjespatsjel.
1: Ja, der ser det ut som at Deborah igjen ber Barak om å ta ledelsen.
0: Det er også veiten at Deborah sitter Barak fasten, valgt å ha med skoene patsjelet.
1: Men det ser ut som at han ikke vil gjøre dette.
0: Måtte overråde at det er sånn takt.
1: Så Deborah må få sette som leder.
0: Nå er det bordet for etter en lekkert.

0: Dat årbestegjum.
1: Vers 14.
0: Njallin og blokkar versen.
1: Fra Efraim kom de ned i dalen, så kom Benjamin blant dine stammer, fra Makir då høvdingene ned, fra Sebulon, men med førerstav.
0: Efraim, nesten ikke si voldes, gei råtesle, Amalek altem. Du manis Benjamin, du almugi kaskas. Magiris nitje oiva mutsat volas ja sebulin sigulet manne houten sohteverkait talvun soppin.
1: Nå kan det se ut som at stammene igjen finner sammen.
0: Det er det gode at så ga fasten gavna sitt.
1: Vi leser versene 15 og 16.
0: Det lukka vichten og blokka ja guchten og blokka.
1: Issakars høvdinger fulgte det bordet. Issakar kom, og Barak var med. De fulgte like etter ham ned i dalen. Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge. Hvorfor satt du mellom kløvkorgene og lyttet til gjestenes fløytehånd? Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge.
0: Ja, jeg var mot Iskares, Deborah, Januk og Iskares nuft, Barak. Og mig falli i sisu varus. Rupen jo gai kattis tollu jo på stora radallan. Manne bissut on tjohkames, og me gartti kaskas kullan varas, og me kehtsit tjojana sait. Rupen jo gai kattis tollu jo på stora radallan.
1: Her hører vi at det var noen av stammene som ikke var med i krig for å redde Israel.
0: Taas me kulle at jeg Vuokkalen dain sokan melikki milte tuolis.
1: Vers 17.
0: Ja tjetan luka versas.
1: Kilear holdt seg i ro på den andre siden av Jordan. Hvorfor drygde den ved skipene?
0: Ja Kilear tom belde jordana bisu son rafis ja dan manja atjani son skispai luhte. Aser bisu tjohkamis apekattis tu Loftegis kattis pisui som rafis.
1: Det høres ut som at Dan var travelt opptatt med handel og sjøfart.
0: Oroi, det var Dan lytsi. Bare gav meg gavstin, ja merda jodun.
1: Folket der, de ønsket ikke å gå i krig.
0: Oroi, mei dahtun sohta ikke alvorligit.
1: Men nå skal vi lese vers 18.
0: Ja, mi loftan gavstin blokka versen.
1: Men Sebulon og Naftali var folk som satte livet på spill på høydene der striden sto.
0: Sebulon le dakkar almumi batsilgjertsi su hekkaskitta jatmin ratje, noge smaita i Naftali etnan deva i halde.
1: Slik var det altså stammene imellom.
0: Nu le leit sogaikaskas.
1: Mens disse to stammene som vi har lest om.
0: Nogodan kvokte meit. Så kan man bidra med jeg så gøyne.
1: Det var altså Sebulon og Naftalis.
0: Det er Sebulon og Naftalis.
1: De kjempet virkelig.
0: Da såkte du av dem.
1: Ja, det kan jo se ut som at de også kjempet for de andre.
0: Ja, du mente at det såkte mer av åttes.
1: Så er det slik den gang som det er også i dag.
0: Eller mente i dalle noe og mente i dalle.
1: Noen er mer flyttige.
0: Nå billet. Vishaleput.
1: Noen er mer villige til å gå i strid.
0: Ja, jeg har fått en datulet kjøtt, mannet, så deg.
1: Det viktigste for oss er dette.
0: Måte da mille masulet kjemus, ja tarpeslet kjemus mykkim.
1: Det er at vi strider for det som er rett.
0: Da le da hati mi så at det han mille riktum.
1: At vi ikke unnviker når det er spørsmål om sannheten.
0: Hati mi et Pahtar ikke gaita, kolde, tohta vore virra gjerrelder.
1: Og da tenker vi først og fremst på sannheten om Guds ord.
0: Ja, da lam deine med hjorta sitt automusta ypmira saan i tohta vore.
1: Vi som ved Guds nåde har fått lov å lære sannheten og kjenne.
0: Vi går det ypmira artmusle person, oh, patoutet ypmira artmum.
1: Måtte Herren hjelpe oss til å stå på sannheten.
0: Det var det her verkhuset om min bistotan dårta våres.
1: Og holde dette frem når det kreves av oss.
0: Ja, meit deg det botan orden godakka i bilo om.
1: Ja, Herren hjelp oss til det.
0: Det verker min herre der som.
1: Så sier vi takk for i dag.
0: Det gikk du da, Lotna, baby.
1: Le vel.
0: Eller der, vann.

0: Ja, hei, jeg heter Sigmund Fjære og skal få lede oss i kveldsbønn. I Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige...
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
2: 12. september. Gjemsel. Barn elsker å leke gjemsel. Å være borte og så bli funnet, stormende jubel. Men også vi voksne leker gjemsel med hverandre. Ofte gjemmer vi oss og holder noe skjult. Da er det slutt på leken. Det blir aller vanskeligst når vi føler Gud gjemmer seg for oss. Kong David spurte på denne måten: «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?» Salme 13, 2. Det finnes et svar og en trøst i Jobbs bok. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. Jobb 35, 14. Å vente på Gud er en god læretid. Han ser oss om vi ikke ser ham. En dag skjer det som han har lovt gjennom profeten Esekiel. «Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem», sier Herren. Esekiel 39, 29.

frekkhet og ugudelighet mer enn noen gang? Og hva tror du er årsaken? Jo, en åndens arbeider ble tatt bort. Så var det ikke lenger noen som brydde seg om menneskene. Og selv hadde de ikke kommet inn i ordet så de kunne ta til seg av det. Derimot finner du andre steder hvor det kanskje ikke har stått noen markert person i spissen for Guds verk, men hvor folket selv har begynt å ta til seg av Guds ord. Der fryder du deg over å se hvordan Guds verk ikke bare består, men også har vokst, spredd seg og blitt mer modent. Slike tilfeller er så vanlige at alle med noen innsikt i Guds rikes tilstand ser dette skje rundt oss. Men hvordan kan dette forklares? Ja, tenk bare på din egen erfaring. Hvis du er en kristen og har gått noen tid i åndens skole, hva kan du rose deg av, som har holdt ditt åndelige liv oppe og gitt vekst? Har du selv vært så sterk, så trofast, årvåken og opplyst, at dette har gitt deg den kraften du trengte i alle prøvelser? Nei, du har nok ikke noe annet enn Guds trofasthet å rose deg av. Men nå er Gud like trofast imot alle. Det har ikke manglet på Guds trofasthet der kristendommen har dødd ut. Forskjellen har bare vært at der har de sluttet å bruke nådemiddelet, mens du har fått nåde til å ta deg av det. Så treg og glemsk du er, har du likevel alltid tatt til deg ordet, gjerne lest og hørt det forkynt, selv om du også på dette området har mye forsømmelser å bebreide deg for. Du har også erfart forskjellig virkning, ettersom det har gått opp og ned med deg akkurat på dette området. Har du ikke lagt merke til at når du i lengre tid ikke har tatt til deg av Guds ord, så er du blitt kald og død og livløs i ditt indre? Svak overfor fristelser, verslig, kjødelig, mens det på den andre siden har stått mye bedre til med ditt indre menneske i tider når du flittig tar til deg av ordet. Og hvor ofte var det ikke et bibelvers, en forkynnelse, eller kort sagt et eller annet Guds ord som vekket deg opp og frelste deg, når du var nær på å falle i synd, eller gli inn i en sløv selvsikkerhet? Har du ikke mang en gang opplevd at du var kald og død, men du kom til å lese et vers eller et kapittel i Bibelen, eller noe i en god åndelig bok, eller du traff en venn som delte Guds ord med deg, og så fikk du nytt liv, ny varme, nytt lys? Fikk du ikke da erfare det David bekjenner? Om ikke din lov var min fryd, hadde jeg gått fortapt i min elendighet. Du ser hvordan ordet har vært det middelet Gud har brukt for å holde ditt nådeliv oppe. På samme måte er det med alle kristne. Det er ikke for ingenting Guds ord kalles et nådemiddel, og uten det er det umulig å beholde nådelivet.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Forfatteren Bret Hart har skrevet historien The Luck of Roaring Camp, og den har jeg tenkt å fortelle fra i dag. Roaring Camp var ifølge historien den verste og tøffeste gullgravelandsbyen i det gamle Ville Vesten. Flere mordere, flere tyverier enn andre steder. Det var en forferdelig plass der det bare bodde menn, bortsett fra én kvinne som prøvde å være til nytte for dem alle sammen. Hennes navn var Cherokee Sal. Hun døde i det hun fødte en baby. Vel, karene tok babyen og la den i en eske med noen gamle filler under seg. Men da de så på den lille babyen, syntes de ikke det var rett å behandle henne slik. Så de sendte en av mennene 15 norske mil av sted for å kjøpe en fin vogge av et fint treslag. Så la de babyen i vogga, men da syntes de ikke fillene passet. Dermed sendte de mann nummer 2, og han kom tilbake med noe vakker silke- og kniplingssengetøy, og så la de babyen i dette. Det gikk greit, helt til noen så at gulvet var så skittent. Derfor kom disse harde og tøffe mennene seg ned på knærne og begynte å skrubbe gulvet til det ble rent. Og i samme slengen vasket de veggene og taket, og de oppdaget at de skitne vinduene uten gardiner så forferdelige ut. Så begynte tingene å bli litt mer som de syntes de skulle. Men naturligvis måtte de slutte å slåss så mye, fordi babyen sov en hel del, og babyer får ikke sove når det er slagsmål. Dermed syntes hele temperaturen i Roaring Camp å synke. De tok babyen ut og satte henne ved inngangen til gruva i den fine vogga, så alle kunne se henne når de kom opp fra mørket under jorden. Da var det noen som så at det var en forferdelig forfallen plass de holdt til på, så de begynte å plante blomster og anlegge hager, og babyen fikk leke med fine steiner som de fant i gruva og i naturen. Men når de la hendene sine ved siden av hennes, så de at hendene så skitne ut. Snart var butikken utsolgt for såpe og barberskum og parfyme og slike ting. Babyen forandret alt. Det var som om selve uskyldigheten, det lille barnet som kom rett ut fra evigheten, skapte noe av en sinnsforvandling hos disse tøffe mennene. Nå skal vi ikke alltid tro at et uskyldig barn automatisk får folk på bedre tanker. Da Jesus ble født i Betlehem, sendte kong Herodes ut soldater for å ta livet av alle guttebarn under 2 år. Hos ham vakte det uskyldige barnet en forferdelig frykt og misunnelse. Men ofte kan det myke og uskyldige skape noe nytt hos mennesker og vekke følelser av omtanke, omsorg og renhet. Jeg synes i hvert fall det rører meg dypt i hjertet når jeg tenker på den uskyldige Jesus som kom til jorden for å forvandle oss. Og Bibelen sier, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Den uskyldige kom for å ta seg av oss skitne og skyldige, for at vi skulle bli uskyldige ved ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Noen får oppleve at livet tar en helt annen retning enn de hadde ventet. De kan rammes av en meningsløs sorg og ser i øynene en mørk fremtid. Men de avskriver ikke Gud fra livet sitt, og han velsigner dem på overraskende måter. Jeg vil si litt om en kvinne i Bibelen som heter Rutt. Her er en av de sterkeste kjærlighetshistoriene i skriften. Men det handlet om en enke. Hun var en ung moabit av et folkeslag som israelittene i gammel tid ville regne som mindreverdig. Ikke desto mindre ble hun gift med en jødisk mann. Han var kommet til Moab sammen med familien sin fordi det var hungersnød i Betlehem der han kom fra. Men så rammet tragedien. Trolig i en epidemi døde både mannen hennes, svogeren hennes og svigerfaren.

Tilbake satt Rutt, svigerinnen og svigermoren, tre enker uten lyse utsikter i den tidens samfunn. Ruts svigermor, som het Noomi, ville dra tilbake til Betlehem, for der var det slutt på hungersnøden. Hun oppfordret de to svigerdøtrene til å bli igjen i sitt eget land, der de sikkert kunne finne nye menn. Men Rutt nektet å forlate svigermor, fordi hun hadde sett hvordan Noomis tro på Gud hadde vært en kraft gjennom de harde årene. Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du blir vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Med disse meislede ordene sa Rutt, «Jeg vil tro på din Gud, den høyeste fra evighet, himmelens og jordens skaper, menneskenes frelser og Herre.» Hun foretrakk sin svigermors Gud fremfor sine egne mange avguder. Riktig nok risikerte hun å leve resten av livet som en fattig blant fremmede. Moabittene var ikke særlig velsett blant jødene. Det var ikke lett å se for seg et ekteskap med en jødisk mann i jødenes hjemland. Men på grunn av Ruts tro på Gud virket nå alle gode krefter sammen for henne. Den avdøde ektemannen hadde rett til en eiendom. På grunn av et menneskevennlig lovverk og en diplomatisk og lur svigermor, og ikke minst ledelsen fra Guds side, fikk Rutt nå både prinsen og et lite kongerike. Boas, en mann laget av hel ved, med integritet og karakter, kjøpte tilbake landet Rutt hadde arverett til, og selv giftet han seg med Rutt. De ble foreldre til en gutt som het Obed, som senere fikk sønnen Isai, som igjen fikk sønnen David, som igjen var stamfar til Jesus. Slik ble den fremmede, Moabit-kvinnen Rutt, en av stammødrene til Jesus. Og hele hendelsen med Rutt ble et forbilde på at Jesus som frelser, akkurat som Boas, kjøpte tilbake et pantsatt land og kjøpte oss til seg selv som sin egen brud. Rutt tok en avgjørelse. «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» En slik overbevisning lyser det av gjennom historien. En slik holdning bærer også i dag. For når livet tar en ny retning, har Gud ikke mistet kontrollen. Han har lagt gjerninger ferdige for at vi skal gå inn i dem. Han vil la alle ting tjene dem til gode som elsker Gud. Sorgen kan bli en inngang til et nytt landskap og en ny bestemmelse. Enhver sterk opplevelse er et kall til å kaste seg i Herrens armer og stole på at han vil velsigne gjennom alt.

Har du hørt om kompassplanten? Den vokser i Texas, kan minne om en solsikke og blir flere meter høy. Det spesielle med kompassplanten er at den legger løvverket i retning nord-sør. Ved å se på kompassplanten kan en finne retningen selv når det er mørkt. Men det merkelige er at når kompassplanten blir eldre, er den ofte ikke så pålitelig lenger. Da kan den lett peke i alle retninger. Jeg må tenke på hvor trist det er når eldre mennesker mister retningen i livet og ikke holder seg til det de har lært. Derfor vil jeg be til Gud med ordene fra Salmenes bok: La meg forstå den vei du befaler å gå, så vil jeg grunne på.

Vel møtt til teamet. Vi ber sammen. Takk, Herre, for at du kan gi oss lys over ordet og innover våre liv og møte oss slik vi trenger det enda en gang i dag. Takk for at vi får be om din signing over tiden vi skal ha sammen nå og avslutningen på kurset. Amen. Skriftemålet er altså tema for timen nå, og også overskriften over samlingen vi skal ha siste timen. Da blir det ikke så mye undervisning, som det blir en liturgisk samling, hvor vi skal også få være sammen om å bruke det alminnelige skriftemål. Men nå ønsker jeg da å gi en kort innføring i skriftemålet, slik vi forstår det ut fra Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Dere vet kanskje at neste år så skal det være et reformasjonsjubileum. Jubileum for da Luther slo opp sine teser på kirkedøra i Wittenberg, og reformasjonen startet i 1517. Og det har vært stilt spørsmålet, hva var det nye ved reformasjonen? Hva var det egentlig som skjedde? Hvorfor legger vi så vekt på det? En av de som har arbeidet mest med disse spørsmålene, det er jo Carl Fredrik Wisløff, som mange kjenner. Han har blant annet skrevet en bok som heter Martin Luthers teologi, og der stiller han dette spørsmålet og gir noen svar på hva flere kanskje tenker. Men han kommer fram til dette. Det som Luther fikk lys over, det var forskjellen mellom loven og evangeliet. Det var det som han gjenoppdaget gjennom studiet av salmene og romerbrevet spesielt. Han fikk se at den rettferdighet Gud krever i loven, det er én ting. Men den han gir i evangeliet, det er en helt annen rettferdighet. Og dette ble også bestemmende for flere av lærepunktene i vår evangelisk-lutherske tro. Skriftemålet, det ble løst ifra slik den var forstått i den katolske kirke, hvor også godtgjørelsen hørte med til angeren og troen, at jeg måtte også vise i handling det at jeg var tilgitt og kunne bekrefte det. Her så Luther en trussel mot evangeliet, og han la vekt på at skriftemålet slik vi skal forstå det, det er lov i evangelium. I den lille katekismen så står det slik om skriftemålet. Skriftemålet består av to deler. Det ene er at vi bekjenner våre synder. Det andre er at vi tar imot tilsagn om syndenes forlatelse. Eller absolusjon, som det heter, frikjenning. Og så ikke mer enn det. Vi bekjenner våre synder, og vi tar imot tilsagnet om syndenes forlatelse. Dermed er skriftemålet i sitt vesen ikke noe annet enn ordets forkynnelse av lov og evangelium. Loven kaller meg innenfor Gud til anger, og bekjenner mine synder. Og jeg får høre evangeliet, og jeg får høre det til meg i skriftemålet. Et personlig tilsagn om syndenes forlatelse. Derfor aktet Luther skriftemålet så høyt. Selv om det var litt varierende hos han, og man regnet det som et sakrament. Men det endte opp med at han holder fast bare med dåpen og nattverden som sakramenter, for alle tre har på en måte et innstiftelsesord av Jesus, kan vi si. Det skal vi komme tilbake til for skriftemålet.
Men det er bare dåpen og nattverden som har det ytre tegn i vannet og i brød og vin. Så de to alene er sakramenter, hellige handlinger som Jesus har innstiftet. Men også skriftemålet er et nådemiddel på linje med ordet og sakramentene. For også her gir Gud sin nåde og handler med oss. Vi skal gå inn i hvilken rett vi har til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne. Det blir avgjørende for å forstå skriftemålet. Men før jeg går nærmere inn på dette, som kalles det private eller enkeltskriftemål, eller offentlig eller alminnelig skriftemål, som vi gjerne har i gudstjenesten, så skal jeg bare si litt også om, slik Luther forsto det, tre slags skriftemål. Altså, ikke bare dette siste, det private, eller det alminnelige, men han har også to andre forståelser av skriftemålet. For det første, troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Det er det vi har for eksempel i 1. Johannes brev 1.9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Troens skriftemål overfor Gud i bønnen. Vi har det også i syndsbekjennelsen, i gudstjenesten, der vi ber sammen innenfor Guds ansikt. Her får jeg hjelp til å snakke sant om meg selv og legge av det som tynger. Dette skriftemålet, troens skriftemål, det er noe som skal skje daglig, i daglig omvendelse og tro. Slik vi også ber i Fader vår, forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. I tillegg til troens skriftemål overfor Gud, så nevner Luther kjærlighetens skriftemål, der vi som kristne kan bekjenne synder for og med hverandre som brødre og søstre. Vi kan vise til 1. Johannes brev 1.7. Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Å leve i lyset med hverandre, da har vi samfunn. Vi får leve i syndenes forlatelse. Her kan vi også vise til andre skriftord. I Matteus 5, vers 23 og 24, taler Jesus om når vi går framfor hans ansikt i bønn, bærer fram et offer og kommer på at det er noen som vi har noe imot, eller noen har noe imot oss, da sier Jesus, gå først og forlik deg med din bror. Kom så og bær ditt offer fram. Altså, det å få lov å leve i lyset med hverandre og gjøre opp innbyrdes kjærlighetens skriftemål, og være ydmyk nok til å be om tilgivelse. Vi kan også vise til Kolosserbrevet 3, vers 12 og 13. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikledd dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Så har vi et skriftavsnitt i Jakob 5, vers 14 og 16, der det står om at hvis noen iblant dere er syk, skal han kalle til seg menighetens eldste, som kan være med å be for ham, og salva med olje i Herrens navn. Der står det også, bekjenn deres synder for hverandre, så dere kan bli lekt. Her er det altså snakk om to eller flere sammen som ber. Kanskje hører det til kjærlighetens skriftemål, men vi kan også si
at det ligger nær det private skriftemål eller enkeltskriftemål. Det er da den tredje typen skriftemål. Ved siden av troens og kjærlighetens, så har vi dette enkeltskriftemålet, der en bekjenner overfor en annen prest eller kristen bror eller søster, og blir tilsagt syndsforlatelsen. Dette skriftemålet skal særlig brukes for å tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, sier Luther. Det skal tjene og gagne oss når noe særlig anfekter oss, noe som er sårt og ikke gir oss fred. Vi husker David i salme 32, der han får lov å ta fram i lyset det som han har skjult for Gud. Salme 32, og vers 5.

Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det ligger nær å tenke at kanskje Natan eller en annen var sammen med ham der, hvor han fikk lov til dette, og tro at han var tilgitt. I Apostelgjerningene 19, vers 18, hører vi om noen som har drevet med trolldomskunstner, og som kommer og legger det på bordet for apostlene, i det de bekjente hva de hadde vært med på. Kanskje var det også et oppgjør hvor de fikk tilsagt syndsforlatelsen. Apostelgjerningene 19, vers 18. Et par momenter til når det gjelder skriftemålet. For det første, det skal ikke være slik at vi må huske å nevne alt. I Salme 19, vers 16 står det, «Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd.» Salme 19, vers 16. Når vi har syndenes forlatelse, har vi også tilgivelse for alt jeg ikke husker på å nevne for Gud, som jeg bærer, uten at jeg kanskje tenker over det spesielt. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Og for det andre, skriftemål overfor Gud fritar ikke fra å gjøre opp med mennesker. For David så var det en vanskelig situasjon. I hvert fall i forhold til ham som var drept. Men vi ser hvordan Gud i hvert fall også husker på de mennesker som er rammet, og har noe å si i fortsettelsen også til David om det. Vi kan også vise til Lukas 19, vers 8 og 9, der Jesus kommer hjem til Sakkeus. Og han forteller Jesus om livet sitt, som han sikkert visste fra før. Hadde han tatt fra noen, så skulle han gjøre opp. Det var kommet lys inn i livet, og han fikk lov også å gjøre opp med mennesker etter at frelsen var kommet til dette hus. Har jeg gjort urett overfor en annen, en dyp urett, så er det ikke tilstrekkelig bare å få tilgivelse hos Gud. Da må jeg også være villig til å gjøre opp med det medmenneske jeg har gjort urett mot. Og så hovedspørsmålet. Hvilken rett har vi til å tilsi syndenes forlatelse på Jesu vegne, slik det skjer i skriftemålet? Da skal vi lese noen bibeltekster sammen. Først Matteus 9, vers 2-7. Matteus 9, vers 2-7. Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til det lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv, «Denne spotter Gud.» Men Jesus så hva de tenkte og sa, «Hvorfor har dere onde tanker i hjertet? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til det lamme, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han reiste seg opp og gikk hjem til sitt hus. Menneskesønnen har makt på jorden. Hvordan bruker Jesus sin makt? Han bruker den til frelse for mennesker, nemlig til å forlate synder. Det var derfor han var kommet, for å bli vår frelser. Han var synderes venn. Det er det ingen andre som har denne makt.
For en tid siden hørte jeg en misjonærdatter som har levd i Pakistan, og som fortalte en liten episode. En dag hun hadde bestilt en drosje, og ble for sein. Da hun kommer ut, så sier hun til sjåføren, unnskyld for at jeg ikke var til rett tid. Og så sier denne sjåføren, hvorfor er det bare dere kristne som ber om unnskyldning? Nå er jo det en bagatell, kan vi si. Men det satte likevel fingeren på en ting som hun begynte å tenke over. Er det slik for muslimene at de vet ikke hvem de skal gå til med sine feiltrinn? De har ingen som har båret deres skyld. Da koster det kanskje for mye også å be om unnskyldning. Hvem skal bære det? De må bære det selv. Makt på jorden til å tilgi synder. Det var kanskje ikke det de fleste mennesker spør etter når de roper etter Guds makt i dag, Guds allmakt. Hvor er han? Kanskje vi må si, de største under som skjer, det er de vi ikke ser. Det er når Gud handler i menneskehjertet og skaper troen, og styrker troen, og gir syndere forlatelse. Og så, for at dere skal vite. Jesus bekrefter sin fullmakt ved tegnet han gjør, å reise også opp den syke. Et tegn som skal fortelle oss hvor trygg vi kan være på denne makten. Vi skal vite det. Jesus har denne makt til å forlate synder også for meg. Når jeg kommer til ham, står ikke så mye om denne syke sin tro. Det står om deres tro som bar ham. Men han kom til Jesus. Det var nok. Jesus sa, dine synder er deg forlatt. Vi skal se på en tekst til i Jesu møte med en synder. Lukas 8, 43-48. Lukas 8, vers 43-48. Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til leger alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved kanten på kappen hans, og straks stanset blødningen, og Jesus sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham, «Mester, folkemengden trykker og trenger deg jo!» Men Jesus sa, «Noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da når kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Det var mange som trykket på rundt Jesus. Sikkert ikke alle i tro og tillit til ham. Mange nysgjerrighet, men Jesus merket at det var en berøring som var annerledes. Det står, da kvinnen så at det ikke var skjult, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham. Kanskje var det et slags skriftmål, om ikke det var bare Jesus. I alle fall, Jesus visste også hvorfor, og han tilsier henne syndsforlatelsen og fredshilsen.
Det var Jesus sin fullmakt. Men hvordan kan vi gå inn i hans sted og tilsi en annen på Jesu vegne syndenes forlatelse? Vi leser fra Johannes evangeliet, kapittel 20. Johannes 20, fra vers 19 til 23. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Jesus gir disiplene sin fred, som han har vunnet for dem ved sin lidelse, død og oppstandelse. Og han bekrefter det ved å vise dem sine hender og sin side, det som er Jesu identitet, sårmerkene, hans kjennemerke. Han som i åpenbaringsboken møter oss som lammet som er slaktet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Denne fredshilsen er grunnlaget for det som skjer videre. Jesus ånder på dem og gir dem åndens gave, en foregripelse av det som skulle skje pinsedag. Det som de nå stod overfor, det var noe de ikke kunne gjøre i egen kraft, men bare ved den hellige ånd. Det var utrustningen. Og så får de oppdraget, like som Faderen har sendt meg, sender også jeg dere. Nå skulle hans sendebud, det man hadde kalt å være apostler, til å danne sin kristne kirke videre, fortsette Jesu gjerning. Og denne fullmakt, som han fortsetter med å gi dem, består i dette. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Det er ord som tilsvarer det vi kaller nøkkelmakten, som Jesus også gir til apostlene, som vi kan lese i Matteus 16. Etter at Peter har bekjent sin tro på hvem Jesus er, så sier Jesus, «På denne klippet vil jeg bygge min menighet.» Og da forstår vi også at dette oppdraget, å forlate og fastholde synder, det er det som skjer når Gud ved sin ånd møter oss i ordets forkynnelse. I lov og evangelium. Loven fastholder synden for dem som ikke vender om. Evangeliet frikjenner for de som tar sin tilflukt til Jesus og kommer med sine synder til ham. Skriftemålet, det er altså et nådemiddel under ordets forkynnelse. Det er
kjernen. Denne fullmakt fra Jesus er det vi får lov å bære videre i hans menighet. Det å få lov å høre at tilsagnet om syndsforlatelsen nettopp gjelder meg, det skal være til hjelp for troen. Luther sa det slik: evangeliet gir ikke bare på én måte råd og hjelp mot synden, for Gud er overvettes rik i sin nåde. Det er ikke slik at vi må gå til Skriftet, men også på denne måten har Gud åpnet en kilde for oss, for at vi skal komme, for at vi skal få hjelp til å tro evangeliet, at det er til meg. I Luthers lille katekisme står skriftemålet hos oss etter dåpen og nattverden. Luther plasserte det egentlig mellom dåpen og nattverden. Men trolig ble det tatt ut i forståelsen av at det ikke er et sakrament. Først kommer sakramentene, dåpen og nattverden, deretter skriftemålet. Men det er en dyp sammenheng. Luther tenkte nok sånn at skriftemålet, det er å leve sin dåp. Det er å leve i daglig omvendelse og tro. Og det er også den rette forberedelse for nattverden. Å leve i lyset med sitt liv, også når jeg skal gå til Herrens bord. Både dåpen, nattverden og skriftemålet hører inn under den tredje trosartikkel. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse. Og da skjønner vi at vi er ved pulsslaget i Guds menighet. Jeg tror syndenes forlatelse. Skriftemålet, det er sjelesorgens hjertepunkt. Det å få lov til å hjelpe hverandre med å tro at det er en tilgitt synder for Jesus skyld, det er det innerste og største med det å få være Guds barn og leve i det hellige samfunn. La oss be. Takk, Herre, for at du møter oss i ditt ord, i dine nådemidler, med frelsens kilder, fordi du er så god og så rik og vil gi oss av himmelrikets dyrebare gaver. Herre, åpne våre hjerter og troens øye, så vi kan få se og ta imot og leve med deg. Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Jeg har møtt mange mennesker som har opplevd fortvilelse og sorg. De syntes alt gikk I svart. Det vanskeligste klarte de knapt å sette ord på. Jeg har lært at en ikke skal late som at man vet noe svar eller har noen forklaring. For det har vi jo ikke. Det nok en mening med det, kan bli en for lettvint floskel for den som opplever alt som stengt. Vi må ikke late som vi har innsikt I det som har med Gud å gjøre. Vi trøster ikke med å si at vi har svarene, men ved å stå sammen med dem som har alle spørsmålene. Gåtene like uløselige for oss alle. Likevel kan hendelser fra Bibelen gi oss større perspektiver, fordi vi ser kort, men Gud ser langt. Og eksempelfortellinger fra Bibelen kaster lys over mørke situasjoner og gir oss et realistisk håp. Bli med inn I en hendelse for flere tusen år siden. En familiefar som het Jakob var I bunnløs sorg. Ikke klarte han å legge fra seg sorgen over Josef, minstegutten som han var ekstra glad I, og som var forsvunnet på en mystisk måte. Storfamilien til Jakob holdt nå på å stryke med av sult. De øvrige sønnene hans hadde vært I Egypt for å kjøpe mat, men en streng hersker der nede tok sønnen Simeon som gissel, og nå ville han ha Benjamin som nok et gissel. Hvordan skulle dette ende? Jakob roper til de 10 gjenværende sønnene sine. Dere gjør meg barnløs. Josef ikke mer. Simeon ikke mer. Og nå vil dere ta Benjamin. Det går ut over meg alt sammen. Så fortvilet kan et menneske bli når den mørkeste dagen kommet I livet. Alt galt. Alt rammer meg. Det går ut over meg alt sammen. Men det her Bibelen kommer inn med et helt nytt perspektiv. Hadde vi kunnet snakke med Jakob ut fra et allvitende ståsted, kunne vi sagt til ham, «Du tar helt feil. Ikke noe av det du sier tilfelle. Du sier at Josef ikke mer. Men faktum at han sitter på Egyptens trone, ved faraos høyre hånd, der han bare lengter etter at du skal komme til ham. Du sier at Simeon død. Feil igjen. Faktum at Simeon aldri noen gang har hatt det så godt og trygt under sin brors omsorg. Du sier at nå skal de ta Benjamin. Fullstendig misforstått det også. Virkeligheten at nå skal hele familien samles I et land der dere aldri mer skal sulte. Du sier at nå går alle ting imot deg. Nei, nå virker alle ting for deg, Jakob, om du bare kunne se det og nå. Jeg vil ikke påstå at jeg ser mening I det meningsløse, eller at jeg har innsikt som høyere enn andres. Men Bibelen sier at alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Kanskje din virkelighetsbeskrivelse helt feil. Kanskje et trøstens ord fra Gud kan gi deg nytt håp. Kanskje noe av det du ser som ondt I et større perspektiv skal vise seg å være godt. Du har kanskje opplevd tap og gruer for det som ligger foran på livsvandringen, Gud går frem med visdom. Han skal fullføre sin gjerning for deg. Han har ennå gode planer for livet ditt. Sett din vei I Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.

Forfatteren Jonas Lie ble i sin tid regnet som en av våre fire nasjonaldiktere, ved siden av Bjørnson, Ibsen og Kielland. Jonas Lie skrev i 1881 et brev til sin venn Bjørnstjerne Bjørnson. Det høyeste som er levert av ånden, livets største drama, var Jesu historie. Han var, så misbrukt hans navn er blitt, jordens frieste mann og tilværelsens sammenheng. Den dag for 10 år siden, da jeg fikk øye for det, var mitt livs lykkeligste. Fra den dag fant jeg sammenheng hvor det før var kaos. Dikteren fant en sammenheng der han før opplevde kaos. Da han fikk øye på Kristus som jordens frieste mann og tilværelsens sammenheng, opplevde han livets lykkeligste dag. Bibelen sier: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig.